Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

wys my die plek, help my hier voor hierdie steen. Wys my die plek, want toe skuif ek dit.

bly hierdie plek waar's die oorsprong van die pyn. Toe die teespoed kom, toe red ek wat ek kon. 'N draaikie lig, 'n brokkie, 'n golf. Maar daar was kek.

voor hierdie steen. Wys my die plek, want toe skuif ek dit alleen. Wys my die plek, waar die woord as mens verskyn. Wys my die plek, waar's die oorsprong van die pyn.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

0: van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Ons drome is verby.

Hartlike môre weer eens dierbares, as 'n voorreg op hierdie pragtige dag weer om u te groet. In feite sê, o, die Here het ons genade gegee. Daar's so 'n lekker koortjie wat ons by die kerk sing. Die Here het 'n plan beraam. Die Here het 'n plan beraam. O, die Here het 'n plan beraam. So lekker koortjie wat ons altyd sing. Ek wil die vanoggend met Spreuke 3:21 vers 23 groet en ook as ons oordenking onder die tema vanoggend. Ek weet nie of jy al dit ervaar het nie. My klats gly. Kan ek dit weer sê? My klats gly. Wie sy mond hou en sy tong beheer, bly uit die moeilikheid. Klink het bekend. Wie sy mond hou en sy tong beheer, bly uit die moeilikheid. Die tema sê eintlik baie. My klats gly. Ek het so 'n ervaring gehad toe my kar se klats gly eendag in die dorp en ek kan nie vorentoe nie, ek kan nie agtertoe nie. Die klats wil hier in die baie Christene gelowiges se tonge het al hulle in groot gevaar gebring. Die Bybel beskou die tong as die kleinste lid, maar op jou liggaam, maar wat al groot skade veroorsaak het. Tong is gevaarlik. Gesinne was al vernietig oor die tong. Kerke was al verdeeld uit mekaar uit oor die tong. Groepe het al opgebreek oor die tong. Vriendskappe was daarmee heen oor die tong. Huwelike het al op rotse beland oor die tong. So kan ek vir u heeldag praat oor daai tong wat in u mond is en in my mond is. Daar is mense wat tonge het wat nie kan praat nie, wat stom is, wat graag iets wil sê, maar hulle kan nie praat, hulle kan hulle nie uitdruk nie. Andere praat te veel. Ek wil nie sê wie hulle nie, ek ken. Andere praat weer te veel. Hulle babbel die heel dag. Nou sê die Bybel, wie sy mond hou en sy tong beheer, bly uit die moeilikheid. Ons wil te veel oor vertel. Klink het bekend. Ek ken die story beter as jy. Ek besef, ek kan dit sterker oor vertel. Nog met 'n sterkie. Jou mond, my mond, moet in toom gehou word. Jou tong is deur God in jou mond gesit om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Met geboorte huil daai baba, dat het net daai ou tongetjie wat so fluit. Dokter sê, o, los daai kind praat, daai tongetjie, as hy so huil. Weet u, ons het 'n tong in ons mond om die Here te eer, Jehovah Alpha en Omega. Dis ons tonge wat ons het. Ons moet ons tonge gebruik om met mense te praat. Met daai tong gee ons aan God die eer. Jakobus sê, met dieselfde tong vloek jy mense. Die tong wat vloek, die tong wat seën, die tong wat seer maak. Tong werk. Hy is te besig, die tong is te besig. Ek en u moet besef, jou tong het God gegee om 'n verskil te maak. Weet jy, kom ek sê gou vir u 'n paar dinge oor hierdie tong, dinge wat die tong doen. Dit steek dinge aan die brand, dit vernietig. Dis mos nou daai stories. 2, die tong kan lekker skinder. Met ander woorde, dit saai ongeregtigheid. 3, dit spreek lewe en dood.
Onthou jy hoe die onderwijsers vir ons gesê, van jou sal niks word, as die onderwijsers nou vir jou kyk, as hulle sê, oh, rerig, dis wat die tong doen, hy spreek lewe en dood, Spreuke 18:2 sê, die dwaas het geen beha in verstandigheid nie. 4, dit sny en maak seer. Dis 'n skerp instrument, daai tong. Families is al uit mekaar uit oor die tong. Ek sê nie, dis die tong nie, 'n tong. Daai selfe tong, hy proe en hy help praat. Die tong is 'n spier wat proe en klanke vorm. O, hoor net wat sê Esegiël. Hy dorbene spreek lewe. Toe die Here vir die profeet Esegiël sê, spreek, praat, kan daar dan in hierdie bene iets uitkom? Toe praat die profeet, en daar kom die bene by mekaar. Kan ek nog vir u iets noem? Toe Jesus sy tong gebruik, hy spreek 'n woord, hy sê, Lazarus. Toe Lazarus, die seun van God, sy stem hoor, in die graf, die Bybel sê, hy het geslaap in die graf, hy was dood. Toe hoor hy, die stem van die koning. Naomi spreek, sy sê, waar u gaan, sal ek gaan. U God is my God. Josef, hy spreek, ek vlug vir sonde. Hy het gesien, hier kom moeilikheid. Noag sê, God het gepraat, bou die ark. Daniel spreek, hy sê, bind die bekke van die leeu.

So kan ek vir u ons tonge vandag sê wat u met jou tong kan doen. Ons lê elke negatiewe tong vanoggend neer. Jy spreek nou lewe en sê, Here, dis my deklarasie vanoggend dat my tong 'n heilige tong sal wees van purification. Dat my tong lewe sal spreek, 'n blessing vir anders. For divine alignment. Dat my tong sal spreek, my kinders sal suksesvol wees. Mag ek in u se tonge konstruktiewe woorde spreek wat pas by my en u se lewe. Mag ons die tong dra wat lewe verander gen. Weet jy, ons gen mis van mekaar niks in die lewe nie. As ons mekaar kan seermaak en kan breek, ek bly daar naby Ella Du Plessis se skool. As hy ons daar verby in die oggend op pad om my dogter te gaan aflei. Abby Elim, sy hou daar skool of so as 'n onderwyser daar. Nou moet jy nou mooi hoor, daar sit daar 3 tot 4 memes. Al 4 sit lank as mekaar. Almal verkoop dieselfde goed. Niemand het nog niemand weggejaag nie. Maar as ek en jy nou net daar gaan sit by iemand anders, ja, wie het vir jou die reg gegee? Ek was voor jou hier. Al die 4 memes maak almal die geld vir die dag. En as die meme nie dit het nie, dan sê sy, gaan net daar langs aan. Die afguns is so groot. Ek het geleer, die Bybel sê, seën moenie vervloekie. Mense wonder seker, jong, hoe sê die Here dan vir my so? Seën moenie vervloekie. Gebruik jou tong as 'n seënmiddel. Vader, ek wil vanoggend elke tong wat in die verlede ander mense seer gemaak het, haal dit uit. Sit 'n tong van liefde in, van hoop. Sit 'n tong van vrede in. Geef vir ons tonge van waardering. Geef vir ons tonge wat omgee. Geef vir ons tonge dat ons lief is vir mekaar. Seën vanoggend elke tong. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.

0: Dis Dinsdag, dis 30 Junie, 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Die goewerneur van die Konene-streek, Wepekuje Moarukwa, het bevestig dat die beplande streeksrede vandag soos geskeduleer sal voortgaan, ten spyte van wat hy beskryf as pogings om sy grondwetlike verantwoordelikheid om die mense toe te spreek te ondermyn. Hierdie verklaring volg op 'n wydverspreide brief gedateer 29 Junie in besit van NBC Nuus, waarin die hoofstreeksbeampte George Peters Kamser verduidelik dat die meerderheid raadslede nie beskikbaar sal wees om die sitting by te woon as gevolg van wat hy 'n ernstige finansiële en administratiewe krisis in die streek beskryf.
1: That there is no merit in the purported facts that is leading to the postponement, i.e. there's no quorum. A quorum is decided in a meeting, not outside of a meeting. So I conclude nothing else but that this is just pure attempts to sabotage government work. And I must say, I am going to lead a positive Konene region. We will stop at nothing to bring development to our people.
0: 'n Tienermeisie het na bewering haar lewe aan hand van skrapnel in Gaza ten spyte van 'n skietstilstand ooreenkoms tussen Hamas-vegters en die Israelse weermag verloor. In 'n oproep vir die beskerming van die enklawe se jong mense, het die VN Kinderfonds UNICEF gesê dat hulle vasgevang bly in 'n eindelose siklus van ontworteling, honger, vrees, siekte en dood. Hier is die UNICEF woordvoerder Louise Waterich.
2: Once again, we're witnessing another deadly weekend in the Gaza Strip with reports of a 13-year-old girl killed in southern Gaza by shrapnel. A single day in this reality would be considered inhumane, but children have been living this day after day, month after month, for more than 2.5 years. It's at the point that even our reporting cannot keep up with the suffering, because every time we report children killed or injured, there's a new horror within hours. And this is even during a so-called ceasefire period.
0: Die situasie bly haaglik reg oor Gaza, waar Palestynë in slegs 40% van die enklawe ingeprop is. Jou weer vir vandag: die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, sentrale en sentrale ooste. Elders sonnig en warm tot baie warm met winderige toestande wat voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature op Karasburg 29, Keetmanshoop 12-20, Marienthal 8-25, Hentiesbaai 12-14, Swakopmund 11-14, Lüderitz 11-16, Gobabis 12-24, Katima Mililo 11-28, Rundu 13-28, Korrigas 11-29, Tjumep 14-26, Oshakati 13-28, Okahanya 6-26, Reobord 8-24 en Windhoek 9-22. Getye: laagwater 25 voor 10 vanoggend, hoogwater 5 oor 4 vanmiddag en laagwater vanaand weer 5 voor 10. Sonsopkoms 7:32 en die son sak vanaand om 18 minute oor 6. As ons vinnig loer wat gebeur in die SADC streek: Luanda, Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad sonnig en

0: koel. Die wind aan die Kaap lig suidoos. Temperature in die Kaap 8-14, Johannesburg 6-21, Gaborone 7-25, Maputo 15-26, Harare 7-23, Lusaka 11-25 en Luanda 19-23. Wat gebeur op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.42 teen die Amerikaanse dollar, 21.77 teen die Britse pond en 18.75 teen die euro. Goud staan op $4,015 en 45 Amerikaanse cent per fynons, terwyl 'n vaatjie Brent ruolie die dag op $73 en 32 Amerikaanse cent per vat begin. Sportnies, Jannik Sinner het 'n geweldige skrik oorleef toe hy sy Wimbledon titelverdediging met 'n 5-stel terugveg oorwinning oor sy geïnspireerde teenstander Miomir Kecmanovic op die hoofbaan begin het. 'N maand na 'n 6-mese tweede ronde nederlaag by die Franse Ope, het die viermalige Grand Slam kampioen Sinner herstel van 'n foutgevulde begin en 'n ongemaklike val om sy 50ste gekeerde teenstander met 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 en 6-3 na 'n spannende 3.5 ure te klop.
1: I'm very happy, of course, being back on this beautiful tournament. First match is never easy, as we saw. So my first official match on grass court after a year. So very happy about today's match, even though a tough one, but very much needed.
0: Die derde gekeerde Felix Auger Elysium ook deur na 'n 6-3, 6-1, 6-4 sege teen Alexander Shevchenko. In die vroue afdeling is die 7de gekeerde Coco Gauff deur met 'n 6-2, 6-1 oorwinning oor Tamara Korpach. Vandag om 2 uur is dit Alexander Bloks wat Alexander Zverev die 2de gekeerde gaan pak en dan in die vroue afdeling is dit die 2de gekeerde Elina Rybakina wat teen Louise Boyson om 20 voor 4 vanmiddag te staan kom. Jy luister na Hartklop FM.

En die skokke en die skokke is aan die gebeur by die wêreldbeker in Amerika, Mexico en Canada en nee, ek praat hier net van Duitsland. Môre sê, vertel julle 'n klein bietjie later wat hier die loop van die aand en oggend natuurlik by die wêreldbeker daar gebeur het. En was daar nou 'n paar verrassings. Kan ons vanoggend sê dit was definitief volmaan gisterand? Ja, ek reken so. As jy nou nie die volmaan gisterand weens mistige omstandighede kon sien nie, toe maar ek gaan jou vertel hoe skouspelagtig dit was want ek kon nie 'n oog toemaak nie. So is altyd hulp nodig waar jy jouself ook al bevind wat verkeer betref. Skakel ons as daar uitdagings op jou roete is by 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 62233. Moet ook nie vergeet van hy vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe wat jy kan stuur by ons SMS nommer 62233 of 'n WhatsApp stemnota na 0817561134. Nou as jou verjaarsdag nie goed genoeg is vir 'n partytjie nie, hier's 'n paar ander. Internasionale Asteroïde Dag vandag, Internasionale Dag van Parlementarisme en Sosiale Media Dag wat in 2010 natuurlik van stapel gestuur is om sosiale media se impak op globale kommunikasie te erken en te vier. So daar's genoeg rede as jy dalk vanoggend ene gesoek het. Nou gister het ons jou aan die gang gekry met hierdie vragie. Vroue het 'n obsessie oor hierdie en spandeer gemiddeld 47 minute per dag om daaraan te dink. Wat is dit? Hulle hare. Ja, kom ons kyk of ons jou vanoggend aan die gang kan kry. Miskien verbasing, reageer 57% van vroue positief op 'n profielfoto van 'n man wat dit vashou. Ja, ek sal definitief dit in my profielfoto moet kry. Miskien verbasend, reageer 57% van vroue positief op 'n profielfoto van 'n man wat dit vashou. Jy kan probeer by 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. Kom ons gaan voort met heerlike musiek. En hier is Riley Green.

Hierdie jaloerse groen draak sit weer hier op my skouer met Suid-Afrikaners wat vanmôre af heel wat goedkoper vir brandstof gaan betaal. Ja, die prys van 93 oktaan en 95 oktaan petrol gaan onderskeidelik met R2 1 sent en R1 96 daal, terwyl diesel met R3 13 en R3 58 sent goedkoper gaan wees. Is dit die rede genoeg om jaloers te wees op hierdie dinsdagoggend, die laaste dag van Junie 2026 nie? Ek hoop hulle gaan ook vir ons so groot verlaging aankondig. Is dit Vrydag vir volgende week? Kan dalk verander, ek is onseker oor precies wanneer ons deesdae hoor hoe dinge staan wat brandstof natuurlik betref. Miskien verbasend, maar verbasend reageer 57% van vroue positief op 'n profielfoto van 'n man wat dit vashou. 'N ander vrou se hand, 'n troeteldier, 'n beer, 'n kaarsleutel. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle, maar jy kan baie beslis probeer. Telefoonnommers 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Reg, wat weet ons alreeds op hierdie laaste dag van Junie? Armando Perny is as waarnemende hoofuitvoerende beampte van Telkom Namibia aangestel. Ek wonder hoe lank hy nou in die hoedanigheid sal dien, want ons in Namibie het nogal een neiging, baie lang iemand in 'n waarnemende hoedanigheid te hou. Owerhede vries toegang tot bankrekeninge wat met moontlike bedrog en geldwassery ter waarde van 'n geraamde 61 miljoen Namibiese dollar verbind word. Die adjunkminister van sport, Dino Balotti, beloof dat die Nkurunkuru stadion teen einde van die jaar of voorjaar einde voltooi sal wees. Wauw, dit is allemaal een belofte om te maak, vooral as jy nie self met die troffel in die hand staan nie, nee. Misschien moet ons om welk inspan, as dit nie gebeur nie. Kom asseblief, dis hoekom julle so sukkel. 42% van al Namibie se geregistreerde voertuie is in die Kommastreek. 42% daarvan, wauw. En die Windhoek munisipaliteit verwerp oproepe van inwoners van Brakwater vir verlaagde eiendomsbelasting ten spyte van die vlak van munisipale dienste wat ontvang word. So maak jy saak watter diens jy ontvang nie, jy sal daai belasting betaal. Dis alles waarvan ons alreeds vanoggend bewus van is. Reg, wat sê die koerante? Die Namibian begin met buy, catch, levy, spike, hike sparks, fishing jobs, fear. The fishing industry has warned that the government's proposal to increase the buy, catch, levy from 15% to 50% could threaten the viability of companies. Pre-primary pupils outnumber available places and bail appeal fails in $40 million dollar fraud case. Wat sê die Republikein vanoggend? Net 54% tevrede met diens by binnelandse sake. Grensbeamtes moet sokkies optrek. Namibiërs kla oor lang rye en wagtye vir noodsaaklike dokumentasie en stelsels wat herhaaldelik van lyn is. Ja. Steenkamp, beskerm vrou van meer as woorde en roendoe sonder brandweer wa. Wat sê die Namibian Sun vanoggend? NAC's $40 million Namibian dollar truck purchase without tender draws fire. The NAC says the direct purchase was justified by operational needs and fleet standardization. Whistleblower alleges labor office irregularities, alerts ACC. A whistleblower has asked the ACC to investigate allegations of corruption, nepotism, and irregular recruitment practices within the office of the labor commissioner. An ex-chair alleges conflict over deputy's law firm ties to Transnamib. So skryf die Namibian Sun. Laastens sê die New Era vanoggend, NAM insist UN-led Western Sahara peace efforts. Johan

22 en 'n half minute oor 6. Goeiemôre uit die Vere op jou draadloos en as jy so pas ingeskakel. Welkom, welkom. Lekker om weer eens die dag in jou geselskap te begin. En ja, daai volmaan was omtrent die helder vanoggend. Dit nou vir ons wat dit kon sien as jy dalk in 'n mistige omgewing was en dit nog nie kon gadeslaan nie. Jammer. Maar ja, ons het dit baie geniet hierso in Windhoek. Alhoewel, baie van ons natuurlik nie oog toe kon maak vanoggend nie. Of die loop van die aand natuurlik nie. Reg,

Die vraag hier, miskien verbasend, reageer 57% van vroue positief op 'n profielfoto van 'n man wat dit vashou. Wat reken ons luisteraars tot dusver? 'N sigarette, 'n bier, 'n glasie, 'n vuurwapen, karsleutels, beurs, troeteldier of 'n ander vrou se hand? Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. Kom ons kyk wie sy gelukkig is wat vandag verjaar, maar voor dit, die bekendes, Vincent D'Onofrio is vandag 67 jaar oud, Mike Tyson is 60 jaar oud, Michael Phelps is 41 jaar oud en in Suid-Afrika verjaar Ezekiel Sepeng vandag en hy is 52 jaar oud. Wie sy Namibiërs wat besonderse dag beleef vandag, baie geluk aan Aldien Janari van Windhoek met jou verjaarsdag, mag die Here ryklik in elke behoefte van jou voorsien, geniet jou dag, liefde groete, na van die Meeuwisse. Aan ons liewe oom en oupa Steve Hartung, ons vier vandag saam met u 76 lewensjare, wat 'n voorreg, baie geluk en mag God se rykste seën u dra, lekker verjaar, sien later. So sê met baie liefde François, Evie, Ashley en Jaden Nuttall. Ons hier by Hartklop wil nie net hierdie groepie geluk wens nie, maar sommer almal van julle wat vanoggend verjaar. Ons hoop en ons vertroue is dat julle een fantastiese dag en jaar sal hê.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Honderde persone sonder nasionale dokumente het gister by die Ministerie van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit in Windhoek betoog weens vertragings met die uitreiking van nasionale dokumente na afloop van die landwye massaregistrasieveldtog in 2024. Nikki Pendula Yashindi het aan die spits van die betoging gestaan.
1: I'm leading a protest of Namibians that are struggling to acquire documents, national documents at Home Affairs. Many of them were registered during the mass registration that happened in 2024. We don't know what type of investigation that has to take over 2 years for one to acquire their national documents.
0: Die groep eis dat die ministerie alle uitstaande nasionale dokumente verwerk en uitreik en teen 18 Julie positief op hul petisie reageer. Die hoop het begin vervaag dat nog mense lewend uit die puin in Venezuela gehaal sal word nadat 2 kragtige aardbewings Caracas en La Guaira woensdag geskud het. Die dodetal staan op minstens 1450 terwyl meer as 46000 nog op die lys van vermiste persone is. Christian Torres Bermejo is 'n streeks adjunk direkteur vir die Amerikas binne die internasionale federasie van die Rooi Kruis.
2: Search and rescue efforts are going on. In the recent hours, some teams from other Red Cross outside Venezuela has arrived to contribute to the search and rescue teams. It's true that the very first 72 hours are crucial, and every action that may help will save a life.
0: Jou weer vir vandag: die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, sentrale en sentraal-oostelike gebiede. Elders sonnig en warm tot baie warm met winderige toestande wat voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En nou vir hy skokkende nuus op die wêreldbeker front vanoggend. Die viermalige wenners Duitsland is uit die 2026 wêreldbeker toernooi geboender nadat hulle teen Paraguay in 'n opwindende strafdoelstryd verloor het, dit nadat die telling na ekstra tyd steeds 1-1 was. Die Arsenal voorspeler Kai Havertz en Newcastle se Nick Woltemade se strafdoelpogings is albei deur doelwagter Orlando Gill uit die doelhok gehou. Havertz het na afloop van die kragmeting nie woorde gehad vir die nederlaag nie.
3: Yeah, I don't know. Shock probably is a good word. It's hard to find words after something like this because we came here with a goal in our head and especially also after the last couple of tournaments we had big goals and I thought we were in a good way and then to go out like this is not easy.
0: Nog 'n groter die trekpas so rukkie gelede gekry met Marokko wat Nederland met strafskoppe geklop het. Die wedstryd het na bykomende tyd 1-1 geëindig. Marokko wat toe die strafdoel uitskopstryd met 3 doele teen 2 gewen het. Brasilië ook redelik gelukkig gisteraand gewees teen Japan, maar kon daar met 2-1 seëvier. Vandag om 7:00 speel die voorkus teen Noorwe. 11:00 vanaand Frankryk teen Swede en 3:00 môre oggend is dit Mexico teen Ecuador

0: jammer vir die stiltes. Die stiltes tussen ons.
1: Vanoggend weer 'n diere les geleer. Julle sê Felix moet nooit die vel verkoop as jy nog nie eers die bok geskiet het nie. Lekker galaf gegaan gisteraand toe Duitsland die trekpas kry en ja, so kort voordat ek op die lig moes kom, daar kry Nederland toe nou ook die trekpas. Laat dit jou les wees vandag. Miskien iets wat verbasend, reageer 57% van vroue positief op 'n profielfoto van 'n man wat dit vashou. Die Bybel, 'n roomhuis, stokkie lekker, selfoon, bosblomme, halssnoer, 'n ring, sigarette, bier, glasie, vuurwapen, karsleutels, beers, troeteldier, ander vrou se hand. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. Jy ook al gewonder hoe gaan die lewe wees in 2050? Dis nou as jy 2050 haal natuurlik. Nou, hier's 'n paar hoogtepunte van 'n nuwe peiling oor wat die gemiddelde persoon in die toekoms sien gebeur. 81% reken en dink dat rekenaars op dieselfde manier as mense sal kommunikeer. Ja, 74% sê die meeste van ons energie sal uit ander bronne as steenkool, olie of gas kom. En ons is al reeds op pad daarheen. 71% glo daar sal 'n geneesmiddel vir kanker wees. Och, en ek hou styf duim vas. 66% dink ons sal toegang hê tot kunsmatige ledemate wat beter presteer as die oorspronklikes. En 53% dink dat gewone mense gereeld in die ruimte sal rondreis. Ja, soos ek en jy sal ook daar 'n draai kan gaan maak. Dis alles wat hierdie opname gevind het. Mense dink die jaar 2050 sal uitsien na. Interessant, baie interessant. Reg, kom ons gaan van die

toekoms na die verlede. En ons kyk wat op hierdie dag daar gebeur het. Daarvoor moet ons terug gaan 75 jaar, want dis toe dat die Gymkhana Club gestig word tydens 'n vergadering in die Continental Hotel hier in Windhoek. Dit staan vandag bekend as Academia Gymkhana Club. 37 jaar terug open die Suidwes-Afrikaanse Uitsaai Korporasie amptelik 'n nuussentrum of bydraesentrum daarop Otjiwarongo. 17 jaar gelede word die amptelike openbare bekendstelling van die Namibië Logistieke Vereniging in Windhoek vaartig. 10 jaar gelede loods president Hage Geingob die eerste voedselbank-initiatief by die Tobias Anjeko kiesafdeling in Windhoek. Vir die eerste moet ons vandag 73 jaar voor teruggaan, dis toe dat GM werkers die eerste Corvette sportmotor in Flint, Michigan monteer. En 89 jaar gelede, in 1937, word die wêreld se eerste noodoproep telefoondiens in Londen bekendgestel met die nommer 999. Ja, 999. Dit alles op hierdie dag 30 Junie, daardoor uit die verlede.

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Ek weet jy wat opwindender is as wat Nick sê, dit is nie, maar nou ja, ons kan ten minste sokker kyk en sokker luister en hoor hoe dinge daar verloop. Alles is dan nou skokke. Al is dit dan nou skokke wat ons moet aanhoor. Reg, kom ons hoor of wat enige skokke op ons paaie vanoggend is, as ons aansluit by superintendent Shaal Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling vir die jongste. Goeiemôre, Soep.
2: Goeiemôre, goeiemôre, letteraars. Definitief geen skokke nie, Julie. Is nog dieselfde ou probleme, nog steeds die padwerke daar by Awas Aviation, die stukkie daarvan, ou Safari Hotel af tot daar by Mandume. Weet hy, bottleneck is nogal baie frustrerend, motoriste wat van die graafplaas kan afkom wat oor reis blij. En dan sien ons ook motoriste wat van Akademie afkom wat oor reis blij. Ja, ons het een meeting gehad, dus kijk op wat die situasie die die verbeter, voor ons motoriste daar bij die verkeerslik. Voor die dan nog steeds die pad werken, dan daar bij Sam en Joma, daar bij die offering, wat die dan daar komt van mensen dat die bijpad af, op die 1. Dan die Tienerstraat is dan nog steeds los en dan Westen Bypass met Erno Carlson. Felix Kommersdal, Karatura, nog steeds dezelfde problemen die in je titel naar Nembe, maar dan nog steeds op het meest lukker. En dan weer een van de beroepen pas met de rest van die tijdelijke speedbams die dan opdracht is, Rama West, Stadler, de minder is goed. En van die motoristen met die, met de lessen, met de zeer pakking, met de twee bekwanen, de pakking, de ijsdom, alle is nie die oogend wat die grond langs in brengen, so dat is een definitief grond wetstoepassing van Turbo. Dit is ten opzichte van ons toestand van ons paaie, geen ongeluk gerapporteer, geen ander pasleidings nie, alles in nog goede van de toestand. Ja, die loods is vandag weer in tendai daar, hier maak toe maar weer een beroep op ons met de reste, hou hulle inkoopcentrum spuit te soek, wees verdagsam, kijk rondom jou, die criminele is ook dat uit slaap of nie, so wakker. So as jy by die kutsbanke gaan, en maar die uitbranding, sien daar, jy nog steeds in orde van die dag, jy sien mense die karte word verplaan, ek weet wat die Afrikaanse word verplaan nie. Maar ja, wees maar bedagsam, verkeer maar op die so naast mondelik aan die plekke, maar geen obstructie nie, geen rooie lichte wat afstand word. Richtig af van my kan daar voor.
1: So, bye, dankie. Altijd goed om van u te hoor en vooral as daar enige skokke is ie. Kan ons nog vandag die uitslag van die hofsaak wat Michael Amoshulele oor die spoedhobbels gebring het vandag verwag?
2: Ja, Philippe, jy het nou weer iets gesê wat ek al weer klaar vergeet het.
1: Nee, so makkelijk vergeet ek nie van die ding wat my leven so drasties verander nie.
2: Ja, nee, dit is nog van die ding, Philippe.
1: Ja.
2: Ja, kom ons kyk en kom ons hoor en ons hoop maar vir die beste makkiesak wat er kan toe gaan.
1: Ja. Dankie Soep, mooie dag vir u verder.
2: Alright.
1: Tot ziens. Superintendent Shaal Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling. Net in geval jy dalk vergeet het, ja, die uitspraak word vandag 30 Junie verwag. So kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk wat gebeur. Of Michael Amoshulele en sy activiste suksesvol was al dan nie. Reg, nog so 'n paar minute, as jy dalk vinnig hierdie vraagie vir ons wil probeer beantwoord, die vraagie op die tafel vanoggend is, gaan jy hom reg kry, vanoggend, wel, die vraagie is, miskien verbasend, reageer 57% van vroue positief op 'n profielfoto van 'n man wat dit vashou. Wat kan het wees?

Adam, John en Little Willie met dit baat nie. Nou, dit baat nie, jy maak vanochtend gebruik van hy kruising by Windhoek Hoërskool onderweg na die munisipaliteit Awani toe nie. Nie Awani toe nie, Hilton toe nie, want daar was nou so pas een groot ongeluk op die betrokke kruising en het beïnvloed verkeer in alle richting. So as jy dalk vanochtend van die kruising daar by die Windhoek Hoërskool gebruik moet maak, let maar net daarop, daar was so rukkie gelede een groot ongeluk en het beïnvloed verkeer in alle richtings, alle richtings. So wees maar bedacht daar as jy dalk vanochtend van die betrokke kruising gebruik moet maak. Enige ander verkeersuitdaging, kontak ons 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS na 62223 as jy vanochtend nog meer inlichting het rondom enige probleme op ons pad. Net vir nou, groot ongeluk daar by die Windhoek Hoërskool kruising, so wees maar bedacht daarop as jy vanochtend van die kruising gebruik moet maak. Miskien verbasend, reageer 57% van vroue positief op 'n profielfoto van 'n man wat dit vashou. 'n Kind, 'n baba, 'n pen, geld, valstande, 'n bril, 'n Bybel, roomys, stokkie lekker, selfoon, bosblomme, halsnoer, ring, sigarette, bier, glasie, vuurwapen, karsleutels, beer, stroeteldier, 'n ander vrou se hand. Ja, nie een van hulle nie, nie een van hulle nie. So wat kan dit wees? Een vis. Kan jy glo, een vis maak dat vrouwe 57% van hulle positief op 'n profielfoto van 'n man reageer. Wel, ek sou dit nooit kon sê nie, maar nou ja, miskien moet ek dalk nog self een vis gevang nie, maar miskien moet ek dalk eenetjie kry om op my profielfoto te sit. Korrekte antwoord daar van die meewisse. Feesgeluk tannie Marie en oom Ernst. Julle is die enigstes vanoggend wat vir ons die korrekte antwoord vir hierdie enetjie kon verskaf. Ja, seker omdat hulle daar by die see is, nee. Reg, dis 'n flink ding Dinsdag hè, en ons het weer vir jou op hierdie laaste dag van Junie hierdie raaisel. Raai en 'n hikel en getikel en ou Jan daarbo. Anderlandse ding gaan sommer so. Wat is ek? Raai, en een hikel en getikel, en ou Jan daarbo, anderlandse ding, gaan sommer so. Wat is ek? Jy kan saamspeel by 061-291-2007 of 8, of stuur vir ons hy SMS'e na 62223. Net vinnig weer, raai, en een hikel en getikel, en ou Jan daarbo, anderlandse ding, gaan sommer so. Wat is ek? As jy die netjie kan beantwoord, wil ek vanoggend van jou hoor. Nou want ek is lief vir jou, vanoggend gekies deur Liz vir haar man Derek. Nou Liz sê, toe ek en Derek begin uitgaan het, het hy my aan sy kat Delilah bekendgestel. Die wonderlike kat het toe 'n huwelik, 3 pragtige kinders, as ook 'n reuse trek sessie van een huis na 'n ander ervaar. En Delilah is nou nie meer met ons nie, maar die treffer herinner ons altyd aan haar en die spesiale oomblikke wat ons gedeel het. So Derek, jou vrou Liz, het die treffer Delilah van Tom Jones vanoggend nader getrek. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Aww.

Met 'n naam soos die weet julle sekerlik wie was die baas in daai betrokke huishouding. Ene Delilah. Ene Delilah, die kat Delilah. Reg, dis 'n flink ding Dinsdag en as jy sopas by ons aangesluit het, goeiemôre. Welkom, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. En vanoggend probeer ek weer kliphard om jou aan die gang te kry met hierdie vraagie, met hierdie raaisel. Raai, en 'n hekel en getikkel en ou Jan daarbo. Anderlandse ding gaan sommer so. Wat is ek? 'n Gitaar of 'n musiekinstrument? Nee. 'n Spinwiel, 'n hommeltuig, 'n posseel? Nee, ook nie dit nie. Ook nie dit nie. So wat kan dit wees? Jy kan saamspeel 061-291-2007, 291-2008 of jy kan vir ons daai SMS'e stuur na

6:22, 23, as jy vanoggend hierdie enetjie vir ons kan ontsyfer, en ek wil dit weer herhaal, want hy rol het so lekker van die tong af, raai raai, en hy hikkel en getikkel, en ou Jan daarboe, anderlandse ding, gaan sommer so. Wat is ek? 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer is 6:22, 23, as jy daar vanoggend dink, jy kan hierdie enetjie vir ons ontsyfer.

0: Dis 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Namibië sal die Iran nalatenskapterreine in die Afrika-streek slypskool op Swakopmund in November aanbied om samenwerking oor die omgevingsbestuur van ou Iran mynterreine te versterk. Die minister van inligting en kommunikasietechnologie Emma Teofilis het die media ingelig oor kabinetsbesluite en gesê dat die slypskool wat saam met die internasionale atoomenergie agentskap aangebied word op omgevingsherstel en die langtermynbestuur van Iran nalatenskaps terreine sal fokus. Daarbenewens het die kabinet ook 'n ontwikkelingssamewerkingsooreenkoms met China goedgekeur waaronder Namibië 'n toelaag van ongeveer $480 miljoen sal ontvang.
1: Cabinet took note the agreement on development cooperation between our government and the government of the People's Republic of China providing a grant of 200 million RMB. In addition, Cabinet endorsed the signing of the agreement between the Director General of the National Planning Commission and the Ambassador of the People's Republic of China to Namibia prior to the state visit of the President of the Republic of Namibia to the People's Republic of China.
0: Volgens die polisie is 4 vroue onder die 6 mense wat in 'n skietvoorval by 'n jeugwelsynsentrum in Stade in Noord-Duitsland doodgeskiet is. Die vroue en 1 man is binne die fasiliteit doodgeskiet en 'n 6de persoon het later in die hospitaal aan sy of haar beserings beswyk. Al die slagoffers was volwassenes. Die polisie het vroeër gesê dat 2 mense liewer in hegtenis geneem is, insluitende die vermoedelike skut. Hulle het later aangedui dat 'n 3de persoon ook ondersoek word. Die moontlike motief van die daad is nog nie duidelik nie. Justin Cooks was kort na die voorval op die toneel.
2: Wir haben die Polizeifahrzeuge hier gesehen und
3: we saw the police vehicles here and at first thought it was just a normal road accident. Then we heard that several police cars were coming from all directions, some of them at high speed. They just told us to get to safety, to get as far away as possible, as quickly as we could. They fired at the car and shot out 3 tires.
0: Jou weer vir vandag die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, sentrale en sentraal-oostelike gebiede. Elders sonnig en warm tot baie warm met winderige toestande wat voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature daarop Keetmanshoop 12-20, Swakopmund 11-14, Gobabis 12-24, Oshakati 13-28 en Windhoek 9-22. Getye, laagwater 25 voor 10 vanoggend, hoogwater om 5 oor 4 vanmiddag en laagwater weer 10 voor 10 vanaand. Sonsopkoms 28 minute voor 8 en die son sak om 18 minute oor 6. Vir die reisiger, Luanda, Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad sonnig en koel. Die wind aan die Kaap lig suidoos. Maksimum temperature daar in Luanda en Harare 23, Lusaka en Gaborone 25, Maputo 26, Johannesburg 21 en Kaapstad 'n heerlike koel 14 grade Celsius. Hoe staan sake wat die markte betref? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.44 teen die Amerikaanse dollar, 21.76 teen die Britse pond en 18.74 teen die euro. Goud staan tans op $3,992.33 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie verhandel teen $72.99 Amerikaanse cent per vat. Sportnuus vanoggend, die Springbok agterspelers Cheslin Kolbe en Damian Willemse is ingesluit in die eerste toets van die 6 Nasies Kampioenskap teen Engeland wat Saterdag in Johannesburg beslis word. Albei spelers sal dan in hulle 50ste toetswedstryde uitdraaf. Hulle is ingesluit in die breie Rassie Erasmus se span van 23 spelers. Mani Lebok is ingesluit as losskakel en Eben Etzebeth en Roan Norke die slotte. In die voorry is SA Rugby se speler van die jaar Malcolm Marks, Oxen Che en Thomas de Toey. Kurtley Arendse is terug op linkervleel in die plek van Edwil van der Merwe en Erasmus sê het vir ervaring teen wat hy vermoed 'n jeugdige Engelse span sal wees besluit.
4: It's our first match of the season. would like to try and win. Obviously, after this, until the end of the year, in certain games we will rotate and give other guys opportunities. But a pretty settled team. And if you look at the team of England, it's a youthful team, I can call it that way, and a mobile team, and we feel we might need that in a game.
0: En net vinnig, as jy dalk van die kruising daar by die Windhoek Hoërskool gebruik moet maak, dis nou op pad Klein Windhoek toe of dan nou Hilton Hotel toe, daar was so pas een groot ongeluk gewees, so as jy die kruising kan vermy, raai ons jou aan om dit te doen.

Amor Vitoni, wie se lig vanoggend op hierdie laaste dag van Junie baie helder skyn, baie helder skyn. 9 minute oor 7 uit die vere op jou draadloos en as jy so pas ingeskakel het, goeiemôre, welkom, altyd lekker om saam met jou die dag te roep en ja, daar's nog so 'n paar minute voor die son dan nou amptelik op is. So geniet dit, 9 grade Celsius, tans hier in die hoofstad en as jy dalk vanoggend van hy kruising daar by Windhoek Hoërskool gebruik moet maak, asseblief, daar was so pas So rukkie gelede, baie groot ongeluk wat verkeer in alle rigtings beïnvloed. So as jy daai kruising kan

is ry, doen dit. Doen dit, dit gaan jou baie tyd en frustrasie natuurlik vanoggend spaar. Ons is besig met Flink Ding Dinsdag en ons het hierdie raaisel gehad. Raai, raai, en een hekel en getikel en ou Jan daarboe. Anderlandse ding gaan sommer so. Wat is ek? Ek is nie 'n gitaar of 'n muziekinstrument of 'n weerhaan of 'n reënboog of 'n brief of 'n kussing, 'n spinwiel, 'n hommeltuig, 'n posseel, wat het ons nog gehad, 'n paar interessante naaimasjien, weefstoel, windpomp, waterpomp, trein, kerkklok, nie een van hulle nie. Nie definitief ook nie 'n reënboog nie. So wat kan dit wees? Wat kan dit wees? Ja, 'n horlosie, 'n horlosie, dis die antwoord wat ons gesoek en vanoggend gekry het van Quentin Bruce, die Slabberts, die Mewisse, oom Willem en Tiensie en Blom, wat maar net hulle terugkeer tot draadloos wil aankondig. Veels geluk aan almal van julle wat vanoggend die korrekte antwoord gegee het. Hierdie toeters net vir julle. So ja, veels geluk. Ons maak volgende week weer so as ek julle met nog 'n raaisel gaan probeer uitbou. Kom ons gesels, dis nou as jy wil saamgesels. Wat is 'n werklike voorbeeld van perfeksie? Ja, ons hoor altyd van jy's perfek. Maar wat is 'n werklike lewe voorbeeld van perfeksie? Is dit daai spek en eierstalk op 'n geroosterde brood met so 'n lekker kaas wat net reg gesmelt is? Ek wonder, jy kan saamgesels 061-291-2007 of 8, SMS nommer 62-23-23.

0: Motorentoesiaste is sekerlik van die gelukkigste sportaanhangers in Namibië. Want sien, een naweek is dit die Tara, volgende naweek is dit die langbane hier in by Tony Rust, maar nou, hierdie komende naweek is dit alweer die ovaalbaan renne daar op Walvisbaai. En vanoggend gesels ons met Michael Beneke om te hoor hoe sake verloop, hoe die reëlings verloop en of ons net so opwinding gaan verwag of kan verwag soos wat ons in die verlede van hulle gekry het. Michael, goeiemôre, welkom by Hardklop FM.
1: Môre, baie dankie.
0: Die ovaalbaan is terug.
1: Ja, ons het lang gewag. Ons is op 'n goeie voet nou. Hy groei stadig, maar seker maar ons kom daarop.
0: Verseker. Nou moet jy vir my verduidelik. Ek weet jy neem aan albei deel, die tydrenne, jy neem aan die langbane sekerlik ook so 'n bietjie deel en die ovaal. Hoe skakel 'n mens van een na die ander op so 'n gereelde basis oor?
1: Ek ry nie langbaan nie, maar ons ry ook keer oval trek. Ja, dan moet jy mekaar, die setup moet gestel word, keer ons maar baie meer, hy gryp ons baie beter as grond, so ons moet baie opzet op die suspension en tyres en hele paar goeders, maar ja.
0: En wat er een van, die twee is die goedkoper ene?
1: Nee, altyd die enige ding met die engine, enige ding met die machine binne is, dis nie goedkoop nie.
0: Nee, verseker. Reg, kom ons gesels oor die naweek se kompetisie. Baie inskrywings tot dusver gekry?
1: Ja, ons het vanoggend getel, ons het sover het ons 9 V8's en 11 8-wels en 4 hot rods. En daar is op 3 of 4 karre wat nou nog hier, wat gesê hulle is op, hulle kom, hulle het nog nie enter nie, maar so, ja, dit tel maar stadig op, maar ons is op 'n goeie, by die kus is ons baie goed, al die karre wat jy daar hoor van enter, is allemaal van die kus af, so. Dit is, die kusse karre tel definitief baie op, elke reis is daar ekstra, 'n nuwe kar of 'n nuwe ookie. So die mense raak nou lekker, honger vir die sport en weer lus vir die story, omdat dit nou in hulle eie dorp is. Ons is, soos die stadig, ons seker bou ons om lekker op. En ja, ons hoop dat die naweek net so lekker sal wees, maar al die karre allemaal sal hou.
0: So tot wanneer kan die manne nog inskryf?
1: Hulle kan tot donderdag inskryf, maar ons doen late entries ook by die baan self. Maar dan betaal hulle logische extra fooi omdat het late entry is. Maar ons sê nooit nee, want ons wil ons nou meer karre op die baan hê as wat ons nou te min het. So, die ouwens, as nou maar paar ouwens wat ons sikkel met machine te goor engines nog bou en karre nog reg maak, so, ja, dit klink baie positief vir die naweek.
0: Verseker. Verduidelik het gou vir my en ons luisteraars, hoekom het so belangrik is dat die Namibië Motorsport Federasie, die NMSF, altyd deel is van sulke bijeenkomste?
1: Ja, ons het ons allemaal is ons deel van hulle, onder hulle, so, allemaal moet by hulle sportfederasie deel wees, ons moet nou permitte hê vir national championship, as jy nie 'n lisensie het, van hulle af nie, kan jy nie deel wees van die, of kan jy nie deelneem aan die national championship vir die jaar nie, so, alles gaan deur hulle, die marshals, die al die reëlings, en so sê, permitte is die belangrikste, so, ja, sonder hulle kan ons sport aangaan en bevorder nie.
0: Motorsport bly en is 'n gevaarlike sport. Hoe beskerm ondersteuners hulle of toeskouers hulle teen enige gevare van so 'n bijeenkoms?
1: As jy by die hek inry, is daar goed geskryf, enter at own risk, motorsport is very dangerous. So, ons het mos nou walle op die baan gesit met wat 2 meter van die baan af is, vir die toeskouers

0: wat daar staan, so soos die gravel gooi maar klippe op en alles, die baan is ons nou nie soos steerbaan nie, so elke ou het eie risiko, so daar is baie keer wat die klippe maar van die karre opspat, wat ons moet nou maar, maar spin en alles, maar tot so ver van die 2-3 jaar die baan uit, geen besering gehad nie, so ons hoop dit bly net so.
1: Baie belangrik vir my en mense van ander dele van die land, waar is die baan op Walvisbaai?
0: As jy, ons het nou juis gestel dieselfde vraag gehad van twee toeskouers gevra, hulle sukkel om die baan te kry. Mm. Omdat daar baie gebouwerij gebeur om die baan. So ons het nou een bord nou juist op gaan sit daar, as jy nou van Walvisbaai af so uitdraai, denk 7 toe, daar waar jy die rooibank afdraai kry, daar het ons nou een groot bord gaan opsit, een baie groot bord wat wys, draai rechts 800 meter links, dan is die oveltrek. So hy is tussen die PC Stone en die nieuwe verwikkelinge. Langs die paintball center, ook as het ook een nieuwe ou opgemaakt met die paintball center, wat langs ons is, langs die vastbuitbaan. So daar is een groot bord opgesit vir al die mense wat er voorbij rij en dat kan sien nie. So hy, die bord is baie groot, so ek dink jy is hulle kan miskykie.
1: Anders moet jy beter brille kry nie.
0: Ja.
1: Michael, die hekke maak 8 uur oop, wanneer begin die eerste races?
0: Ja, die hekke maak 8 uur oop, entryveld is R50 per persoon, onder 6 is verniet. Ja. 12 uur begin ons eerste race vir die dag, so ons probeer van 12 uur af tot 5 uur rij, en dan het ons 'n uur gap, en dan het ons ons prize giving, en die afterparty, die gekeier en die bride, alles.
1: Absoluut fantastisch. En daar is genoeg te eten en te drinken voor enige persoon wat daar nie saam wil vat of kan vat nie?
0: Yes, Happy Dens is een trailer gaan weer daar, wees dat hy van Tom Moon, sy maak baie lekker calamari, roomies vir die kinders, steaks, sy het baie groot variety. So, die trailer het alles binnen wat jy wil hee.
1: Verseker. Een laaste woordkie van jou kant, Dalk?
0: Nee, asjeblief, as allemaal wat luister vandag, kom kyk saterdag die oveltrek, ondersteun die local mense asseblief, ons skort toeskouers om die sport te bevorder en om logies te ry, dis ons lekker as daar baie mense is. Ja, bring, ons het die laatste keer, ons het die kinders so ding gedoen, tussen die twee heats, toe sommer die swart trafiesies gehad, vir die kleinkies op die baan gesit,
1: lekker man,
0: vir so 200 meter, so jylle wat luister, bring die kinders met die scootertjie saam, ons gaan 2 of 3 keer het doen, dat die kinders op die baan kan kom en die modder kan ry en dit ook geniet.
1: Absoluut. Nee, dit is een briljante idee wat julle daarmee voor een dag gekom het. So, alle sterkte en geniet die naweek.
0: Baie, baie dankie. Dankie vir jou tyd.
1: Groot plezier.
0: Dag,
1: dankie. Tot ziens, Michael.
0: Bye.
1: Michael Beeneke van die Walvisbaai Motorklub wat met ons gesels het oor die nationale ovaal kampioenskappe wat hierdie naweek, sy vyfde been natuurlijk, wat hierdie naweek daar by die Walvisbaai ovaalbaan gaan plaasvind. Gemaak gerus het draai, dis iets om te beleef.

Das Dozy met so 'n sensasie remix van sy treffer Maybe My Baby. 26 minute oor 7. Hoe staan sake op ons paaie vanoggend? Hy kruising nog steeds geblokkeer. Dis daar by die Windhoek Hoërskool as gevolg van 'n ongeluk wat vroeër vanoggend daar plaasgevind het en letterlik verkeer in alle rigtings beïnvloed. So wees maar uiters versigtig as jy vanoggend van daai kruising by Windhoek Hoërskool in die ooste kant van die dorp gebruik moet maak. Hoe staan sake elders? Wel, verkeersligte op Ineus Piet en Nayemba wat buite werking is. Dis nou die kruising daar by Herefort, Rensburger Industrial, as ook die op- en afritte na en van die westelike verbypad. So wees ook bedag daarop as jy dalk van hierdie betrokke kruising of kruisings vandag gebruik. Maar padwerke natuurlik oral reg deur die hoofstad, so let maar ook daarop. En dan, as daar enige ander uitdaging op jou pad is vanoggend, kontak ons 061-291-2007 of 8 of stuur daai SMS na 62-23-23.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die kommunikasiereguleringsowerheid van Namibia CRAN het ingegryp na groeiende openbare kommer oor verlore data en rekeninggeskille en het 'n onafhanklike toetsinisiatief in vennootskap met MTC aangekondig. Die reguleerders sê verbruikers wat glo dat hulle data vinniger as verwag opgebruik is, sal genooi word om aan tegniese verifikasietoetse deel te neem. CRAN sal toesig hou oor die proses terwyl MTC rekening en netwerkdata sal verskaf om te help bepaal of klagtes geregverdig is al dan nie. Die owerheid sê die wydverspreide klagtes het 'n saak van openbare belang geword en dat die oplossing daarvan samewerking tussen die reguleerder, die operateur en verbruikers sal vereis. Die Amerikaanse Hoogste Hof het 'n stokkie gesteek voor president Donald Trump se pogings om een van die goewerneurs van die Amerikaanse Reservebank, Lisa Cook, af te dank. Trump beskuldig Cook van bedrog. Die regter het in sy uitspraak gesê die administrasie het nie voldoende prosedurele beskerming aan Cook gebied sodat sy die aanklagte kon betwis nie. Sy het die besluit verwelkom en sê sy is dankbaar vir Amerikaners wie sy ekonomiese welstand berus op 'n sentrale bank wat sy doelwit nastreef en nie aan politieke intimidasie toegee nie. Jou weer vir vandag, die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, sentrale en sentraal-oostelike gebiede. Elders sonnig en warm tot baie warm met windrige toestande wat voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Wolfgang Ernie.
1: Goeiemôre julle sê en ook aan die luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 0.59%, die S&P in Amerika is op met 1.18%, die FTSE in die Verenigde Koninkryk is af met 0.23%, die CAC in Frankryk is af met 0.21%, en die DAX in Duitsland is af met 0.18%. Die markte in Russland, wat alreeds op is, die Nikkei in Japan is tans op met 1.65% en die Shanghai in China is op met 0.19%. Volgende die JSE. Die JSE algehele indeks is op met 0.04% en staan tans op 110.271 punte. Die industriële indeks is op met 1.39%, die finansiële indeks is op met 0.16%, Houtbronne is af met 2.17% en die eiendomsmark is af met 0.42%. Die SA staatsaffekter is gister as volg gesluit, die 10-jaar papier staan op 8.38% en die 20-jaar papier staan op 8.93%. Die wisselkoerse, die US dollar verhandel tans teen $16.45 Namibiese dollar, die Britse pond teen $21.77 Namibiese dollar en die euro teen $18.74 Namibiese dollar. Die kommoditeite, goud verhandel tans teen $3,984 per fyn ons, platinum teen $1,566 per fyn ons, en Brent olie verhandel tans teen $72.26 per fyn ons. Baie dankie, Ulysses.
0: Awesome vir jou, dankie sê Wolfgang, lekker om jou stem te hoor, 'n geseënde dag en week.
1: Dieselfde, tot ziens.
0: Tot ziens. Wolfgang Ernie van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Wat jou sport betref, Victor Hovland het die wêreld nommer 1 Scottie Scheffler gister in 'n valbuil uitspeelronde geklop deur 'n syfer op die eerste ekstra puitjie aan te teken en sodoende die Travelers Kampioenskappe te wen. Dit was die 8ste PGA Tour oorwinning in die loopbaan van die 28-jarige Noorweër wat 'n voeltjie hou van net buite 9 voet op die 18de puitjie gesink het. Scheffler het daarna 'n hou van net verder as 2 voet gemis wat Hovland se oorwinning by TPC River Highlands in Cromwell, Connecticut beklink het. Cricket nuus, 'n beseringsgeteisterde in Nieu-Seeland het Engeland gister

met 160 lopies in die derde toets op Trent Bridge oorweldig, nadat Ben Stokes sy laaste wedstrijd in 'n internasionale loopbaan met 'n oorweldigende nederlaag ten einde geloop het. Oorwinning het beteken dat Nieu-Seeland 'n reeks van

0: Engelse kaptein Stokes wat Sondag dramatiese uitrede uit internasionale cricket aangekondig het. Nog cricket nuus, die eerste halfeind kragmeting by die IKR vroue T20 wêreldbeker is vanmiddag om 3:30 met Australië wat die Wes-Indiese eilande gaan pak. Jy luister na Hardklop FM.
1: Eish, my data is finished. 3 days into the week.
2: Every week. Same thing. Switch to Paratus 083 mobile.
1: Paratus 083?
2: For $45, get Socializer uncapped WhatsApp calling and social bundle. 5 gig for TikTok, Instagram and Facebook. Plus, 1 gig for anything else for a whole week.
1: $45 for all of that?
2: $45. That's it. Full stop. No VAT surprises. Paratus 083 mobile.
3: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 6 gigabytes. $45 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting plus 5 gig social and 1 gig anytime data. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the engager and power your next social move. All week, T's and C's apply.
4: Het jy geweet dat identiese tweelinge se vingerafdrukke van mekaar verskil? Dis tog interessant nie. En het jy geweet dat rente wat jy op jou NamPost belegging verdien vir individue belastingvry is? Dis mos nou werklik interessant. Die rentekoers wat jy op jou NamPost beleggingsrekening verdien is nie net mededingend nie. Die rente wat jy verdien is inderdaad belastingvry vir individue. Daar is ook geen jaarlikse administrasiefooi nie. Interessant nie. Skakel NamPost tolvry oor jou NamPost beleggingsrekening by 0800 010 999. NamPost, we deliver more.

Alistair en The Swingers met I'm Dancing. 9 minute voor 8. Goeiemôre, welkom uit die veer op jou draadloos. Tot 9 vanoggend gesels ons oor hierdie enetjie. Wat is 'n werklike voorbeeld van perfeksie? Ja, in die werklike lewe, wat is hy voorbeeld van perfeksie? Is dit hy roseblare? Soos Madeleine sê, wat net so oopmaak, of net so voordat hulle oopmaak. Hy is perfeksie, sê sy. Dis Madeleine. Ja. Kom ons kyk of nog so 'n paar wat ek hier neergeskryf het van luisteraars. Wat sê, haie. Fanny sê, haie. Absoluut perfect. Ek verstaan nie hoekom nie, ek weet nie hoekom nie. Maar ja. Anonieme luisteraars sê, veelvuldige orgasmes. A full man, sê Daleen. A full man is absolute werklike lewe perfectie. Ja, dit kan ek my nogal mee vereenselwig. Wat was daar nog geweest wat ons van luisteraars gekry het? A pizza? Rarig? Ja, miskien dalk, omdat jy enige iets rarig op a pizza kan gooi en dit wat jy wil. So kan het dalk, ja, ek vraag die vraag. En jy antwoord hom, of het nou is, hoe jy hom wil antwoord of nie, ek gaan nie daarmee verskil nie. Levie sê, heerlike stuk steak. Kort op sy hake, spek, varkspek, ja, dit wil jy vir ontbyt natuurlijk gebruik. Hy sê, dis die naaste wat jy in perfectie sal kom. Vooral as hulle reg gemaak is, moet ek bysê, Levie sê, nee, moet ek bysê, so, vooral as hulle reg voorbereid is, baie belangrik. Jy kan ook saamgesels 0612912007 of 8 of stuur hy SMS na 62223. Nou sê Inet vanoggend die lekker deel van om in 'n klein dorpie te bly is dat wanneer jy nie weet wat jy doen nie, iemand anders dit wel doen.

onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek aanlyn by applications@paws.com.na.

0: Goeiemôre, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 8:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hoofstrekke. Die Kunene-goewerneur, Wipoakoe Moarukwa, sê dat die beplande streeksrede soos geskeduleer sal voortgaan. Die Otjo-Donjupa-goewerneur John Kamusep doen 'n beroep vir vinniger grondhervorming en die voormalige voorsitter van die Afrika-Unie-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, waarsku teen Suid-Afrika se isolasie. En nou die nuus in meer besonderhede. Die Kunene-goewerneur Wipoakoe Moarukwa sê dat die beplande streeksrede vandag soos geskeduleer sal voortgaan, ten spyte van wat hy beskryf as pogings om sy grondwetlike verantwoordelikheid om die mense toe te spreek te ondermyn. Hy sê dat indien raadslede besluit om hulle grondwetlike plig van bywoning te boikot, hy met die mense sal praat wat gretig is om ingelig te word oor die toestand van die streek en sy planne vir toekomstige ontwikkeling. Hierdie verklaring volg op 'n wydverspreide brief gedateer 29 Junie wat in besit van NBC Nuus is, waarin die hoofstreeksbeampte, George Pieters Kamser, sê dat die meerderheid raadslede nie beskikbaar sal wees om dit by te woon nie as gevolg van wat hy beskryf as 'n ernstige finansiële en administratiewe krisis in die streek. Sonder die vereiste quorum kan die vergadering nie wettiglik gehou word nie. Die grondwet bepaal dat SORA by 'n vergadering van die streeksraad gelewer moet word. Die goewerneur van Otjo-Donjupa, John Kamusep, het 'n beroep gedoen vir vinniger grondhervorming en sê dat hoë plaaspryse grondbesit buite die bereik van gewone Namibiërs plaas. In sy tweede streeksrede het Kamusep die regering versoek om in te gryp om plase meer bekostigbaar te maak en grondherverdeling te versnel. Hy sê voedselsekerheid en werkskepping is sleutelprioriteite, terwyl hy die sukses van 'n tuinbouprojek by die plaas Dubeb vir die Sangemeenskap uitlig en van voorneme is om soortgelyke projekte na ander gebiede uit te brei. Die goewerneur sê dat meer as 4 miljoen dollar ook in waterinfrastruktuur belê is, terwyl die dialyse-eenheid by die Otjiwarongo Staatshospitaal voltooi is en die Okonjatu Gesondheidssentrum amper voltooi is. Met meer as 70.000 werklooses doen Kamusep 'n beroep op sterker vennootskappe tussen die regering en die private sektor om werk te skep. Namibië sal die Iran-erfenis-terreine in die Afrika-streek Sluipskool in Swakopmund in November aanbied om samewerking oor die omgewingsbestuur van voormalige Iran-myn-terreine te versterk. Terwyl sy die media ingelig het oor kabinetsbesluite, het die minister van inligting en kommunikasietechnologie, Emma Theophilus, gesê die Sluipskool, wat saam met die Internasionale Atoomenergieagentskap aangebied word, sal fokus op omgewingsherstel en die langtermynbestuur van Iran-erfenis-terreine. Daarbenewens sê die kabinet 'n ontwikkelingssamewerkingsooreenkoms met China goedgekeur, waaronder Namibië 'n toelaag van ongeveer 480 miljoen dollar sal ontvang, in aanloop tot president Netumbo Nandi-Ndaitwa se staatsbesoek aan China volgende week. Die kommunikasiereguleringsowerheid van Namibië, oftewel CRAN, het ingegryp in die lig van toenemende openbare kommer oor vinnige mobiele data-uitputting en faktuurgeskille en het 'n onafhanklike toets-initiatief in vennootskap met MTC aangekondig. Die reguleerders sê verbruikers wat glo dat hulle data vinniger as verwag opgebruik is, sal genooi word om deel te neem aan tegniese verifikasietoetse. CRAN sal toesig hou oor die proses terwyl MTC faktuur en netwerkdata sal verskaf om te help bepaal of klagtes geregverdig is en om enige neigings te identifiseer. Die owerheid sê die wydverspreide klagtes het 'n kwessie van openbare vertroue geword en dat die oplossing daarvan samewerking tussen die reguleerder, die operateur en verbruikers sal vereis. MTC sal 'n landwye veldtog loods wat data gebruik en die faktuurproses verduidelik om deursigtigheid en verbruikersbegrip te verbeter. Na 6 maande sal CRAN die resultate hersien en besluit of verdere regulatoriese ingryping nodig is. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Die voormalige voorsitter van die Afrika-Unie-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, waarsku teen Suid-Afrika se isolasie van die res van die vasteland. Dlamini-Zuma het dit gesê aan die voorhand van vandag se betogings wat daartoe gelei het dat die land deur ander op die vasteland gekritiseer is omdat dit anti-Afrikaan en xenofobies is. Dlamini-Zuma was aan die woord by 'n Nasionale Demokratiese Revolusie seminar in Houghton, noord van Johannesburg. Dlamini-Zuma sê dat die ekonomiese uitdagings wat die land in die gesig staar verkeerd gediagnoseer is met immigrante wat blameer word vir hoë vlakke van werkloosheid. Intussen sê die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel, dat Suid-Afrika se gebrekkige regeringsstelsel bygedra het tot die betoging wat vir vandag geskeduleer is deur teen onwettige immigrante groepe. Sy sê dat onvoldoende kommunikasiekanale op verskillende vlakke van die regering daartoe lei dat burgers alternatiewe metodes vind om die uitdagings wat hulle in die gesig staar op te los. Burkina Faso se owerhede het, nadat hulle die verbreking van diplomatieke bande met Frankryk aangekondig het, Parys een week vanaf verlede Vrydag gegin om sy ambassade in Ouagadougou te sluit. Die Franse koerant Le Monde het berig dat sedert die Franse ambassadeur se vertrek in 2023 sy pligte deur 'n charge d'affaires uitgevoer is met ongeveer 20 sending personeel wat steeds op 'n minimale vlak werk. Franse bronne het aan die koerant gesê dat Ouagadougou se besluit gekoppel is aan 'n resolusie wat op 18 Junie deur die Europese Parlement aanvaar is wat beweringe van onderdrukking van burgerlike aktiwiteite en fundamentele vryhede in Burkina Faso bevat het. Die teks is geskryf deur die Franse wetgewer van die Europese Unie, Christophe Gaumart. Die nuusagentskap het na die stemproses berig dat die EU-ambassadeur in Burkina Faso na die Afrika-landse ministerie van buitenlandse sake ontbied is en in kennis gestel is van die verwerping van die resolusie. Verskeie vergaderings tussen die Burkinese owerhede en die spesiale gesant van die EU vir die Sahel, João Cravinho, is ook gekanselleer. Een oppositieleier in die Demokratiese Republiek van die Kongo is verbied om die land te verlaat en is van sy paspoort gestroop. Hy veroordeel die stap as intimidasie te midde van spanning met die regering. Deli Sesanga, wat die NWOL-party lei en oud-minister en voormalige wetgewer is, is 'n bestuurslid van 'n nuwe koalisie teen pogings om die grondwet te wysig wat die weg baan om die president toe te laat om aan bewind te bly. Meer as 2 jaar voordat die DRK 'n volgende presidentiële verkiesing hou, is 'n wetsontwerp oor die organisering van 'n referendum oor grondwetlike hervorming vroeër van dese maand deur die parlement aanvaar. Dit kan die deur open vir 'n derde ampstermyn vir president Felix Tshisekedi, wie sy tweede en laaste 5 jaar mandaat in Desember 2028 ten einde loop. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hoofstrekke. Die Kunene-goewerneur Wipoakuye Mwarukwa verklaar dat die beplande streeksrede soos geskeduleer sal voortgaan. Die Otjo-Donjupa-goewerneur John Kamusep doen 'n beroep vir vinniger grondhervorming en die voormalige voorsitter van die Afrika-Unie-kommissie Nkosazana Dlamini Zuma waarsku teen Suid-Afrika se isolasie. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanoggend om 11 uur gehoor word.
1: You get so much more with the ShopRite price. Because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 5 kg Marathon Light Brown Sugar for $95.99. 10 kg Tastic Long Grain Parboiled White Rice for only $169.99. And 2 L Right Brand Sunflower Seed Oil for a low $74.99. Deals valid until 5 July 2026. Get so much more with the ShopRite price.
2: Baie dankie Gert vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie Dinsdag 30 Junie in die binneland of die weer liewer vir hierdie dag in die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, sentrale en sentraal-oostelike gebiede. Elders sonnig en warm tot baie warm met windryge toestande wat voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Maksimum temperature op Keetmanshoop 20, Swakopmund 14, Gobabis 24, Oshakati 28 en Windhoek 22. Getye, laagwater 25 voor 10, hoogwater om 5 oor 4 vanmiddag en laagwater vanaand weer 5 voor 10. Sonsondergang 18 minute oor 6. In die SADC-streek Luanda, Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad sonnig en koel. Die wind aan die Kaap lig suidoos. Dit is jou weervoorspelling vir vandag die 30ste Junie aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.

in 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

dag, Bruno Mars, Risk It All, voor het Cindy Lauper met Girls Just Want To Have Fun. 17 minuten oor 8, 8:40 tot 9 nog op jou draadloos. En as jy so pas ingeskakel het, altyd lekker om saam met jou die dag te begin. Wat in 'n werklike wêreld is 'n voorbeeld van perfeksie? Wat in 'n werklike wêreld, in ek en jy se hedendaagse wêreld, is 'n voorbeeld van perfeksie? Ja, 'n paar interessante antwoorde wat ek hier gehad het. 'N sirkel, sê Rocco. Ja, definitief perfeksie, stem ek mee saam. Vul het van omlaat hoor, hy sê, Here Comes the Sun van The Beatles. Hy is een goeie ene, hy is een goeie ene. Helmut sê, Duitse ingenieurswese. Helmut, rarig! Ja, ek weet nie so mooi van daai ene. Miskien by die motors, maar definitief by die sokker hier hoor. Definitief nie meer by die sokker nie. Jan sê my vrou. Jan, ek hoop jou vrou het met die mes in jou keel gesit. Toe hy SMS gestuur het, ek hoop regtig nie so nie. Anonieme luisteraar sê die geldinvorderingsgedeelte van die staat is perfek. Hulle mis nie 'n sent nie. Ja, reg. Ja, reg, dis hier seker so 'n sarkastiese enetjie wat daar ingegooi is. Ja, ek sien eintlik, ek hoor eintlik die sarkasme in daai enetjie. Jy kan ook saamgesels vanoggend, wil ons by jou hoor. Wat is 'n werklike, alledaagse of werklike lewe voorbeeld van perfeksie? Ja, iets waarmee ek en jy elke dag te doen mee het, wat jy kan reken, of wat jy reken, perfeksie is. Gesels saam 061-291-2007 of 8. Jy kan na SMS stuur na 622-23. Nou, baie van ons wil gewig verloor. En baie van ons gebruik medikasies om het te doen. Nou, die wêreldwye oplewing in GLP-1 gewigverliesmiddele soos Ozempic het 'n onverwagte neuweffek. Ja, slegte asem en 'n toename in die vraag na kruisement en kougom. Ja, naarmate meer mense hierdie medikasie gebruik, rapporteer sommige droë mond of droë monde en onaangename asem wat baie mense aanspoor om meer gereeld asem te verfris. Lekkergoed maatskappye sê dit het gelei tot 'n merkbare toename in kougom en kruisementverkope, selfs al verander die algehele peselhapie verbruik. Terwyl gebruikers dalk minder eet, gryp hulle steeds na klein lekkernye, veral produkte wat 'n funksie

nele doel dien. Die tendens beklemtoon hoe hierdie middels verbruikersgewoontes natuurlik besig is om te hervorm. Hulle elimineer nie bederfies nie, maar verander dit met meer klem op porsiebeheer, varsheid en hoër proteïene opsies. Ja, so julle wat Ozempic gebruik, weet net daar is 'n ding genaamd Ozempic Asem. Ja. Wie het geweet dat jy, as jy Ozempic neem, jy nie net gewig sal verloor nie, maar ook vriende verloor. En as jy minder eet, maar meer kou, sal jy selfs meer kalorieë verbrand. Alles dinge wat jy nie geweet het voordat jy met die GLP-1 gewigsverliesmiddele begin het. Maar, nou kan jy tenminste iets daaromtrent doen.

Rita Lee met Hartland tot by 24 minute oor 8. Goeiemôre, uit die vere nog op jou draadloos tot 9 en ek hoop jy kuier lekker saam daar waar jy jouself vanoggend bevind. Ons gesels oor hierdie onderwerp, wat is 'n wêreldse werklike voorbeeld van perfeksie? Wat is 'n wêreldse werklike voorbeeld van perfeksie? Nie daai sarkastiese oukies soos wat soos die verkeersafdelings van die munisipaliteit en Nampol nie, ja. Hulle karre val uit mekaar uit, maar hulle kan vir jou op jou foto wys en 'n foto wat jou karre het op wys, maar hulle is in 'n val uit mekaar uit. Van hulle het nie eers agterlig wat wys dat hulle in die nag ry nie. Ja. So, nie daai ene nie. Die werklike voorbeeld, wêreldse voorbeeld van perfeksie. Vra Lelani so rukkie gelede, hoekom bly almal vir introverte sê om hulle gemaksone te verlaat, maar niemand dwing extroverte om net 'n rukkie stil te bly nie? Toe maar Lelani, ons introverte, ja, ek weet nie, ek weet nie hoekom ons altyd ons gemaksone moet verlaat nie. Miskien van ons luisteraars dalk vir ons 'n antwoord. Het jy geweet? MSC Cruises het sy komende passasiersskip, die MSC World Asia, bekendgestel. Dit spog met 'n volwaardige buitelug themapark op see, nie ander plekkie, op see. Nou hierdie open lug area, bekend as the harbour, sluit waterglybane, 'n toubaan, 'n speelpark en na bewering die langste drooglybaan op enige passasiersskip ter wêreld in. Met die hooftrekpleister Cliffhanger is 'n swaai rit oor die water wat passasiers hoog bo die oseaan oplig. Saans verander die hele gebied in 'n skitterende vermaaksentrum vir gesinsvriendelike aktiwiteite. Die MSC World Asia sal sy debuut in Desember maak. So, dis in my hoogtevrees, my vrees vir themaparkritte en my seesiekte, vermoed ek moet daardie langste glybaan ter wêreld reguit op spuit afstuur. En ek gaan baie spuit wees as ek dit ooit sou probeer. En ja, maar vir julle wat waghalsig is, hoekom nie? Hoekom nie? Vat hy rit op passasiersskip en probeer sommer van die themapark aktiwiteite wat hulle bied. En baie interessant wees om te sien, nie te min. Nou weet ek en jy, bote is nie net meer pote nie.

0: Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. 'n Mediese dokter by die Alsenkeer Kliniek het kommer uitgespreek oor die toenemende aantal tienerswangerskappe in die Noordoever en Alsenkeer nedersettings in die Karastreek en gewaarsku dat dit die gesondheid, opvoeding en toekoms van jong meisies in gevaar stel. Tydens 'n loopbaanskou op Noordoever het dokter Margaret Kakuwa leerlinge aangespoor om ingeligte keuses te maak en gesê sy het eerstehands gesien watter verwoestende impak tienerswangerskappe op jong lewens kan hê. Sy het ook gewaarsku dat sommige meisies uitgebuit word deur ouer mans wat geld of basiese noodsaaklikhede in ruil vir seks verskaf en het slagoffers aangespoor om sulke gevalle aan betroubare volwassenes of die owerhede aan te meld. Drie mense is beseer in 'n ontploffing in Monaco. Plaaslike media berig dat die slagoffers 'n Oekraïense oligark Vadim Ermolaev, sy lewensmaat en 'n 13-jarige kind is. Albei volwassenes is volgens berigte in 'n kritieke toestand. Die polisie in Monaco en Frankryk is op soek na 'n verdagte wat 'n rugsak by die ingang van 'n residensiële gebou gelos het kort voor die ontploffing. Ermolaev is onder sanksie in Oekraïne en sy bates is bevries weens sy sakebande met Rusland. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, sentrale en sentraal-oostelike gebiede. Elders sonnig en warm tot baie warm met winderige toestande wat voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. In sportnuus, die organiseerders van die Tour de France het gister gesê hulle is gereed om aanpassings te maak midde versengende hitte voordat die wêreld se bekendste fietswedren uit Barcelona vertrek. Die ergste hittegolf wat nog ooit in Europa aangeteken is, teister tans die vasteland met kommer vir fietsryers en die publiek tydens die 3-week lange wedren wat op 26 Julie op die Champs-Élysées in Parys eindig. Die Tour de France sal korte skofte insluit, 'n maksimum van 205 km per dag. Organiseerders verkies ook meer skaduryke roetes soos die bestyging van die Haag in Elsass tydens die 18de Julie se skof. Jy luister na Hartklop FM.
1: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 900000 or visit expresscredit.com.na.

Counting Crows met Big Yellow Taxi. Frans wat van hom laat hoor, hy sê hare. Ja, dis die wêreldse voorbeeld van perfectie. Ja, jy kan hom letterlik enige styl maak en hy sal daar bly precies soos wat jy hom wil hê. Nadine het gelat weet, laat hoor van haar, sy sê chokolade. En dan sê Koosie, hy weet het van een ding wat werelds is en baie perfect is. Een Rolex horlosie. Rarig. Jy het geld vir horlosies. Jy het geld vir baie duur horlosies. So, ja. Jy het al gehoor van die 5 jaar vreemdeling theorie? Nogie, kom ek vertel jou gou daarvan. Kom ons kyk of jy daarmee saamstem natuurlik. Die 5 jaar vreemdeling theorie is 'n idee dat baie van die mense met wie jy vandag omgaan, kollegas, bure, vriende, oor ongeveer 5 jaar soos vreemdelinge sal voel, want lewensveranderinge skuif natuurlik wie in jou wentelbaan bly of is. Dit word dikwels gebruik as 'n herinnering om op jouself te fokus en jou energie te beskerm. Dit moedig jou aan om energie te belê in verhoudings wat werklik saak maak, grense te stel en selfsorg te prioritiseer eerder as om te probeer om almal tevrede te stel wat binnekort weg mag wees. Nou ek het nadat ek hierdie storie gelees het by myself gedink, hoeveel van die vriende van die collega's het nie regtig gesê van nie, of oor nie, maar hoeveel van my vriende of kennisse, wat ek 5 jaar terug mee gereeld in contact was, het ek nog contact vandag. En ek kom achter, ek weet nie of het net oor elke 5 jaar is nie, maar ek het baie minder contact met mense uit my verlede. En elke sekere hoeveelheid jare kom maar iemand niets by en so leer jy oor jou lewensduur ander mense ken. So is dit noodwendig 'n 5 jaar pose wat maak dat jy vreemdelinge vriende kan noem of is die pose dalk korter? En bestaan dit? Bestaan so iets? Vir my definitief. Vir jou dalk sal graag wil hoor. Sal baie graag van jou wil hoor.

0: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@rabiesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
1: Telecom Namibia. Sharing your world.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 4kg Real Good Chicken frozen mixed portions for 209 Namibian dollars 99, 6x1 liter Clover full cream or low fat milk UHT process for only 136 Namibian dollars 99 per pack, and 3kg Right Brand macaroni for a low 62 Namibian dollars 99. Deals valid until 5 July 2026. Get so much more with the ShopRite price.
3: 16 minute voor 9, laaste dag van Junie 2026. Ons is nog nie halfpad hierdie jaar nie. Daar's nog so 'n paar dae, 'n paar ure dalk oor voordat ons nou presies kan sê die helfte van die jaar is agter ons en die ander helfte lê voor ons. Interessante gesprek wat ek nou gehad het met Rudiker oor hierdie 5-jaar teorie. Nou die 5-jaar teorie of die 5-jaar vreemdelinge teorie waar jy amper elke 5de jaar met nuwe mense omgaan. Kollegas, bure, vriende, die sulkes. En Rudiker sê dit verskil van mens tot mens, want hy reken as hy persoon 'n groot genoeg impak in jou lewe gehad of gemaak het, gaan jy hom definitief nie binne 5 jaar vergeet en hom of haar probeer vervang nie. Nee. Nie in 5 jaar, miskien 10 jaar, dalk 20 jaar, dalk langer, dalk selfs 'n leeftyd. Interessant. Jammer Tannie, ek het nou nie die naam gevra nie, maar jy het ook geskakel rondom hierdie betrokke onderwerp en sy sê weer, man, sy kom agter as mense nie met haar kontak maak nie, sy in elk geval met hulle kontak maak. Verstaan, dis net hoe sy functioneer, dis die mens wat sy is, sy sal weer altyd uitreik na mense. Dis nooit altyd weer dieselfde nie, maar sy sal die uitreik werk doen, of jy nou uitreik of nie. Baie interessant. Baie interessant. Nou, jy kan ook nog saamgesels klomp onderwerpe vanoggend op die tafel. Ek wil weet, wat is 'n werklike lewensvoorbeeld van perfeksie? Ons het al horlosies gehad, ons het reën gehad. Het ons al reën gehad? Sophie, jammer, ek sien ek het jou naam hier geskryf. Sophie sê definitief reën. Dis die naaste wat sy aan perfeksie kom. Tannie Marie het ook van haar laat hoor, sy sê spinnerakke, vingertjies en toontjies van babas, die kroonblare van 'n blom. Alles, en dis goed wat ons miskyk, nee. Ek weet, ek kyk hulle, maar ek moet regtig myself daarop instel, om na sulke goed te kyk, om te besef dat dit wel is wat julle sê dit is perfeksie. Wel nie regtig wat julle sê nie, maar ek bedoel wat ons algemeen in die wêreld aanvaar as perfeksie, die werklike perfeksie. So, jy kan ook saamgesels 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23 as jy dalk vanoggend vir ons of oor hierdie betrokke onderwerp wil gesels, maar jy sal moet vinnig gesels, want ons tyd is vinnig besig om uit te loop. Joseph, ons het jou goue ouwe vanoggend nader getrek. Ja, hier is The Supremes, hy die 60s.

The Supremes met You Can't Hurry Love, so 'n goue ouwe wat Joseph vanoggend aangevra het. Dankie Joseph, jy kan ook soos Joseph elke weeksdagoggend, maandag tot vrydag, jou goue ouwe aanhoor hier op Hartklop FM. Al wat jy moet doen is om seker te maak dat jy so vinnig moontlik na 8 uur soggens vir my daai versoekie instuur. Of bel die vinnigste 622-23 of skakel by 061-291-2007 of 8, maak net seker maandag tot donderdag,

musiek uit die jare 60s of ouer en dan op 'n Vrydag kan jy musiek uit die 70s en 80s kies. Elsie sê die wiel. Die wiel is definitief die wêreldse perfekte, wel, kom ek kreeg ook weer die vraagie wat ek gehad het. Wat is 'n wêreldse werklike voorbeeld van perfeksie? Sy sê die wiel. Die wiel is definitief so 'n voorbeeld. Jennifer Lawrence sê Tini. Ek hoop jou vrou luister. Ek hoop regtig nie jou vrou luister nie. Maar jy is meer as welkom. Dankie vir almal wat so lekker saamgesels het. Ek het dit baie geniet en ek hoop jy het dit net so baie geniet om saam met ons te kuier vanoggend. Maak ons môreoggend weer so? Ek hoop so. Ek hoop so. Tot dan, onthou, wat ons die meeste vrees is gewoonlik wat ons die meeste moet doen. Wat ons die meeste vrees is gewoonlik wat ons die meeste moet doen. Onthou dit. Tot môre, mooi bly.

Goeiemôre en baie welkom Erin. Almal wat nou by ons aangesluit het, welkom by ons oggendkuierprogram Mosaïek. Ja, dis tyd vir goeie wense. Ek is Ingrid Kisting en ek hou jou geselskap vir die volgende uur. Vandag is dit 30 Junie, 'n lekker na Dinsdag hier aan die kus. Nou waar jy ook al vandag vanaf luister of dit nou by die huis is, op pad werk toe dalk nog of by die werk. Dankie dat jy hierdie tyd saam met ons deurbring. Vandag gesels ons so 'n bietjie oor konflik en misverstande en hoe ons dit gesond kan oplos. En is een van die dinge wat altyd maar altyd voorkom of ons dit nou wil glo of nie. Nou as daar een ding is waarmee elke mens kan identifiseer, is dit sekerlik konflik en misverstande. En dit gebeur in huwelike tussen ouers en kinders, vriende, kollegas, selfs in kerke. En soms is dit nie eens iets groots nie. Een woord wat verkeerd verstaan word, 'n boodskap wat verkeerd gelees word of aannames wat gemaak word kan maklik tot spanning lei. Want ons leef in 'n wêreld wat almal haastig is. Ons luister dikwels om te antwoord eerder as om werklik te verstaan en dit is juis waar misverstande ontstaan. Maar hoe hanteer ons dit op 'n gesonde manier? Die eerste stap is om te luister, om iemand kans te gee om hulle kant van die storie te vertel sonder om onmiddellik te oordeel. Nou baie konflik sou nooit so groot geword het as ons net eers geluister het nie. Die tweede stap is om eerlik maar met liefde te kommunikeer. Dit help nie ons bære alles totdat ons uiteindelik ontplof nie. Wanneer ons met respek praat, nie uit woede reageer nie, skep ons ruimte vir begrip. En nog iets wat baie belangrik is, is om te leer om jammer te sê. Nou daardie twee eenvoudige woorde, of kom ons sê drie eenvoudige woorde, ek is jammer, het al baie verhoudings gered. Om verskoning te vra maak jou nie swak nie, dit wys karakter en volwassenheid. En natuurlik moet ons ook leer om te vergewe, want vergifnis beteken nie altyd dat ons goedkeur wat gebeur het nie, maar dit beteken dat ons kies om nie bitterheid in ons harte te dra nie, want bitterheid benadeel uiteindelik vir ons meer as vir die ander persoon. As jy sien, as jy so verbitterd is teenoor iemand, dan hang jou skouers, want jy dra daai bitterheid op jou skouers, en as jy dit afgooi, kan jou skouers weer lekker uitdruk, sommer op en agtertoe, en lekker voel, want daar's niks wat op jou skouers rus nie. Nou die Bybel herinner ons in Efesiërs 4 vers 32, wees vriendelik en vol deernis teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Nou, dis nie altyd maklik nie. Dit vat soms tyd. Soms is dit diep seer, maar elke klein tree in die rigting van vrede bring genesing. Miskien sit jy vanoggend met 'n misverstand wat al lank tussen jou en iemand anders staan. Dalk wag jy dat die ander persoon die eerste stap moet neem. Vra jouself vandag af, kan ek dalk die een wees wat vrede begin maak? Onthou, vrede beteken nie dat ons altyd met mekaar saamstem nie. Dit beteken dat ons mekaar met respek behandel, selfs wanneer ons verskil. Sluit hierdie gedagte af met 'n gebed. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons elke nuwe dag gee as 'n nuwe geleentheid om liefde, genade en vergifnis uit te leef. Help ons om mooi te luister voordat ons oordeel. Gee vir ons wysheid om die regte woorde op die regte tyd te spreek. Waar daar konflik en misverstande is, bring asseblief vrede en herstel. Leer ons om nederig genoeg te wees, om jammer te sê wanneer ons verkeerd is en sagmoedig genoeg om ander te vergewe soos U ons vergewe. Seën elke luisteraar vandag. Gee moed vir die uitdagings wat voorlê. Hoop vir die wat moedeloos voel en vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam met my kuier. Onthou, 'n sagte woord kan 'n moeilike situasie verander en 'n hart vol liefde bou bru waar daar eens mure was. Mag jy vandag met vrede in jou hart uitstap, vriendelik wees teenoor ander en onthou dat elke mens 'n storie het wat ons nie altyd ken nie. Kom ons skop hierdie oggend af met 'n pragtige lied deur Solinia C. Petersen.

0: ons tyd 9 minute oor 9 en ons het 'n luisteraar op die lyn. Ek gaan nou antwoord. Ek wil net eers ons nommers deurgee. Dit is 6223. Dit is die boodskapie nommer, die WhatsApp nommer 0817084599 en die inbellyn is 0644175111. Ons het 'n tyd van 2 minute. Tydlimiet van 2 minute. Ek gaan vandag die klokkie gebruik. Kom ons hou asseblief binne die tyd sodat almal hulle boodskapies kan oordra. Ja, kom ons hoor. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeiemôre Ina.
0: Môre die Eva, gaan dit goed?
1: Goed, dankie. Daar's ek klaar te sien. Hoe gaan dit met jou?
0: Altyd goed, dankie my tante.
1: Altyd goed, dis baie goed. Ina, ek wil tog net môre my klinken Eronis en zwak op vrouw, ze heeft baie, baie geluk, ousie, met jou verjaarsdag. Mag die Heere voor jou zien met sy genade aan elke dag. En mag die Heere voor jou gee dat je die zonstraal zal blij, wat jy is voor elkeen van ons. En dat jy altijd hier door die glimlach op jou gezicht zal wees. Geniet jou verjaarsdag, geniet die bederfies, en mag die met Jezus voor jou stijf vasthou. En die holte van sy vaders hand. Dien die Heere met blijdskap, my kind, want dis al waar jy sal veilig wees. En oma is baie, baie lief vir jou. Lees vir jou, mag Micha 7 vers 7. En weet net vandag, oma, dink aan jou. En dan wil ek toch vir een speciale persoon, ons governor, Rian McKnip, sê, baie, baie geluk, governor. Ek bid vir jou Godse rykste seën en genade toe in die werk wat jy staan. En ons as gemeenskap van Hardap Region, ons waardeer jou. Baie dankie dat jy so omgee mens is en wat omgee vir jou bevolking. Mag jy geseend wees. En aan die eeuw was baie lief vir jou. Ek dink nog vanoggend in die dae toe julle in de blemmer was jy in Leon Sam. En jy het mooi uitgedraad. Die Heere sien jou. En geniet alles vandag. Weet net, jy is in ons gebedes. Ons bid vir jou. Want sonder die Heere is alles te vergeefs. En ek gee ook vir jou Micha 7 vers 7. Dis een baie mooi versiekie. En geniet maar die dag. En dan wil ek gauw vir al ons groot mense op hierdie program sê môre. Almal wat my stem hoor. Ek is lief vir julle en geniet die dag. Alle seën, alle liefde, alle vrede. Ja, maar en ek het oor die tou gedraf, maar toe maar eers. Mooi dag.
0: Dankie aan Eva.
1: Alle liefde,
0: goed gaan hoor, tot ziens.
1: Bye.
0: 12 minuutje oor 9, ons loer gaan ons boodskapies. Goeie wense aan Joni McHoney. Geluk met oumie se verjaarsdag, mag die Heere u seën met gezondheid, vreugde, vrede en liefde. Dankie dat oumie deel uitmaak van my lewe. Hoop en liefde vir die dag van een van jou dogters, Ludien Jon. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Eentjie.
0: Môre sê.
2: Ek wil net vir my ma, het geluk sê op haar verjaarsdag, haar 25ste verjaarsdag, is Regina Visser, in Walvis. Ek was ek verdeel elke dag saam met haar, en ek is baie, baie lief haar. En ek is blij, sy is nog vandag saam met ons. Ek kom van haar dochter in.
0: En jy met 'n prachtige dag, jy hoor.
2: Baie dankie.
0: Daar sy, goed gaan, tot ziens.
2: Bye.
0: Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie wense, goeie môre, hartklop.
0: Môre, Wieke.
3: Ai,
0: weggeraak.
3: Hoe gaat het met Inkie?
0: Altijd goed, dankie. Hoe gaat het met Wika?
3: Die gedade van die Heere dra. Ons is so'n bykie die land het en teruggekom en bykie baie bezig kom raak. En ai, ek mis vir julle allemaal toch so.
0: Ai, jyne toch.
3: En wat is die story ook, is die so baie in die bosse staas. Daar ook in die radio wat die kanaal laat en luister.
0: Ai, toch.
3: Ja. Maar ek hoop, dit gaan goed.
0: Dit gaan altyd goed, dankie. Soos die ochend beleef, dan gaan dit goed.
3: Prys die Heere, ek is toch blij om dit te kan oor die selfde hier. Ek wil net vinnig hartoe, wat wil ek sê, morgen, aan allemaal wat vanmorgen my stem hoor, ek weet dit vanmorgen wonderbaarlik is die prijs eindelijk. Maar nou ja, ek goe en ek wil trouwens bid nog vir mekaar, En daar wil ek vanmôre aan almal wat vanmôre 'n verjaarsdag vier, wil ek sê geluk met julle verjaarsdag, mag die Here julle nog vele vele jare spaar met gesondheid en alles wat goed is vir die nuwe lewensjaar. En dan aan almal wat hier wil ek sê herdenkings vier en julle ook 'n geluk. En dan besonder vanmôre dink ek aan die klas en familie. Inkie Colin Klassen, baie welbekende windoeker en ook grootouper, ek dink vanmôre aan my susters. Ek dink vanmôre aan die gemeenskap wat hy nalat. Ek dink vanmôre die rol wat hy gespeel het as 'n human rights defender dwars deur die land. En ek wil vir hierdie familie sê alles sterkte aan julle wanneer julle hierdie naweek julle broer ter aarde lê. Ek wil vanmôre besonder ook dank aan die van Wyk en Pietersen familie daarop grootoup wat vir apostel Nankie 'n tikkie terug begrawe het. Ek is so jammer. Ja, die omstandighede maak dit baie swaar, soms moeilik, dat mense daar, maar ek dink aan julle. Ek bid vir juffrou, ek bid vir die moeder en vir die Breë Pietersen families. En dan vanmôre dink ek aan Alma Christel Nes, Christel Persoon, goeiemôre. Daar by Gifo is mevrou Kaitlyn, daar by Tosari Lodge, môre hoop dit gaan goed. En dan almal wat my stem hoor, die van Rooiens, die Boks, die Estridges, oom Daide op Aranos. En dan ja, oma Estrice en almal wat vanmôre my stem, Anikin Jerry en Chumep, en dan my Auntie Loumi en oma Janine Rebert, almal wat my stem hoor, Okanya mense, môre aan julle. Inkie, ons waardeer julle, ons is lief vir julle, ons bid vir julle, en ek is bly om weer terug op radio te kan wees.
0: Baie, baie dankie, Wieke, dit is goed om jou terug te hê. Al moet ek dan ook nou die klokkie vanoggend vir jou gelei.
3: Dat het goed gaan, dat die weer gesteel.
0: Dankie, hoor dieselfde. Goed gaan, tot ziens. Dis 16 minute oor 9, moenie slaap nie. En as jy onder die kombers lê, hou die een oog oop dat jy kan loer op die telefoon se skerm. Goeie wense, goeiemôre.
4: Goeiemôre.
0: Môre Sterlings. Altyd Sterlings. So mense met so goeie gemoed opstaan, ek kan dit net goed gaan.
4: Ek kan dit net goed gaan. Nee, dit is lekker as my kleintjie by my slaap en sy staan op, dan sê sy: "Môre mama, ek het so lekker geslaap, maar ek ken hy tree. Ek wil weer kom." Ingrid, ek wil tog vanoggend 'n verjaarsdag boodskapie wat ek nog gister jou toe maar ongaan het. Ons suster Julia, ek het my suster van verjaar. Ingrid, 'n baie interessante suster in die kerk. Altyd deur 'n getuienis op haar lippe wat iemand wat in hy gehoor sit kan boost as jou geloof geval het. Hierdie Here is tog die God wat wonderwerke doen, wat geloofswerke doen. Op 'n môre, ek wil net hierdie getuienis, iemand moet daar buite hoor. Op 'n môre sê sy word die kollekte opgeneem. Sy sê, maar ek het niks geld kon sy toe terug hê. En daar by my huis gaan niks aan nie, sê ding. Ek moet nou huis op bene seker op plan maak, maar die kollekte moet op in iets sê, die gees van die Here sê maar gooi in jou R20 en sê ding. En sy gooi haar R20 in. Sy sê dis weer die kerk se weer uitstap hier om die draai. Hier lê R200.
0: Sjoe.
4: Nou, dit is nou geloofdag. Jou laaste. Ek wil vir iemand sê, vat geloof. Hierdie Here is nog dieselfde Here. Soos ek in my bou daai gesind het. Dankie vir elke getuienis en die boodskapie. Kom van pastoor Antoni en die Christen gemeente hier in Wapensbaai. En dan wil ek 'n paar groot mense vanmôre sê, geniet tog julle se dagjie vandag. Oom Benny en Antie Baby. Oom Jan Strauss en Juffrou Antie Oles. Geniet julle net 'n wonderlike dagie en weet dat ek is lief vir julle en ek waardeer julle. Ingrid, mag jy 'n besonderse mooi dagie verder hê.
0: Baie, baie dankie Sterlings en weer eens dankie vir wat suster in my lewe beteken. Ek wil net sê, as ek moet my $20 ingooi en ek kom om die drein, ek tel $200 op, dan gaan ek nou weer wonder, sjoe, watter arme persoon het dit verloor. En ek dink, 'n mens moet verby dit kom, want soms gee die Here so mildelik en wil hy hê dat jy tog erkenning aan hom moet gee vir dit wat hy vir jou gegee het.
4: Ja. Nee, maar ons gaan weer pad mooi daar.
0: Ja, sê goed gaan. Tot ziens. Ja, dis 18 minute oor 9. Goeie wense aan ouma Johanna. Geluk met die verjaarsdag. Mag die Here u seën. Mag sy goedheid en guns om u altyd op die lewe rus van die Morkels Jons en die Anderson familie. Aan my dogter Luna, geluk met jou 16de verjaarsdag. Vrydag, mag die Here jou seën in alles wat jy doen, mag jou jaar voorspoedig wees, ken die Here in al. Hy stop nie daarso, so ek is nou jammer dat die boodskappe het half deurgekom, maar dit lyk my En ek net gekyk, oe, hier is een ander enekie. Luna von Broen, geluk met die 16e verjaarsdag. Vandag vier ons nie net jou verjaarsdag nie, maar ook die wonderlike jong dame wat jy besig is om te word. Mag hier die nuwe lewensjaar gevul wees met Godse liefde, wysheid en leiding. Mag hy jou beskerm, jou geloof versterk en jou help om elke droom wat hy in jou hart geplaas het, met moed na te jaag. Ons is baie lief vir jou van die Morkels, die Jons, in die Anderson familie. Ek kan maar weer skakel, ek het nog gesien, iemand het geskakel terwyl ek besig was met die boodskapies. Ons moet die boodskapies ook deurgee, want is net so ewe belangrik. Goeiemôre Elmo Goliath vir jaar vandag, mag die Here jou baie jare spaar, vir almal wat vir jou, of van almal seker, wat vir jou lief is, van Dina en blessings. Goeie wense, goeiemôre. Môre, môre, juffrou, gaan dit goed vir môre?
5: Dit gaan goed, dankie. Wakker geword en opgestaan.
0: Hier
5: die genade van ons Skepper. Ek sê net dankie daarvoor. Ja, ek wil net daarin was ek by en die Moller gesin, Charles Moller en die gesin sê goeie môre. Ek glo dit gaan goed met julle en die Here is goed vir ons. En mag dit een geseënde dag vir julle wees. Nina, daar in Swakopmond, goeiemôre. Ek hoop dit gaan net wakker geword en gisteraand goed geslaap en opgestaan. Hulbe, en jou vrou, ek sê ook aan julle goeiemôre. Mag dit een baie geseënde dag wees. En dan, en ek sê, Patrika, Levine, Lola, Helen, Nora Klaassen, Antonina van Wes, Helen de Vos met een gezin, en Emmy de Vos ook en gezin. Goeiemorgen aan jullie, ek glo jullie is wakker geword en opgestaan aan alles te doen. Dus die vader se seisoene wat hy ingestel het, dat moet goed wees. En dan sê ek aan John en Amelia Ferreira, goeiemorgen ook aan jullie twee prachtige mense. Ek verlang na jullie. Jan en Rita, Justine, Juffrou Poppy en Charlotte Olivier, Tommy en Agis, goeiemôre ook aan julle, mag dit een geseënde dag wees en julle vol genade en gezondheid van ons liewe Hemelse Vader en mag dit een geseënde dag wees vir almal van julle en vir julle daarmee ek hier baie, baie dankie en mag dit ook vir julle vol geseënde dag wees, vol liefde.
0: Baie, baie dankie, juffrou. Juffrou moet ook een baie mooi en geseënde dag hê, hoor.
5: Dankie, dankie, Ingrid. Tot ziens.
0: Goed gaan, juffrou, tot ziens. Kom ons kyk of daar nog boodskapies is. Ek wil ook vanoggend groet oom Kosie Skols daarin, want ek hoop om Kosie is lekker warm aangetrek. Onthou, dit gaan nog kouer word. Om Kosie moet mooi agter om Kosie self kyk. En dan wil ek groet ook vir Antie Magriet, Tannie Magriet Kiesting, hier in Swakopmund. Ek wil groet oom Willem Kassen, is het Kaskase, oom Willem Skase, wil ek ook groet vanmorgen Tannie Roos, Tannie Rosa, ek nou die van vanmorgen, maar Tannie Rosa weet van wie ek praat. Ek wil groet my juffrou Meisie, my Moeksie, Tannie Chown, my ander ma, dan ook vir Tannie Ellen, allemaal wie sy name ek nou nie genoem het, die onthou net, dis nie altyd wat een mens so goed kan onthou nie, jy vergeet so nou en dan, vir wie jy nog moet, maar moet nie denk, omdat ek nie jylle name noem, dat ek jylle vergeet het nie, jylle is hier in die hart, le dwars, so moet nie bekommer wees nie. Dis 23 minuut oor 9, goeie wense, goeie môre.
6: Ingrid, môre.
0: Môre, oom David, gaan het goed?
6: As my gaan het goed, daar is het koud.
0: Lekker koud vir môre.
6: Yes, en nou koud, ja.
0: Mm-hmm.
6: Maar ek wil vlugtig wees. Ek wil vir Glenn, en vir ons is vir môre, sê alles sterk, die ingang van een grootboom wat geval het. Mense praat van grootbome daar. Mm-hmm. Dit is nie altijd, maar is een grootboom. As ek van een groot boom praat, dan praat ek van iemand wat die lucht van God laat skyn en wat gestaai het, wat gesprek was sondag. Nie ander goede, en daar wil ek vir die Breerswaard familie, die al die familie wat ek vanmorgen nie ken, zeer sterke om zwaar te mooi pad genoeg. Prachtig, prachtig. Beter is dit dan je niet. Zij hoeft niet om, zij kan gaan staan en zeggen, Heere, ik sta met, voor u, niet met lina handen. Ik heb mijn kinders, mijn vrienden zijn kinders, die Brea en Namibia, het dan gewijs was. Die huis van die sterke van jullie. En dan wil ons sê, dis wat die Heere sy kinders kan doen. Ek denk aan die Bok-familie, ek denk vanmorgen aan die Kortiers, die Anders en die Klaas en sy Brea-familie moet die ingaan van Bokkie. Sterke vir jylle. Die kinders, jylle het goed gedoen. Sader van Sister Sonja, ook dat land van Dominique Colin, prachtig het die Heere joh. Lei en gesê wat jy moet doen. Maar dis al wat ek wil sê, die koel, koel walvers by daar, die man klein wat voor jaren, wat een stukje gebouw was en dan met een goeie.

0: Luna is my son. Luna, mm-hmm. Upava is what you say. Hashien the da. Ludin who draw or for Luna self, or actually also. Mooi en prachtig. Ik wil afsluiten. Ingrid, ik wil voor die volk uitnooien. Zet je radio in je ogen aan. Als wil ik spreken. Maar luister eerst wat ze pastor Jonathan van Windhoek. Hij heeft al iets gepraat. Ik heb die naam wel noemen. Zet jij de radio aan. Daar is dan werken in je lichaam. Zonder diesel. Zonder petrol. Zonder koffie en suiker. Luister wat het heeft vanmorgen gezien. Voor daar die klein gedeelte. Luister zelf, maar ik wil niet bij preek vooruit gaan. Ingrid, mooi dag. Laat het jij.
1: Dank je, om David. Groeten van Tannie Ellie.
0: Dank je. Mijn span is uit die duister. Als je niet goed gaat nog eens, dan gaan je zo zijn. Papa naar huis toe.
1: Mooi dag, dat. Ingrid. Goed gaan, om David.
0: Goed gaan, alles wat mooi is.
1: Oké, tot ziens. Ja, kom eens kyk gauw of ons nog boodskapies het aan ons liewe oupa en oom en oupa Steve Hartung. Ons vier vandag saam met u 76 lewensjare. Wat 'n voorreg, baie geluk en mag God se rykste seën u dra. Lekker verjaar sien later, liefde François, Evie, Ashley en Jaden Nuttall. Nou om Steve, ek wil vir hom Steve ook sê baie, baie geluk met die verjaarsdag, is klompie jaar. En om Steve dra dit met trots. Ek weet die gesin gaan vir om Steve vandag sommer lekker bederf. Geniet dit hoor met hande en voete. Baie geluk aan Elden January van Windhoek met jou verjaarsdag. Mag die Here ryklik in elke behoefte van jou voorsien. Geniet jou dag, liefde groete, die Mewisse. Ja, ek dink tot daar. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre Roosknoppie.
1: Môre Tannie Sophie, gaan dit goed?
2: Ag, goed Roosknoppie, dit gaan baie goed, ja. Is lekker warm en ook hang jy hier, Roosknoppie. Ja, ons net vir die Here sê dankie. En weet jy, Roosknoppie, ek kan nie anders sê. As hulle ook sê, as ek altyd denk aan meneer Titus, wat meneer Titus ander dag gesê het, toen hy samenkoms gehad het, gesê, maar ook is meneer Titus sal altyd in my gedagtes, ja, al voortleef, want dis 'n man ook daai wat liefde geken het, ja, en geweet het, wat is jou naaste? Wat betekent het om jou naaste liefde? Maar Roosknoppie, baie dankie, ek wil nie lang praat nie, ek wil net sê, dankie vir die mooie muziek. En dit is waarom ek verlede week gesê, ja, ek kan eindelijk was beskou as die dochter van Sion, wat op Sion mure staan, wat die volk oplig. Baie van ons is baie kere down, baie kere van ons is hartseer, baie van ons is siek, ja, en baie kere gaan ons deur dinge wat niemand ken nie, die Here alleen. Daarom wil ek vanmorgen vir u sê, dankie nogmaals en dankie, net vir die liefde, vir die omgee, vir die geduld en vir die prachtige muziek. Roosknoppie, gaan mooi huis toe, soos die oom David, nou daar gepraat het, ja, en ek wil net aan God, ek wil net toch gauw sê, morgen aan al die hardloppers, wil nie vanmorgen name noem nie, maar ek wil toch vir Wika sê, baie welkom weer op die radio, Wika, ons het jou gemis, maar dankie nogmaals, en dan wil ek net sê, hulle wat vandag verjaar, hier wil ek sê, denking gevier het, wil ek ook net sê, baie, baie geluk, maar God, hier reiklik sê, hulle vanmorgen siek is, hulle wat vanmorgen bedroef is, ja, soos oor, hoe baie het heen gegaan, hoe baie families het sê gekryk, maar weet ek wil vanmorgen net sê, dit was Gods wil, want dit wat die Here gedoen het, is wel gedaan, en dit wat die Here doen, is baie goed, in die oor van die mens, maar ek wil vanmorgen net ook sê, soos ons eeuw David gesê het, ek wil vir pastoor Chris Jonathan sê, baie dankie, en besonders vir gister en vandagse boodskap. Ja, ek volg ook elke dag, en dan wil ek ook net vir pastoor Dwight ook sê, wat verlede week ook die dienste gehou het, die boodskap in die ochend, wil ek sê, pastoor Dwight, baie dankie, ons ken en ons weet waartoe is u in staat, net so ook vir pastoor Chris Jonathan, maar vir elkeen, dominee Duplessis wat verlede week ook by Kanaal 7 gepraat het, dominee Duplessis, baie dankie. Roosknoppie, gaan mooi huis toe. Ek weet, ons is lief vir een. Gaan mooi huis toe, Roosknoppie, en gaan drinken oom melktee.
1: Ek sal so maak.
2: Ek
1: het nog
2: nie eens my maaikies en naam genoem, maar ek sê, vir almal, aan die Naomi, sy is so moeg, want sy het ons die lekker naweek, sy het ons die naweek trouwe gehad en zwak op. Maar ek hoop, sy gaan vandag baie goed. Roosknop, mooi dag, gaan mooi
1: huis toe. Dankie,
2: Tannie.
1: Goed gaan, Tannie, tot ziens. Ek kry altyd so snaaks, as Tannie sê, ek wil nie lang praat nie, maar praat ons maar. Maar ja, dis ons groot mense en ons geniet hulle en ons waardeer hulle. En ons is lief vir hulle, dis 9:30. Kom ons luister gou-gou na Snit voordat ons verder gaan.

0: Voor 10, kom ons weer op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre, môre, Enkie.
0: Ek kan mos nie glo dat jy so lank weg bly nie. Hoe gaan dit aan die Regina?

0: Benedictus. Desmond Benedictus. Maar sê vanmôre vir jou baie baie geluk op jou verjaarsdag. En vanmôre vat jy in vir maar so 30. Want dit is 38 jaar.
1: Sure.
0: Jy het die genade gehad dat ek jou pa kan vir jou opvoeding gegee. Maar ma sê dankie vir dit wat jy het. Jy moet jou dag geniet en laat alles vir jou mooi wees. En ma sê vir jyre dankie vir die kerel kind. Ek het met die 6 dochters gekry en toe die 2 ziens.
1: Okay.
0: Die oom was so slecht moedelijk en gesê, nou wacht ek net met 7 dochter. Dan smak ek my netbal van. En die netbal van sy naam sal wees de wijs.
1: Nou, hy moet nou maar af, hy is nou maar die africhter van die span.
0: Maar hy is 38 jaar ingesierd jaar weer van ons af. Maar die Heer het gesorg vir hulle. Inkie, mooi dag vir julle, dat ek nou nie te lang praat, net een slat die. Ek het nou so snel verkeerd, ek sê, sy sê, Alet, ek wil nie lang praat, maar toch praat sy bietjie lang. Oké, Inkie, mooi dag vir julle. Ek geniet julle, dankie.
1: Tannie met een prachtige dag, he. Tot ziens.
0: Dankie, Inkie, bye-bye.
1: Ja, wat sal ons doen sonder ons groot mense? Hulle is ons juwele. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre.
1: Môre Lola.
2: Môre Ingrid, dit gaan goed. As nou net so lyf is, dan kan ek ook nou maar net my mond hou nie.
1: Dis dit.
2: Nou ek het stilte was daar gewees en en ek moet net gou my verjaarsdag van gister weer gee. Gister die 30ste Junie het verjaar maak benade. Klik in die andere dier gaat, Lonne Kutsiertje om Estressen, Ethan Levine en Desmond Witboys. Nanagina nou gezet, ja Nanagina, ons sal nooit onthou, vergeet waarvan dan ons kom nie, maar ons blijft toch familie. Ja. Jalding Janari Windhoek en Jannis trouwens op Keetman en op een stief harting ook in Windhoek. Hy is vandag, ja, 77 en ook Johnny de Koker en die meisiese liefde van Luderitz. Dan Ben van Swak op 23 en Luna Jan van Arwe 16, Sweet 16. En dan kom ek terug, Reobots huwelikse herdenkings. Vandag is nog al 3 kies. Neef Waldo en Sissy Veres, 29. En Dominique Colin en Juffrou Molenti Gertse 8. En Dolf en Sinovia Gertse 42. En dan vandag verjaar ook is is vandag so mense, sorry man, ek het nou verkeerd gelees. Ek lees verkeerd, want my oë is nog in windhoek, sorry. die 29ste gister het Petra Apollos verjaar, Dolien Vrykom, counselor Rian Matnep, ja, van Harte Region, en dan Real van Wijk, Natasha Savage, Pieter Moller daar op Deineveld, Bonita Thomas het 38 ook geraak. En ja, ek noem nou sommer net hiervan en daarvan. Dina Steenka, Moshakati en allemaal wat gister en vandag verjaar het. Baie geluk en voorspoedige nieuwe levensjaar. Lekker verjaar en liefde van ons allemaal. Radiovriende, ek is stil, maar ek wacht maar, want van volgende maand of is het ons eerste maand. Wat volg. Ja, Ingrid, ek kan net in stilte ook sê dat verjaar. En vandag is het een voorrecht dat ons toch dag, dinsdag die 30ste juni, het ons vader kan sien en ervaar, tot hier het die Heere ons gedra, van die eerste tot nou. En ons is so dankbaar vir gezondheid, Noord, Oosheid en Wensland, die Heere is goed, ons praat volgende.
1: Ja, sê Lola, prachtige dag hoor, dankie.
2: Jy ook, dankie, tot ziens.
1: Is alles my so lekker as die, ek nie dat het lekker is, as die klokkie lei nie, maar die reaksie wat daar vanaf kom. En ja, Tannie Baba het nog even nog ingeskakel. Goeie wense, goeie morgen.
3: Goeie morgen, Inkie, van het volgend.
1: Altijd goed, dankie Veronica. Hoe gaan het met jou?
3: Dit gaan goed, dankie.
1: Ek hoor die klein man is teenwoordig.
3: Hy is door achter as die ander eniekie. Oh. Op het David, sy achter klein tientie.
1: Oké.
3: Ja, Inkie. Ja, nee, die ene is bedrijwig. Die ene wil nou die foon vat. Ja, as moet wat jy nou so ingaan. Maar in elk geval, vandaar verjaar Johanna, Majid, Makoni, en dan my niggiese seun Jade Lawrence. Ek wil vir hulle baie, baie geluk sê met hulle verjaarsdag. En ek wens vir hulle geseënde, voorspoedige nieuwe levensjaar toe. En ek wil vanmorgen vir Johanna sê, sy weet wat sy ontvang het. So ons vertrouw

0: my stuur in 'n boodskap of na 6223 of dan ons WhatsApp nommer 0817084599. Is natuurlik meer as welkom. Ek gaan nog hierdie een oproepie vat, maar hierdie persoon moet baie kort wees. Goeie wense, goeie môre.
1: Ek kyk, ek moes die laaste kans probeer. Iets wonderbaarlik het met my se effen gebeur. Behoor het ek in meesie, ek wil hulle nou ander naam sê, julle hart loop oor. Ek wil vir julle roepie wees, kinders, van die radio dienstasies in die middel. Mama, voor ek daar kom iets gebeur. Weet jy, Ingrid, voor jy die foon geantwoord het, wou die amptelike E van die radio of enige dienstasie met die skakel word, maak ach jy ook. Niks lieven. Maar julle stasies is gewoonlik van, want ons luister al van 6 uur, sommige oggende van 5 uur af, nee. Dit is een dienst waar julle weeskinders van die emersie is. Maar boon behalwe dit, ek bel aan niemand antwoord nie. En iets in my hart sê vir my, maar iwers het ek nog ander mens gehad behalwe julle. Touch wood my mens. Ek klop een paar klokke van, ek moet nou hier uit my dinge so uit gaan grauw. Gelukkig is het hier na by my. Ek kry een kerel sy nommers as Buxbok. Ek kry een kerel sy nommers as André Liebenberg. Ek kry een kerel sy nommers as Jan Jel. Weet jy wat was dit vir my? Dit is amper om sy Tannie Baba, oom David, om Tommy sy stemme te hoor. Om die boetas van my sy stemme vir even terug. Ek vat te kon om vir hulle tot nou niks by hulle sy stasie daar even neer kom nie. Kom ek kyk of ek hulle, ek krap in my boek en dan moet ek nou brille en brille opal. Kom ek kyk, jy sal nie glo nie. Bikke skryf vir my terug, André skryf vir my terug. En Jan, ek weet nie waar is hy nie, hy stuur ook een ding is. Ek het nog nie allemaal vir alles gelees, maar hulle allemaal het vir my. My dierbare tantes, baie van julle se kinders werk vir volk en vaderland. Al kom hulle nie elke dag huis toe nie weet, daar kom 'n dag hulle sal terugkom. Ons dag is nie vandag nie. En die baba, oom David, oom Tommy, kan ook nie alle tante sy name so mooi onthou nie. Maar Ingrid, dankie dat jy die skakelbord vir amte vir even in skakel op sy stasie was. Ek hoop jy kry 'n salaris verhoging of ietsie ekstra.
0: Christel, ek moet groet.
1: Dat die skakelbord ook is. Baie dankie, bye-bye.
0: Goed gaan, tot ziens. Ja, Christel kan my altyd lekker laat lag, baie dankie daarvoor, Christel. Liewe Aunt Susan, gelukkige 87ste verjaarsdag, vandag vier ons nie net jare nie, maar 'n vol lewe, 'n lewe vol genade, wysheid en liefde. Auntie Susan is 'n geskenk aan ons allemaal en die lewe getuig van God se trou deur elke seisoen. Mag u weet dat elke nuwe dag nog steeds kosbaar is, u word gedra, gekoester en steeds gebruik om 'n lig te wees vir die mense om u. Ek gee vir Auntie Susan Jesaja 46 vers 4, mag die Here u oorvloedig seën met vrede, gesondheid en baie lag op die spesiale dag. Ons is so lief vir Auntie Susan, speel asseblief vir haar gepaste lied. Baie geluk aan Luna, my verjaarsdag maaikie. Omi is so baie lief vir jou. Baie dankie aan al die boodskappe op hartklop. Dankie Inkie vir die bemoediging vanoggend. Dit is my verjaarsdag boodskap. Johanna Majid Makomeri, of is dit Makoni. Tannie Johanna, altyd 'n plesier en ek hoop tannie gaan hierdie verjaardag baie geniet. Beste Ingrid, behalwe vir Gert, dankie my mens. Gisterand se stryd was amper verwoedelik, maar baie dankie my mens, jy het dit goed oorgedra. Ook meneer Vermeulen, net maar dankie. Beste groete mevrou Joubert. Dan Môre Inkie, boodskap

Vir my ma, oma en tannies, mag julle 'n mooi dag hê, as ook Rainbow Nation gemeentes, mag julle uitstyg bo julle behoeftes. Pastoor en juffrou Orlam, dankie vir julle liefde en leiding. Mooi bly van Tian Snyders. Ons tyd nou 4 minute voor 10. Ek wil net gou kyk of ons nog 'n boodskap het. Hi Enkie, die boodskap hier vir Antie Susan kom van Karen Hartung. Môre Karen. Ja, ek moet name hier bysit dat ek kan sien wie stuur hierdie boodskapies, maar ek gaan dit binnekort doen en sal ek alle name wat die boodskapies stuur insit, dan kan ek sommer maklik sien as die persoon vergeet het om 'n naam by te sit. Karen, mag julle ook 'n baie besonderse dag hê en mag die Here julle dra deur wat ook al. 'n Mens het mos soms goedjies wat net op jou pad kom wat jy nie weet hoe hanteer jy dit vandag nie. Ek weet nie of daar so iets, ek weet nie hoekom ek so 'n boodskap kry om vir jou te gee nie, maar wat ook al vanoggend pla, lê dit net by Jesus se voete neer. 3 minute voor 10, bly ingeskakel vir die nuushooftrekke om 10:00.

U is ingeskakel op Hartklop FM 10:00 en hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Ingrid Kisting. Goeiemôre. 'n Dokter by die Alsen Kerk Kliniek het haar bekommernis uitgespreek oor die toenemende aantal tienerswangerskappe in die Noordoewer en Alsen Kerk nedersettings in die Karastreek. Namibië se mevrou

2026 verteenwoordiger Ellie Aaron het 'n finansiële hupstoot ontvang voor die 73ste Mevrou Wêreldskoonheidskompetisie in Vietnam. 'n Multimiljard dollar ooreenkoms oor seldsame aardminerale tussen Kenia en Amerika word in 'n Keniaanse hof betwis weens 'n beweerde gebrek aan deursigtigheid. Frankryk het 1000 sterftes bo die normale syfer aangeteken weens die versiggende hittegolf wat Europa teister. En Marokko het Nederland met 3-2 in 'n strafdoelstryd geklop om deur te dring na die volgende ronde van die FIFA Wêreldbeker toernooi. Dit was die nuus hooftrekke. Die volledige nuusbulletin kan om 11:00 gehoor word.

ons tyd nou 4 minute oor 10 en ek wil net vir ons luisteraars dit deurgee dat ons binnenkort gaan aansluit daar in Windhoek vir die Konene streeksrede. Net so klein bietjie na 10 sal ons dan daarna toe oorskakel.

0: Hey, wat gaan nie aan?
1: Ek sukkel 'n bietjie vandag.
0: En daai kant, hoe ver is jy met daai ding?
1: Hy sal klaar vinnig.
0: En dit dan?
1: Moer vinnig enige vort kan kom.
0: En hierdie motor?
1: Daai gaan Pieter se Uno

Jy was ijsig in die kou, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai.

Als je eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons môre, sal ons gister weer kan terugkry, soos misery.

bly bly, en drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, en die ure wat ons saam kry, en een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

0: Boer Indi Dikbosse van Oudtshoorn moet ook die voordeel hê van 'n verslag van regeringsaktiwiteite in ons streek. Dit moet saak maak vir Himba man met sy vee in die Rocky Berge van die Ipupa kiesafdeling dat haar Excellency Ntumbunandi Ndaitwa se regering graag wil hê dat daar 'n verslag moet gelewer word. Die Griekse filosoof Sokrates het op 'n stadium gesê, die lewe wat nie ondersoek word nie, is nie werd om te lewe nie. Die streeksrede is daarom die evaluering van die toestand van ons streek en die lewensstandaarde wat hieruit gemaak word of wat hieruit geskep word, of dit nou is dat die lewensstandaard dat dit voldoen aan die aspirasies van ons mense en die rykdom wat dit bied. Dames en here, my mede-inwoners, die plig is daarom om 'n weergawe van die ware toestand van ons Kunene-streek te gee, soos dit is, soos ons dit sien en dit elke dag ervaar. Ons lewe in 'n streek met moontlikhede. Daarom sê ons die Kunene-streek, die streek van moontlikhede.
1: Therefore the duty is beyond.
0: Dit is nie net die verslaggewing van regeringsaktiwiteite gedurende die finansiële jaar 2025-2026 nie, maar ook om geleenthede bloot te stel wat ons streek vir ons mense het en om daarna te gryp en ons lewens in suksesverhale te omskep. Kom ek spreek u toe oor die toestand van ons infrastruktuur, landbou, toerisme, onderwys, sport, gesondheid, sorg, welstand, mynwese en jeugontwikkeling. As deel van 'n eerlike ontleding van die verlede en die toekoms van ons geliefde Kunene-streek. Ek sal dit graag wil doen met klem oor hoe ons ons swakhede oorkom het, hoe ons ons bedreigings aanpak en ook ons kompeterende voordele in die hoop dat ons aangemoedig word om na hierdie geleenthede te gryp dat die Namibiese regering en die Kunene-streek vir ons gee.
1: These opportunities do not exist in
0: die geleenthede bestaan nie in 'n vakuum nie, in 'n leë ruimte nie. Hulle bestaan as deel van sentrale regeringsbeleid, posisies en verklaringe. Hoofde onder ons is die SWAPO Party 2024 verkiesingsmanifest, SWAPO Party implementeringsplan, NDP6, die staatsrede 2026 nasionale begroting en die wetsontwerp wat die begroting betref 2025-2026 en die mediumtermijn bestedingsraamwerk. Dit is die agtergrond vir my voorlegging vanoggend. Dit is daarom ook my plig om verslag te lewer oor ons SORA 2025 tema verlede jaar. Shifting from promise to wealth and progress het 'n impak gehad op ons streek. Dr. Ntumbunandi Ndaitwa het haar staatsrede op 8 April 2026 gelewer onder die thema Advancing Towards the Realization of Vision 2030, bevordering tot die verwesenliking van Visie 2030. Ons streek onder die leierskap van haar excellency moet ons in lyn wees met die regering en dit is in lyn ter bevestiging van Visie 2030 soos uiteengesit deur die 8ste administrasie deur middel van die staatshoof. Ons neem daarom hierdie tema en ons verpersoonlik dit en ons praat rondom die vreemdhede van ons streek en die werklikhede wat hier ons mense in die gesig gestaar word terwyl ons deur op pad is na 2030. Namibia kyk vorentoe en bly op die weg na Visie 2030 en dit is my mening dat ons dit moet aanvaar.
1: Rural areas are found to be poorer.
0: Teen 'n pas vinniger as die meeste ander streke in die land om onsself 'n kans te gee om by die ontwikkelingsstaat met die res van Namibia uit te kom. Landelike gebiede is armer dan as stedelike gebiede. Die grootste probleem is die uiterste armoede. Die ongelykheid wat rykdom betref en die hemelhoë werkloosheid. Die landelike stedelike verdeling is 59.3 tot 25.3% onderskeidelik. Dit is die algemene oorsaak reg oor die 14 administratiewe streke van Namibië. Die voorkoms van armoede is die hoogste in die Kavango Wesstreek, 79.6%, Kavango Oos 70%, Kunene 64.1% en ons streek reeks landelike en stedelike verdeling is 66.3 tot 33.7% onderskeidelik. Ons word daarom gevra om dinge te doen op onconventionele wyse. Ons moet buite die boks dink. Ons moet kyk na maniere om die weer te versag en om te kyk na die droogtes, die onvoorspelbare droogtes. Ons moet kyk na wyse om die impak van die streekse lae akademiese prestasies te minimaliseer. Ons moet kyk na myn aktiwiteite vir die verskaffing van kapitale beleggings en ons moet kyk na die verandering van ons landbousektor en operasies vir die inkomste om ons pogings te regverdig en ons langtermyn geloof in dit. Ons moet kyk na die talent en sportmanskap van ons jong mense as 'n nuwe bron van ons inkomste. Ons moet kyk na buitengewone leiers met 'n spesifieke dryfkrag vir bespoediging in dienslewering. Ons is daarom uitgedaag om die normes en die bureaukrasie te verwerp wat die ontwikkeling vertraag. En daarom lewer ek die Kunene streeksrede 2026 onder die tema Kunene Region Fast Tracking Towards 2030. Die Kunene streek vinnig op pad na 2030. Ons moet ontwikkelingsgapings teen 2030 oorbrug. En ons gaan so doen met absolute presisie en doeltreffendheid, eerbare raadslede. Ons het nodig om die krake te vul wat manifesteer in ons maatskaplike veiligheidsnette. Ons moet baie vinnig ons houdings en persepsies verander tot ons eie kritieke regeringsdienste soos gesondheid, beleid en onderwys. Om eienaarskap van dit te neem, beteken dat ons eienaarskap neem van ons eie regeringsdienste. Dit is 'n verantwoordelikheid wat 'n beroep doen vir 'n positiewe houding tot publieke en regeringsdienste. Wanneer uitdagings manifesteer in wagtye by ons hospitale, die voorsiening van medikasie, die konsultasie ruimtes by hospitale, word daar 'n beroep op ons gedoen om positief te bly en te kyk na ons verbeeldings vir oplossings eerder as om te kritiseer. Wanneer ons onderrig een bietjie achter is, moet ons benadering wees om die prestasie van ons leerlinge aan te moedig en om te kyk na die toewyding van ons onderwysers. Die regeringsstelsel moet ons halfweg ontmoet op pad na Visie 2030 in alle fasette van ons sosio-ekonomiese lewens. Die Kunene kan nie bekostig om die hele tyd te wag met oop hande totdat ons beurt is nie. Namibia is te groot, die behoeftes is te veel. Ons moet ons eie dryfkrag wees. En Korrigas kan be Ochivorongo wees, Opuo kan 'n windhoek wees, en Kamanyap kan 'n swakkomboend wees, sonder die see natuurlik. En Puros kan 'n groot fontein wees. Ek praat nie hier van die fisieke voorkoms nie, maar van die kommersiële aktiwiteit en die ekonomiese uitkyk van die plekke.
1: People from Sesfontein constituency can be a groot fontein, and the plans are there. They are in this speech we shall hear. I am talking here not of the physical appearance, but the commercial activities and the economy.
0: Medeleiers, eerbare raadslede, traditionele leiers, jeugleiers, sakeleiers en diegene wat dien in verskeie kapasiteite van sentraal regering en elders buite die streek. Die Kunene benodig vir ons almal om ons wedstryd aan te pas vir ons gesamentlike toekoms. Die Kunene doen weer eens 'n beroep op ons om die weg te baan en om dit aggressief en met en doelgerig te doen.
1: To blaze the trail, to do so aggressively and purposefully. Kom ons kyk hoe ander streke hulle sake aanpak om oorwinnaars te wees. Dis wat van ons vereis word. Under my leadership, this vision will be informed.
0: Onder my leierskap gaan die visie wees om ingelig te word met statistiek. Statistiek wat teenwoordig is vir ons bedreigings en swakhede. Hierdie uitdagings moet ons uitwis en die statistiek wat teenwoordig is of eerder daar is vir ons kragte en ons geleenthede waarop ons kan staatmaak om ons ontwikkelingsprojekte tot 2030 te bespoedig. Ek plaas daarom klem. Geen bedreiging of swakheid is te groot 'n uitdaging vir ons om dit aan te spreek nie en die ekonomiese ontploffing wat benodig word vir die skep van rykdom, gesondheid, gelukkige en progressiewe inwoners.

0: van ons streek. Dit is wat ons dryfkrag moet wees op 'n daglikse basis. Dit is myne. Kom ons neem hande in die skep van 'n Kunene-ekonomie wat anders kan laat dink dat dit ook ons moet wees. Kom ons gee ons mense die kwaliteit van lewe wat ons mense verdien. Ons is die rykste streek in die land. Die statistiek is gunstig en die omstandighede is reg. Die tyd vir die Kunene is nou onder die 8ste administrasie en 'n president wat die kampioen is van ekonomiese groei deur middel van makro-ekonomiese stabiliteit en groei, industrialisasie en handel, toerisme en nywerheid vir die Kunene, landbou en water vir die Kunene, natuurlike hulpbronne bestuur en begunstiging, energie en infrastruktuur, sport vir die Kunene, jeugbemagtiging vir die Kunene, toegang tot finansiering en MSME ondersteuning, onderwys en opleiding, kwaliteit gesondheid en maatskaplike welstand, toegang tot grond, behuising en sanitasie en internasionale betrekkinge vir die Kunene streek. These are the things that dit is die dinge wat Haar Excellency Ntumbo Nandian Daitwa voorskryf vir ons om vorentoe te vat as leiers onder Ntumbo Nandian Daitwa se visie vir Namibia en die Kunene in die besonder is daar vir elkeen 'n plek. Almal van ons kan deel wees van die transformasie in enige sektor waarvan ons weet waar ons 'n positiewe impak kan maak. Chaka Kadhapi Bungua kan weghardloop met landbou. Pieter Gous kan weghardloop ook met landbou. Njoroka Chiyora kan die mynwese vorm gee. Mamika Suona en Konseta kan die sportdeure vir baie sportspersoonlikhede open. Jenelie Matundu kan deure open na die internasionale betrekkinge. Piet Mostert kan die weg baan vir kleinhandel vir baie. Dali Mutota kan ons waterinfrastruktuur verander. Direkteur Dila Dileni Frederik kan haar positiewe impak op die onderwyssektor bespoedig onder die 8ste administrasie. Direkteur Shapumba het die geleentheid om die krag van al ons gemeenskappe vir 'n positiewe impak op die gesondheidssektor aan te wend. Ons kan almal 'n impak hê. Let dit. Kom ons neem eienaarskap van ons streek en die spoed van ons ontwikkeling tot 2030 en die Kunene gaan goed wees. Dit sal goed gaan. Ek plaas weer eens klem daarop, die statistiek is gunstig en die tyd vir die Kunene is nou. As 'n kampioen van navorsingsgegronde beleid en besluitneming, moedig ek almal van ons aan om statistiek in ons hart te hou in die formulering van beleid in al ons besluite. As a champion of research-based policy and decision-making, I urge all of us to keep statistics at heart in policy formulation and in all our decisions. I urge all town councillors and regional councillors and all of those who serve to keep statistics at heart. Ipupa constituency is statistically the most populated constituency. Ipupa kiesafdeling is statisties die mees bevolkte kiesafdeling vir 26491 van die 120762 inwoners van die Kunene streek, gevolg deur op stedelike gebied met 23,934 en Sesfontein het die kleinste bevolking, 8,845 inwoners. Die syfers groei elke jaar. Kunene se bevolking groei teen 'n pas vinniger as die land se gemiddeld. Korrigans groei teen 1,8%, Ipupa se bevolking groei teen 3,4%, Opuo stedelik groei teen 5,3%, Opuo landelike bevolking groei teen 0,3%, Sesfontein teen 0,39%, Oudtshoorn 3,9% en Kamenyap teen 2,5%. Ons gemiddelde bevolkingsgroei is 2,7%, wat hoër is as die 1,95% nasionale bevolkingsgroei in 2026. Dit is nog rede hoekom hierdie tema gepas is en hoekom ons ons pogings moet verdubbel omdat ons meer monde het om te voed. Ons dorpsdienste moet swaarder dra. Ons kraamafdelings word meer en meer essensieel en ons veiligheid moet ook groei met ons groei.
1: Our maternity wards are becoming more and more essential, and our security cluster needs to continue evolving with our region. Commissioner John Dwevu. It is unsurprising that Opuo rural.
0: Dit is daarom ook nie verrassend dat Opuo en Oudtshoorn vir die twee hoogste bevolking

0: Hoekom is groei koerse in die streek verantwoordelik is nie. Dit verf 'n prentjie van verstedeliking tot die twee besigheidsmiddelpunte van die streek. Ons merk op dat Sesfontein en Poe landelike die minste bevolkingsgroei koerse het en dit is baie duidelik dat as leiers moet ons op die vraag beantwoord van ekonomiese geleenthede in hierdie gebiede vir hulle om ook 'n aantrekkingskrag te hê. Verlede jaar het die klem geplaas dat die inkomste per capita vir die streek $2,000 is. Ek het verder klem geplaas dat maatskaplike toelaas 'n groot deel is van huishoudelike inkomste. Ek betreur dat die grootste meerderheid van ons mense nie oor inkomste beskik wat vir meer as die basiese benodigdhede bestee kan word nie. Ek is die eerste om te erken dat my mense in die Kunene-streek net oorleef. Ons hoef nie ver te kyk vir getuies of bewyse dat die Kunene net oorleef sonder hulpbronne vir verweelde en 'n beter kwaliteit van lewe. Indien u deur die strate van Sesfontein, Okongwati, Korrigas, Kamenyap en Opuwo stap en u tel die hoeveelheid tuistes wat oorgeverf is die afgelope 3 jaar, is dit moeilik om te vind dat gewone mense wat dood eenvoudig hulle huis oorverf om net mooi te lyk en om ons gesig en om ons dorp se aangesig 'n bietjie te verbeter. Die skole sal saam met my praat wanneer ek sê dat dit vir hulle moeilik is om geld in te vorder van die skoolouers. Dit is maklike dinge die om te bereik wanneer die gemeenskap goed doen, maar die vlak van armoede is 'n duidelike struikelblok tot die Kunene-streek wat na 2030 op pad is met die res van Namibië. Daar is ongeremdhede wat een van die dinge is wat ons moet aanspreek en ons moet dit met dringendheid doen. As ons mense moet deel word van die geloof dat visie 2030 bereikbaar is vir die Kunene-streek. Maar die toespraak gaan klem daarop plaas dat 2025-2026 'n jaar is waar tydens die 8ste administrasie ernstige fondasies gelê het om ons mense se inkomste en gelykheid om lewensgelykheid deur middel van regering, privaat inisiatiewe en beleggings te verbeter. Mede-Namibiërs, ons probleme moet ons nie definieer nie. Ons uitdagings kan nie ons toekoms bepaal nie. Ek weier vir ons as Kunene om te kyk of om te lyk soos ons probleme. Ons kan nie arm voorkom omdat ons nie voldoende inkomste het nie. Ons het 'n keuse. Ons het die keuse om sympatiepartytjie te gooi en ons mense toe te laat om in armoede om te gaan of ons kan eienaarskap en verantwoordelikheid neem oor hoe ons dorpe lyk en wat hulle oor ons sê as mense. Kom ons neem eienaarskap van ons voorkoms en spreek dit aan sodat ons kan respek verdien. Ek moedig alle sake eienaars in ons dorpe aan wat prominent met prominente liggings in ons hoofstrate om hul geboue deur middel van 'n eenvoudige verfkwas 'n bietjie mooier te laat lyk. En teen hierdie agtergrond laat my toe om te kyk na die prestasie van ons streek wat spesifieke sektore betref. Hulle is verdeel in die maatskaplike welstandsektore wat verteenwoordigend is van die krag van ons streek tot 2030. Die sektore is kritiek vir die ondersteuning van ons dryfkrag tot 2030 en die sektore wat laaghangende vrugte vir die vinnige bespoediging van ons ontwikkelingsreis tot 2030 verteenwoordig. Gedurende die toespraak sal ek verslag lewer oor die aktiwiteite van die sektore en ons kyk na die sterkte, die krag, die swakhede, die geleenthede en die bedreigings spesifiek in terme van elke sektor in die konteks van ons tema, die Kunene-streek vinnig op pad na 2030.
1: A facelift. It will go a distance into making our towns look good. Having laid this background, fellow citizens, allow me now to turn to the performance of our region in respect of the mentioned specific sectors. These are divided into three. The social welfare sectors that presents the strength of our region towards 2030, the sectors that are critical to supporting our drive towards 2030, and the sectors that present the low-hanging fruit for fast-tracking our development journey towards Vision 2030. During this address, I will report on the activities of the sectors, unpacking their strengths, weaknesses, opportunities and threats specific to each sector in the context of our theme, Kunene Region Fast Tracking Towards 2030. Fellow citizens, as I start with the social sector,
0: kom ons kyk na die maatskaplike sektor. Een totaal van 1793 individuele sake van maatskaplike ewels is aangemeld by die afdeling van geslags en welstand. 129 gevalle van die misbruik van middels is aangemeld, 89 sake van poging tot selfdood en 46 gevalle van geslagsgegronde geweld is ook aangemeld. Die statistiek is beduidend of krake in ons familie en maatskaplike opset. Indien dit nie aangespreek word en geminimaliseer word nie, sal dit voortgaan om 'n bedreiging vir ons ontwikkeling as 'n streek te wees. Die 1793 gevalle gebeur in ons wonings en het 'n impak op ons skoolleerlinge se prestasie en aan die einde van die dag ons algehele streeksprestasie. Die 129 sake van misbruik van middels beroof ons huise van broodgeld en is daarom dit lei tot verdere maatskaplike ewels. Die 89 pogings tot selfdoodgevalle is 90 te veel moeders, vaders, kinders en produktiewe inwoners van die Kunene-streek wat geen hoop vir môre sien nie. Die 46 geslagsgegronde geweldsake is 46 sake te veel wat ons waaraan ons streek blootgestel word. 'N huishouding in die Kunene bestaan uit 3 individue. As een byvoorbeeld, as ons moet sê dat 1793 gevalle aangemeld is, 5379 mense in die Kunene word blootgestel aan een of ander aard van 'n maatskaplike ewel. Nou, dit is die sake wat aangemeld word, maar wat van die wat nie aangemeld word nie? Nou, hierdie statistiek is 'n bedreiging vir ons ontwikkeling en die swakheid in ons maatskaplike opset wat moet uitgewis word. Dit is vir my daarom 'n groot bron van tevredenheid om aan te om verslag te gee dat die streek, die Kunene streeks selfdoodvoorkomingstaakmag en 'n komitee vir die bejaardes en 2 welstandsorganisasies aanbeveel en goedgekeur het vir registrasie. Die maatskaplike dienssektor gaan voort om te reageer op die groeiende maatskaplike uitdagings wat die gemeenskappe in die gesig staar. Die afdeling van gemarginaliseerde gemeenskappe gaan voort om ondersteuning te bied aan kwesbare huishoudings in die besonder onder die Ovatwa, Ovachimba en die San-gemeenskappe. Deur middel van die spesiale voedingsprogramme, maandelikse rantsoen verskaf aan 2354 begunstigdes in Oudtshu, Kamanyap en die Ipupakis afdelings. Die rantsoen gaan 'n lang pad, nie net om honger uit te wis nie, maar ook die regering se poging vir die hoogslaan van maatskaplike ewel uitbuitings en armoede. Die afdeling verskaf ook vervoerbystand aan 302 leerlinge van landelike gebiede in Oudtshu en die Ipupakis afdelings. Wat onderwys ondersteuning betref, is daar 'n vroeë kinderontwikkelingssentrum opgerig op plaas Heringkop in samewerking met Palms for Life Fonds. Opknapping en konstruksiewerke is ook onderneem by die David Kamoga Primêre Skool met die Ongawa High ongesamentlike poging wat die hostelblok opknappings ondersteun het. Wat landbou betref is 'n 2 hektaar gemeenskapstuin laat herleef by die plaas Bella Laika vir die Hai Omsan gemeenskap en omheiningsmateriaal is verskaf vir die voorgenome Ihomba gemeenskapstuin. Hierdie ingryping is in lyn met die NDP se 6 prioriteite wat maatskaplike beskerming betref, die gestremdheid en die omarming daarvan van ons mense, die inheemse minderhede, voedselsekuriteit en gemeenskapsveerkragtigheid. Die direktoraat van gestremdheid

0: Steeds aangeleende gaan voort om insluiting te versterk en toegang vir mense met toegang tot dienste vir mense met gestremdhede te versterk. Die regering het 45 rolstoele versprei aan mense met gestremdhede. Gedurende die jaar onder hersiening is 64 nuwe persone met ernstige gestremdheidsuitdagings geïdentifiseer en geëvalueer onder die individuele ondersteuningsprogramme. 80 evalueringsvorms is toegeken vir goedkeuring vir maatskaplike toelaas. Ter byvoeging tot die 64 met ernstige gestremdhede is 265 persone met gestremdhede ook geïdentifiseer en geregistreer. 'N Totaal van 331 persone met gestremdhede is verwys vir verskillende dienste, met 191 wat tot verskillende dienste toegang moes kry, insluitend 24 jeugdiges met gestremdhede wat verbind word aan tydelike werkskepingsgeleenthede. Die streek het ook 8 studente geïdentifiseer en geëvalueer met uitdagings vir finansiering, met verskillende studente wat ondersteuning ontvang het in tersiêre onderwys. Die insluiting moet nie net simbolies wees nie, dit moet prakties wees. 'N Regverdige Kunene is 'n streek waar persone met gestremdhede raak gesien word, ondersteun word en bemagtig word. Hierdie benadering vertel ons dat ons almal benodig op ons reis na Visie 2030. Persone met gestremdhede is nie noodwendig nie in staat om te werk nie. Hulle is net heeltemal anders aangelê en as die Kunene streek gee ons om vir die vir elke enkele menslike kapitaal tot ons beskikking tot 2030. Ons bedank daarom die regering en die direktoraat en die hoofstroming van hierdie Namibiërs. Dit is onmoontlik om lewensstandaarde te skep wat ons wil hê sonder 'n gesonde gemeenskap. Ons moet onsself versorg. Wat is die punt om rykdom te skep as ons dit nie gaan geniet nie omdat ons siek is? Ons moet die werk van die direkteur Shapumba waardeer en ook ons gesondheidskundiges wat alles doen om die streek gesondheid en lewendig te hou. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het daarom vordering gedurende die 2025-26 finansiële jaar aangeteken. Ek word ingelig dat die Kunene streeksdirektoraat van Gesondheid en Maatskaplike Dienste 100% antiretrovirale behandeling en 92% van tuberkulose pasiënte het suksesvolle behandeling ontvang en lewens is gered. Die direktoraat het 90% antiretrovirale onderdrukking bereik en 89% voortsetting van sorg. Ons wil nie wegkyk van hierdie sukses nie, maar ek moedig ons gemeenskapsleiers aan om hande te neem met ons medici ter versekering dat ons optimale antiretrovirale onderdrukking bereik, 100% voorsetting van sorg en geen nuwe HIV-infeksies.
1: I'm informed that maternal child health indicators improved.
0: Ek word ook ingelig dat moeder en kind gesondheidsaanduiders betekenisvol verbeter het gedurende die periode onder hersiening. Het die sterftesyfer verbeter van 37.5 van 139. Die neonatale sterfte het verminder van 5.5 per 1000 geboortes, met die onder 5 jonger as 5 sterfte syfer wat verminder het na 5.1 per 1000. Servikale kanker en die opsporing daarvan het sy teken oorgeseek. 433 vroue is teen 'n teken van 400 bereik. Direkteur Shampumba, die diens is 'n kritieke ginekologiese diens vir ons moeders. Ek moedig ons aan dat ons onsself uitdaag en ons grense druk om vir ons nuwe uitdagingstekens vir vanjaar daar te stel. Kom ons kyk of ons 1000 persone kan bereik. 'N Totaal van 176 personeellede is gewerf reg oor klinieke, verwante gesondheidsadministratiewe en ondersteuningskategorieë, insluitend 113 verpleegsters, 18 geregistreerde verpleegsters en 8 mediese beamptes. Omgewingsgesondheidsdienste het ook vordering getoon. Binnenshuise 91.2% het 91.2% teikendekking bereik. Die streek het 13.070 nette, muskietnette versprei, 289 open water areas is behandel en 75,828 watersuiveringseenhede is versprei.
1: Water purification units. Our health inspectors.
0: Ons gesondheidsinspekteurs het ook besoek afgelê by privaat gesondheidsfasiliteite, professionele inspeksies uitgevoer en ook die gemeenskap opgelei. Ek moedig u aan om eienaarskap te neem van ons openbare gesondheidsstelsel. Gesondheid bly sentraal tot die Kunene wat visie 2030 betref, omdat 'n produktiewe streek 'n gesonde streek moet wees. Ons gesondheidsfasiliteite is kritiek tot ons gesondheid en ons gesondheidsprofessionele persone is die middelpunt van versekering van 'n gesonde burger. Ons weet ook dat hierdie sektor voortgaan om struikelblokke in die gesig te staar. Die gebrek van medikasie is een wat nou onlangs sy kop uitgesteek het. Ek kan u verseker dat die 8ste administrasie hard daaraan werk om te verseker dat daar voldoen word aan die verwagtinge van ons burgers. Ek het een aand 'n oproep van een tapie ontvang wat kommerheid gespreek het rondom die gebrek van ambulanse. Ons mense word bewus van die vlak van diens wat hulle benodig van die openbare gesondheidssektor. En dit is 'n teken dat die ministerie voortgaan om te kyk na die dienste en ook na die verwagtinge. Wanneer u na ander lande reis, sal u nie net dan besef jy dat nie baie nasies met 'n gesondheidssektor kan spog soos ons nie. So hierdie sektor bly een van ons krag en ons sterktes en met geleenthede tot visie 2030. Ons moet kompeteer met die beste. Daarom direkteur moedig ek u aan dat ons kyk na ons tekortkominge wat in die bereik van die streek is. Ek moedig ons mense aan om erkenning te gee en ook begrip te gee vir die omstandighede waarin ons werk om seker te maak dat hierdie diens gelewer word. Die medici is ook mense van vleis en bloed en emosies. Hulle is ons kinders. Die Kunene het 'n goeie voorbeeld in die ontslape meneer Kamendu, mag sy siel voortgaan om in vrede te rus, wat alles kon gedoen het.
1: The jack of all trade. A mortuary assistant who doubled is almost everything
0: by the assistant by die lake says wat alles gegee het by die Corrigan Staatshospitaal en uiteindelik gesterf het gedurende die uitvoering van 'n ambulansdrywer se plig. Hierdie vlak van toewyding moet ons motiveer as ons eie gesondheidssektor. Ons moet probleme oplos eerder as om te kla. Die toewyding van ons medici moet vir ons geduld en waardering leer. Kan ons asseblief hande klap vir hierdie ministerie?
1: This appreciation.
0: Ek moedig u aan dat hierdie waardering moet uitgebrei word na die Ministerie van Veiligheid en Immigrasie deur middel van 'n Direktoraat van Binnelandse Sake, Immigrasie, Burgerlike Registrasie en Grensbestuur Departement en die Namibiese Polisiemag. Die ministerie gaan voort om belangrike veiligheid, polisieering, burgerlike registrasie, beleid immigrasie en grensbeheerdienste te verskaf. Ek moet ook klem daarop plaas dat die Namibiese korrektiewe dienste 'n integrale deel van die Kunene streek geword het deur middel van die werk wat hulle doen en ook om te kyk na die nuwe Kahuku Otavi korrektiewe fasiliteit. Die statistiek waarop daar vroeër klem geplaas is, teken 'n prentjie van positiewe bevolkingsgroei. Dit is nie net as gevolg van biologie en ons kraamsale nie. Die immigrasie is 'n faktor in ons bevolkingsgroei. Ons gee erkenning dat mense migreer na geleente waar hulle 'n beter lewe kan maak. Immigrasie moet gebeur binne die wet van die staat wat hierdie mense ontvang. En indien ons daarin misluk, kan immigrasie 'n bedreiging word. Ons moet voortgaan om die werk van die Direktoraat van Immigrasie te loof. Gedurende die jaar onder hersiening het die direktoraat 'n kombinasie van paspoorte, visa, permitte en burgerskap van 2100

0: Ochu, Lake Bayamezozopo, en dit is baie duidelik dat hierdie twee dorpe deurgange geword het vir migrasie en ruimtes vir ongedokumenteerde immigrante.
1: These are just facts. While we appreciate that immigrants help us to fill the gaps.
0: Ons het waardering dat immigrante ons help om gapings te vul in sektore wat Namibiërs nie noodwendig wil in werk nie. Is dit ook belangrik dat al diegene binne die grense van Namibië oor dokumente moet beskik? Daar moet aangeteken word en daar moet rekenskap gedien word. Die gebrek van amptelike Die gebrek aan grensposte wat in die staatskoerant aangeteken word tussen Kunene-streek en ons noordelike bure is 'n bron van kommer en ook 'n punt tot hierdie onwettige immigrasie tussen die twee lande. Hierdie saak is egter op die radar van ons regering vir jare met Omnungurura en Oshimuhukwa wat goedkeuring ontvang het.
1: Thank you. It's back. Please give me a chance to drink water. I ended where I was saying. The lack of officially gazetted border posts between Kunene region and our northern neighbors continues to be a concern and a catalyst to illegal immigration between the two countries. This matter has, however, been on the radar of government for years, with Onungurura and Ochimuhaka having been approved for gazetting.
0: Ek moedig u aan dat dokumentasie en beheer 'n fokus moet wees vir die huidige jaar vir hierdie afdeling. En ons dink daaraan dat die ministerie 'n konsultasie gehad het oor hierdie kwessie op 22 Mei vanjaar. Ons is in afwagting op die resultate en die implementering van positiewe verandering as gevolg van hierdie konsultasie. Die direktoraat het 'n totaal van 3824 geboortes in die streek geregistreer. Van die is slegs 310 geregistreer in die jaar van die geboorte, wat beteken 3514 is laat registrasies. Teen 2023 is slegs 66.2% van ons kinders jonger as 5 jaar in die Kunene al geboortes is geregistreer. Medeleiers, burgerlike registrasie bly sentraal tot identiteit en waardigheid. Ons gemeenskappe moet bewus gemaak word van die belangrikheid van die registrasie van geboortes en vroeg en nie net wanneer daar 'n behoefte vir maatskaplike voordele of ander openbare dienste is nie. Ons moet ook daaraan dink aan die behoefte om hierdie persone te bereik en om hierdie praktyk aggressief te benader. Geen kind moet uitgesluit word van skool as gevolg van dokumentasie wat nie bewys kan word nie. Geen kwesbare persoon moet toelaag ontken word as gevolg van die gebrek aan identifikasie nie. Geen burger moet onsigbaar in die rekords van hierdie streek wees of in die staat nie.
1: Because of a lack of identity. No citizen should be invisible in the records of the state. In this regard,
0: ek bedank die ministerie vir die getekende mobiele uitreikingsprogramme wat daartoe gelei het dat daar 1652 burgers geregistreer is in Ochu, Korrigas, Kamanyap en Sesfontein. Ek is tevrede om te verslag te lewer dat die ministerie voortgaan met nog 'n uitreiking, tans onderweg vir burgerlike registrasie na die Obatwa en Omachimba gemeenskappe in ons streek. Ons mense word aangemoedig om van hierdie uitreiking gebruik te maak. Ons loof verder die direktoraat vir die 7386 identiteitsdokument aansoeke wat gedurende die jaar onder hersiening verwerk is.
1: The governor's office remains open.
0: Die gouverneur se kantoor bly het 'n oop deur beleid ter ondersteuning van idees wat bystand gaan verlewer in ter in die versekering dat ons vir elke persoon rekenskap gaan gee in die Kunene streek. Nie net om ons boere te beskerm van bedreigings van boer, gat, waterpomp, diefstal, lewende hawe.

0: diefstal, brandstigting en ander misdade verwant tot onwettige immigrasie nie. Sulke rekords gaan ons streek van die nodige statistiek verskaf om bewus te wees van die menslike kapitaal beskikbaar ter ondersteuning van ons in ons reis na 2030. Wat wetstoepassing betref, die Namibiese polisie mag gaan voort om een van die beste presteerders van openbare diens in die streek te wees onder die leierskap van commissaris Clay. En daar moet nou handig geklap word vir commissaris Clay. Die Namibiese polisie mag in die Kunene-streek het 'n positiewe daling in die aangemelde misdaad gedurende die jaar onder hersiening aangeteken. Die totale hoeveelheid misdade het afgeneem van 2683 gevalle in 2024 tot 2280 gevalle in 2025 en dit is verteenwoordigend van 'n daling van 401 gevalle of minstens 15%. Hierdie tendens het voort te gaan in 2026 vir die periode Januarie tot Maart. Het misdade afgeneem van 549 gevalle in 2025 tot 525 gevalle in 2026 en dit is 'n vermindering van 24 gevalle of minstens 4.4%. Van die ernstige misdade het ook afgeneem tussen 2025 en 2026. Aanrandingsgevalle het verminder van 487 tot 417, 'n vermindering van 70 gevalle of 14.4%. Inbrake het afgeneem van 280 tot 268, 'n vermindering van 12 gevalle of 4.3%. Algemene veediefstal het afgeneem van 267 tot 230, 'n vermindering van 37 gevalle of 13.9%. Diefstal het verminder van 39 tot 30, 'n vermindering van 9 sake of 23.1%. Moord het afgeneem van 10 tot 5, 'n vermindering van 5 gevalle, dis 'n vermindering van 50%. Verkrachting het afgeneem van 56 tot 44, 'n vermindering van 12 gevalle, is 'n vermindering van 21.4%. Die data toon dat alle reuse misdaadkategorieë of alle ernstige misdaadkategorieë afgeneem het in 2025.
1: And 21%. Overall data shows that all listed major crimes categories.
0: Aanranding en inbrake bly van die dominante misdaadkommer in die streek. Ten spyte van hul afname. Die afname in misdaad word toegeskryf aan die verbeterde polisieeringsmetodes, vroeë inhegtenisneming van die oortreders, die versterkte openbare sigbaarheid, getekende polisieoperasies en die gevorderde samewerking met gemeenskappe ter middel van buurtwag programme en boere se anti-misdaadstrukture. Hierdie vennootskappe het gelei tot 'n verbeterde gemeenskapsgegronde misdaadvoorkoming en die versterking van openbare veiligheid.
1: Crime prevention and strengthen public safety. This is when we talk of owning our public service. However, the region continues to face operational policing challenges.
0: Die streek gaan voort om operasionele polisieeringsuitdagings in die gesig te staar. Die struikelblokke sluit in swak netwerkdekking in baie gebiede, swak kommunikasiestelsel en swak padinfrastruktuur wat dit moeilik maak vir polisiebeamptes om die areas van die jurisdiksie te bereik. Ons bedank commissaris Clay en sy mag vir die professionaliteit wat hulle voortgaan om tentoon te stel en ook die doeltreffende misdaadvoorkomingdienste wat ons geniet. Die Namibiese polisie mag is 'n reuse drijfkrag van werkskepping in die streek met 'n personeelaanvulling van 929 lede. En ons is bly om te hoor dat 131 nuwe gegradueerdes ook aangeneem is, dat hulle ook nou werk het. Die teenwoordigheid van 'n professionele mag in die streek laat die oortreders van misdaad twee keer dink en gee vertroue dat hierdie oortreders van misdaad aangekeer gaan word en dat hulle sal voorkom en ook gevonnis sal word deur middel van die korrektiewe dienste vir rehabilitasie voordat hulle kan terugkeer na die gemeenskap hoopvol as gerehabiliteerde lede van die gemeenskap.
1: members of our society.
0: Dit is ook om die Kunene streek baie bly is oor die teenwoordigheid van die Namibiese korrektiewe dienste by Kahuku Otavi en ons gaan voort om hierdie goeie gemeenskapsgebaseerde werk te ondersteun. Dan moet nou vir hierdie korrektiewe dienste hande geklap word.
1: To support the good community-based work in the service that the correctional services is engaged in. Not in my speech, but the correctional services has made sure that Otavi has a clinic that wasn't there before. Collaborative work between the ministries of government and community. In due course, I'm informed they will also be making sure that food security of the region is ensured from Kahuku Otavi. Commendable work. Let's give him another round of applause. The above highlighted
0: die boegenoemde hoogtepunte is ons maatskaplike sektore vir die krag en die sterkte in ons streekse reis tot visie 2030. Kom ons kyk nou na die sektore wat kritiek is vir die bespoediging van visie 2030. Vir 2030. Onderwys bly een van die sektore wat 'n brug is tussen armoede en geleentheid. Medeburgers, onderwys is die olifant in die kamer. Jy kan nie praat van ontwikkeling as die fondasie van ons jong mense nie daar gestel word om hulle persoonlikhede te vorm, hul geestesgesondheid en hul fisieke voorbereiding vir die streek wat ons wil skep nie. As ek moet eerlik wees oor die toestand van ons onderwys, gaan ek sê dit verteenwoordig 'n swakheid, een van die swakhede van ons streek. Dit is veronderstel om 'n sterk pilaar te wees, maar die huidige swak en gebrek van prestasie van ons leerlinge staan in die pad van ons om 'n volhoubare rykdom te skep en om 'n werksmag te skep wat die vlak van ontwikkeling kan hanteer wat in ons streek moet plaasvind. Die probleem, dames en here, is dat dit 12 jaar neem vir 'n kind om deur die formele onderwys sektor te kom en 'n gemiddelde 4 jaar om sy universiteitsopleiding te voltooi. Dit is 'n volledige 16 jaar onderwyssiklus. Sedert onafhanklikheid het ons 2 van hierdie siklusse aangeteken is. Die vraag is, kan ons met selfvertroue sê dat ons ten minste een van hierdie siklusse het om 'n generasie van burgers te kan skep wat Kunene na die volgende vlak kan neem? Die antwoord is nie in emosies nie, maar statistiek. Die getalle, syfers lieg nie. Watter waarhede reflekteer hierdie syfers oor ons streeks deelnamekoers in pre-primêre georganiseerde leeropset? Ons primêre inskrywingskoers en voltooiing, ons laer sekondêre voltooiingskoers en die uitslae van ons top leerinstellings in verhouding met die res van die land.
1: About the score of our top
0: hierdie antwoorde gaan aan ons vertel waar ons onderwys is in verhouding tot ons behoeftes tot visie 2030.
1: Towards our vision 2030.
0: Kunene se geletterdheidskoers vir persone 15 jaar en ouer is 63.9%. Ter bevestiging dat onderwys een van die streek se hoogste ontwikkelingsuitdagings bly. Onderwys daarom is 'n sentrale deel van ons strategie om die ontwikkeling van ons menslike kapitaal te bespoedig met ons streek waarop ons streek gaan staat maak in aanloop tot 2030 en daarna. Ek word ongelig dat oor die algemeen is die planne om te fokus op die uitbreiding van toegang tot onderwys, die verbetering van skoolinfrastruktuur, die versterking van gespesialiseerde onderrig, die opknapping van verouderde fasiliteite en die aanspreek van landelike diensgapings in die besonder in kiesafdelings soos Epupa, Opuo landelik en Opuo stedelik. Daarom, in die 2025-2026 finansiële jaar, die direktoraat verskeie reuse kapitaal hospitaalprojekte reg oor die streek geïmplementeer. Dit sluit in die konstruksie van die Kunene Hulbronne skool in Kamanyap fase 1 wat bykans 95% voltooi is met hostelblokke.

0: klaskamers, ablusiefasiliteite, kombuis en eetkamers wat voltooi is met die elektriese verbindings wat nog aandag moet geniet. Die direktoraat het ook 'n module 2 klaskamer blokke met stoorkamers en ablusiefasiliteite by verskeie skole opgerig, insluitend Itoto West Primêre Skool, KMM Mahundu Primêre Skool, Katatura Primêre Skool, Ocho Primêre Projekskool en Elias Amgab Gekombineerde Skool. 8 klaskamers, administrasiekantore, rekenaarlaboratorium, skoolbiblioteke en ablusiefasiliteite by Musasu en Okongo Gekombineerde skole is opgerig en 100% voltooi. Gedurende daar moet ook nou daarvoor hande geklap word by monde van die goewerneur. Gedurende die 2026 graad 11 inname het die direktoraat ernstige uitdagings in die gesig gestaar met die plasing van hierdie studente wat al graad 11 punte van instellings soos by instellings soos Namco wou verbeter. Die direktoraat het verseker dat tydelike stappe in plek geplaas word om die studente by die Ocho Sekondêre Skool te akkommodeer met 'n nuwe sekondêre skool wat opgerig word by Etosha Poort. Die Ocho Projek Sekondêre Skool Fase 1 toon betekenisvolle vordering, 98% voltooi in 'n rekordtyd en die verwagting is dat hierdie skool in volle gebruik teen Augustus 2026 gaan wees.
1: With the mayor of Ocho, I can attest to that. It is expected that the school will be in full use by August 2026. The directorate is also renovating classroom floors.
0: Die direktoraat is ook besig met die opknapping van klaskamervloere by die Katatura Primêre Skool wat 98% voltooi is en reuse opknappings by klaskamers, eetkamers, sale en hostels by die Moretti Hoërskool in Nopoe stedelike gebied. Die Moretti Hoërskool projek teen 'n begroting van $60 miljoen en is 20% geïmplementeer met die verwagting dat dit binne die volgende 18 maande voltooi gaan word. Ander 2026-27 projekte sluit in die Kunene Hulbronne Skool Fase 2 in Kamanyak met die werk wat 50% voltooi is en die Opoo Projek Sekondêre Skool ook verwys ook bekend as Ochirongondo wat 5% implementering nadat omheining voltooi is en die kontrakteur op die perseel teenwoordig is. Die Opoo Projek Sekondêre Skool gaan 20 klaskamers, wetenskap en rekenaarlaboratoriums, 'n biblioteek en oor ablusiefasiliteite beskik.
1: The Opoo Projek Secondary School will include 20 classrooms, science and computer laboratories and a library and ablution facilities.
0: Die Ocho Projek Sekondêre Skool Fase 2 toon goeie vordering, 80% voltooi, met die fisiese infrastruktuur wat voltooi is en die afrondingswerke soos die lê van teëls, die verf is besig om plaas te vind. Die direktoraat het ook planne vir die boor van boorgate vir die verbetering van water by die skool hoofsaaklik in die Ipupa en Opoo landelike kiesafdelings. Vir die 2026-2027 finansiële jaar koester die direktoraat planne vir die implementering van verskeie belangrike projekte. Dit sluit in die konstruksie van 'n module 3 klaskamerblokke met stoorkamers by die Katatura Primêre Skool, Ocho Primêre Projekskool, KM Mahundu Primêre Skool en Okandanoe Gekombineerde Skool. Die projek, daar is 'n begroting van $6.4 miljoen vir die projek en is tans 40% voltooi.
1: This project is budgeted for at $6.4 million. And currently stands at 40% implementation. Once again, government pumping money, over $100 million and more into Kunene region for the education of our children. What more can we say to the President of the Republic, the 8th administration and central government? Numbers speak for themselves. Numbers don't lie. The government cares for Kunene, no matter the votes. The 22
0: die 25 graad 11 resultate het donker maar bemoedigende prentjie van die vlak geteken met ons studente wat goed presteer, maar daar is ruimte vir verbetering. Ek moet die direkteur Frederiks en haar toegewyde span bedank, haar adjunk meneer Shipalanga en die inspekteurs vir die ingryping vir die verbetering van die prestasie van ons skole. Deur middel van die onderwyskapasiteitsbouwpogings gedurende 2025-2026 het 'n totaal van 870 onderwysers opleiding ontvang en dit is 415 primêre skoolonderwysers, 296 sekondêre skoolonderwysers en 106 skoolbestuurders.
1: I shall continue to explain why I'm saying we did not okay, but we are going to do good. I must thank Director Fredericks and her dedicated team, Deputy Shipalanga and inspectors for notable ongoing interventions that are rolled out to improve the performance of our schools. This is engine room things. Through teacher capacity building efforts during the year 2025-2026, a total number of 817 education professionals were trained. Our teachers received training, made up of 415 primary school teachers, 296 secondary school teachers, and 106 school managers. I was invited.
0: Ek het die uitnodiging ontvang deur die leierskap om onderwysers by die Opuwo en die Poepakring in die Opuwo toe te spreek. Ek moet byvoeg dat ons onderwysers gewillig is om te werk en ons studente is bekwaam in die land. Met die huidige leierskap is ek vol vertroue dat ons dinge gaan omkeer, dat ons onderwys een van die kataliste vir ons spoed tot 2030 gaan word.
1: We will be able to turn things around and that our education will be one of the catalysts for our speed towards 2030. I am pleased.
0: Ek is ook vir my goed om verslag te gee dat die afgetrede luitenant-generaal Ndenga Ndaitwa, die eerste heer van die Republiek van Namibië, homself beskikbaar gestel het om aandag te skenk aan ons streek vir 'n reeks van motiveringspraatjies met ons studente. In hierdie opsig koester ons planne vir 'n week en 'n half se waarde van motiveringsuitreikings na 'n hoeveelheid skole deur die streek. Hierdie inisiatief sluit in die eerste heer se toesprake aan die Kunene seun. In hierdie verband beroep ons onsself op alle invloedryke presteerders en rolmodelle van die Kunene streek om ook hulle beskikbaarheid uit te spreek vir ons kantore om by die eerste heer in hierdie poging tot opheffing van ons kinders aan te sluit.
1: Absolutely everyone at is thinking.
0: Die streek is daarom ook in die besonder dankbaar vir verskeie filantrope wat voortgaan om 'n impak op ons leerlinge te hê deur middel van die skenkings van ons skole en die besonder deur infrastruktuurontwikkeling. Ochinungwa Primêre Skool, Okatumba Wes Primêre Skool, Ombadu Primêre Skool, Okandombo Primêre Skool en Okahua Primêre Skool is sommige van die skole wat begunstig is deur hierdie samewerking, deur hierdie goeie harte van ons vriende. Die Kunene streek het goeie vordering gemaak in terme van die uitbreiding en die verbetering van onderwysinfrastruktuur, die opleiding van onderwysers, die versterking van skoolbestuur en die mobilisering van skenkings. Daarom is mislukking nie 'n opsie nie. Ons moet verseker dat ons onderwysstelsel die gewenste resultate lewer, gelyk tot die res van Namibië of selfs beter. Dit is daarom bewyse dat die regering 'n groot belegging in die Kunene streek het om ons op dieselfde vlak te bring. Ek beroep myself daarom op almal van ons om eienaarskap te neem van ons onderwysstelsel. Ons moet verantwoordelikheid neem vir die dissipline in ons skole. Ons moet meer skeppend word in die hulpbronne aan ons skole. En ons moet doelbewuste pogings aanwend rondom die insaag en die resultate van ons studente. Elke aangewese leier, elke skoolraad lid, elke ouer, elke traditionele leier is belangrik vir ons leerlinge se onderwys. Ons onderwys en die uitdagings wat daarmee geassosieer word, moet aangepak word noukeurig, vinnig en met goeie besluite. Daar was 'n konsultasie tussen die goewerneur en die onderwysleierskap in die streek en dit het gegaan rondom omkeer strategieë vir beter akademiese prestasie. En ek het volle vertroue dat direkteur Frederiks en haar span ons jong mense ver gaan neem. Jong mense is belangrik. Ontwikkeling is nie ontwikkeling indien dit nie die vorming en ontwikkeling van jong mense behels deur middel van onderwys en ander spesiale jeugontwikkelingsstrategieë nie. 36.6% werkloosheidssyfer onder ons jeugdiges is die oorsaak of is 'n bron van kommer en moet oorbrug word ter versekering dat ons in lyn is en op pad is na visie 2030. Die feit dat ons werkloosheidskoers vir dames 45.7% is, plaas klem op hierdie probleem en skep 'n dringende behoefte vir die bespoediging van ons pogings vir ontwikkelingsgeleenthede vir ons jong mense.
1: The fact that our employment rates amongst females stand at 45.7% exacerbates the problem and creates the pressing need to accelerate our efforts towards developing opportunities for our young people. Young people are worthy contenders in upscaling.
0: Jeugdiges, jong mense is waardige deelnemers wat die opgradering van produksie betref. Hulle kan werk, hulle kan met vernuwende gedagtes vorendag kom, myn, hulle kan boer, hulle kan vervaardig, hulle kan handel dryf en bou. Ek is 'n trotse goewerneur om te sê dat ons nie stil sit rondom die pleidooi van ons jong mense nie. Ons jeug moenie net toeskouers wees in die ekonomie nie. Dit is hoekom die regering voortgaan met die aggressiewe nastrewing van beleid ten doel om ons jeugdiges na die voorpunte toe te druk as kritieke pilare tot visie 2030. Mede-Namibiërs, deur hierdie periode onder hersiening het die regering dit 'n punt gemaak om te kyk na jeugontwikkeling. En daar word gefokus op ernstige pogings in die opheffing van ons jong mense, gegrond op hulle kapasiteit en vermoë om in die groter prentjie van die ontwikkelingsvisie in te pas. Gedurende die periode onder hersiening het die regering baie gedoen in die lê van 'n behoorlike fondasie vir bespoedigde jeugontwikkeling in ons streek. En dit is vir die bespoediging van ontwikkeling tot 2030. Ek is van mening die tyd reg is vir ons jong mense om die volgende groep van Namibiese miljonêers te wees. Ons sal die visie voorsien, leierskap en beleid sodat die huidige regeringsinisiatiewe onderweg kan wees. Daar was kenmerkende vordering en pogings deur die regering om werke te verskaf of om werke te skep. Die padkonstruksiewerk tussen Korrigas en Kamenjap het 143 jeugdiges vir direkte werkskepping oorweeg. Die Opuo-Otjivide pad het 22 jong mense en ten doel om 178 meer in die huidige finansiële jaar in diens te neem. Daar is 11 jong mense betrokke by die Opuo na Outebrug met die vooruitsigte van 90 meer wanneer die projek in volle swang is vir die brugkonstruksie. Ek word ingelig dat die projekte vir die konstruksie van skole in die streek al reeds werk verskaf het aan 253 jong mense. 34 jong mense is deur die Opuo konstruksieprojek opgeneem en daarom het die regering betekenisvolle pogings aangewend en ook sukses met die werkskepping deur middel van infrastruktuur ontwikkelingsprojekte. Daar is 131 jong nuwe beamptes in die polisie. Daar is 60 jong mense van ons streek deel van die Namibiese korrektiewe dienste. In die gesondheidssektor is daar 176 nuwe jeugdige jong gesondheidskundiges. Ek is vol vertroue.

0: Honorable Mende, Kajina Jalo. I'm confident that a number of recruits.
1: Ek is vol vertroue dat die hoeveelheid persone wat gewerf word wat konstruksiewerk betref reg oor die streek drasties gaan verhoog met die verskillende projekte wat reeds volle operasies bereik het. Die werwing van 30 meer werknemers op die Kamenyapkori gaspad sal onderweg wees in Julie 2026. Die werwing vir die Okongwati basiese sportfasiliteit sal begin in Julie 2026. Werwing vir die Kamenya basiese sportfasiliteit gaan ook begin in Julie 2026. Werwing vir die Frans Fontein projek sal ook begin in Julie 2026. En dit is die resultaat van die fondasies vir ontwikkeling en jeugbemagtiging wat die 8ste administrasie daar gelê het deur die jaar onder hersiening. En ek is vol vertroue dat ons in diensnemingssyfers voort sal gaan om stygings te toon reg deur die huidige finansiële jaar.
0: This is as a result of the foundations for development and youth empowerment that the 8th administration has laid throughout the year under review. I am confident that our employment figures will continue to rise, as I said, throughout the current financial year. Watch the space. It is, however, noted that the jobs created.
1: Daar word opgemerk dat die werke wat geskep word gedurende die jaar nie die tipe werk is dat wat ons sê daar bemagtiging benodig word.
0: Vision 2030.
1: Maar dit is binne die mag van bemagtiging vir die bespoediging tot die nasionale visie.
0: Numbers. Last year I made it a point to demonstrate that our localities do not have sufficient business activities happening.
1: Vlede jaar het ek 'n punt daarvan gemaak om te demonstreer dat daar nie genoeg sakeaktiwiteite by sekere liggings plaasvind nie. Ons moet buite die boks dink om ons mense in die hoofstroom ekonomie te kry. Fondasies vir die regte tipe werke soos uiteengesit deur die 8ste administrasie gedurende die jaar onder hersiening. Die regering is daar vir ons jong mense en die ondersteuningsmodelle van sakeoperasies wat sal voortgaan om ons jong mense te help om met die res van die land op te vang of eerder deel te word teen 2030. Finansieringsgeleenthede moet ook uitgebrei word of eerder daar moet finansieringsgeleenthede wees vir die kritieke markte vir ekonomiese groei en sakeaktiwiteite ter ondersteuning van ons pogings. Gedurende hierdie periode onder hersiening het 31 jeug besighede finansiering deur middel van die Namibiese jeugkredietskemings ontvang. Die Ipupa jeugbelegging CC het toerusting ter waarde van $300,000 onder die 121 kiesafdelings jeugondernemingsprogram ontvang. 19 jong vroue het basiese kleremaakopleiding ontvang met 30 jong mense wat in parfuumvervaardiging opgelei is. Die registrasie van die Pluimvee Producente Koöperatief in Kamenya en die Sampioen Produksie Toerusting is verskaf van die Korrigas jeuggroep is positiewe voorbeelde van die jeugondernemings. Jeugbemagtiging gaan voort om ons aandag te ontvang. Die regering is opreg wanneer dit sê, kom ons plaas 'n naam op werkloosheid. Ons bedoel daarmee dat
0: and unemployment are personal problems to each individual young person.
1: Ons bedoel wat ons sê wanneer ons sê dat elke individu vooruitgang moet hê sodat ons almal kan wenners wees. Honger en werkloosheid is persoonlike probleme vir elke individuele jeugdige. Elke individuele jong persoon het daarom 'n deel om te speel in die verbetering van ons werksyfers. Elke persoon het sy eie unieke karakter eienskappe soos 'n stukkie of van legkaart om individuele vorm te gee sodat dit kan voltooi word. Die kantoor van die goewerneur het aggressief nageskryf na jeugbemagtigingsinisiatiewe gedurende die periode onder hersiening. Verskeie regeringskonsultasies het plaasgevind in die

0: streek, soos gefasiliteer deur die goewerneur se kantoor, sodat jong mense betrokke kan wees met die doel om hulle toe te rus met inligting oor hoe om te kyk dat die regeringsbeleid om 'n beter lewe vir hulself te skep. Die ministerie van Finansies het konsultasies aangebied in 'n gemeenskapsaal vol jong mense, 'n inligtingsessie vir die jeugontwikkelingsfonds. Dit het daartoe gelei dat 93 jeugdige entrepreneurs geïdentifiseer is vir finansieringsondersteuning. Gedurende die jaar onder hersiening het die Ontwikkelingsbank van Namibië konsultasies gehad met die sakegemeenskappe in Opo en weer teruggekeer na die streek om jong mense opleiding te bied in die versekering van die nasionale jeugontwikkelingsfonds finansiering. Dit is vir my goed om verslag te gee dat die Kunene streek gaan drasties vermeerder met die verskillende projekte wat volledige operasies bereik het. Daar is werwing van 30 of meer werknemers op die Kamanyakorigaspad wat in Julie 2026 gaan na aanvang neem. Werwing vir die Okungwati basis, nie ek jok.
1: Please. And young people can continue
0: verkeerde bladbeet gehad.
1: Young people are encouraged to continue applying. The governor's office continues to receive feedback on the status of various applications from financiers of the Youth Development Fund. Our office remains in contact with the applicants.
0: Die gouverneur se kantoor gaan voort om terugvoer te ontvang rondom die status van verskeie aansoeke van die finansierders van die jeugontwikkelingsfonds. Ons kantoor bly in contact met die aansoekers en bied riglyne om hulle voorleggings te verbeter. Ons gaan voort om met jong mense in gesprek te tree om die broodnodige finansiering te kry om hulle besighede af te skop. Die maatskaplike voorsorg kommissie het ook aandag geskenk aan die Kunene streek met inligtingssessies oor al maatskaplike finansieringsprogramme wat ons gemeenskappe betref. Dit is finansiering vir gemeenskapsgegronde projekte om sodat ons kan verbeter. Gedurende die jaar onder hersiening het die Omakange jeugplan boeregemeenskapsgroep ook 'n suksesvolle begunstigde van die fonds geword. Met ons geletterdheidskoers moet die leiers self betrokke maak om aktiewe hulp te skenk aan gemeenskappe om aansoek te doen vir die sukses van hierdie gemeenskapsprojek aansoeke. En ons toewyding as jong mense in die streek voortgaan om kampioenmodelle van ontwikkeling daar te stel. Ons moet fokus op produkte en hoë waarde goedere. Baie jong mense het het opleiding ontvang met betrekking tot beie en ook toerusting, sodat daar besighede onder die Kunene Streekskapitaal Fondasie kan begin of eerder die stichting. Die jong mense het toerusting noodsaaklik vir die besighede ontvang. Die 15 beie bokse wat hulle ontvang het vir hierdie bye besigheid is geneem na die Itunda groen skema in die Omisati streek. En dit is vir my goed dat hierdie bye produksie goed aan die gang is. Ons bedank ook die mentor van hierdie projek.
1: Not forgetting our neighboring region.
0: Meneer Kapoko Ruchindo vir sy riglyne en vir sy leiding. Baie dankie aan die direktoraat van Bosbou Kunene streek vir al voortgesette technische bystand tot die jong mense. Ons vergeet ook nie ons naburige streek vir die beie en die species wat hulle vir ons beskikbaar gestel is.
1: When we say leapfrogging, think big, out of the box and operate fast. Youth empowerment is not only a social issue. It is an economic leapfrogging strategy, therefore, in line with our vision. Government therefore continues to
0: Jeugbemagtiging is nie 'n maatskaplike kwessie nie. Dit is 'n ekonomiese strategie in lyn met ons visie. Regering gaan daarom voort met die bemagtiging en die fokus op kapasiteitsbou, infrastruktuur en strukturele veranderinge wat 'n impak gaan hê op ons jeugdiges se lewens. Die kapitale projekte vir die Opo veeldoelige jeughulpbronne sentrum toon goeie vordering met 'n konsultant wat aangestel is en 'n perseel wat oorhandig is vir 'n volhoubaarheidsstudie en die ontwerp voltooi in Februarie 2026. 'n Totaal van 2608 jeugdiges het toegang gehad tot jeugseksuele, reproduktiewe gesondheid en regte dienste deur middel van die Napa Kliniek in Opo. 'n Verdere 365 jong mense

0: mense is bemagtig deur middel van lewensvaardigheidsprogramme reg oor verskeie kiesafdelings.
1: Please clap hands for me. The challenge is also upon young people.
0: Die uitdaging is ook vir ons jong mense. Nie om ryk te word en miljonêers deur oornag geld en onvolhoubare rykdom wat in kroë en dansklubs bestee word nie. Dit is nie die werk van die leiers om jong mense te dwing om die beste van hulle lewens te maak nie. Jong mense moet kyk na maatskaplike probleme en dan kyk na langdurige oplossings vir ons streeksprobleme en oplossings wat vir hulle rykdom gaan voorsien. Ons afstande van dienste, die gebrek aan voedselproduksie en die verwerking in die streek en die gebrek aan waterinfrastruktuur sowel as gapings waarna ons jong mense kan kyk om ons streek op die weg te plaas na visie 2030.
1: Sources in our region will become
0: Hy of sy wat gaan kyk na die oplossing vir die gebrek van waterbronne in ons streek gaan baie ryk word. Want water is sentraal tot ons visie en die spoed waarteen dit operationeel gaan word. Jong mense moet kyk na hierdie geleenthede wanneer die toestande reg is. Water bly die enkel belangrikste ontwikkelingsvraag in die Kunene streek. Ons benodig dit vir landbou, ons skole, klinieke, dorpe, mynwese en selfs toerisme. Water is lewe en 'n oorvloed van water is kritiek vir ons om voorsiening te maak vir ons liggings. In lyn met ons tema, Kunene streek, die bespoediging tot 2030, sê ons water is 'n belangrike pilaar vir ons visie. Die Kunene moet daarom kyk na ons waterhulbronne. Ons moet gebruik maak van die water vir ons gemeenskappe, mynwese en landbouoperasies.
1: Mining and agriculture operations.
0: Baie nedersettings in landelike gemeenskappe gaan voort om waterskaarste te ervaar. Lang afstande na waterpunte, boorgatmislukkings en onvoldoende waterinfrastruktuur. Die regering neem kennis daarvan dat baie van ons dorpe voortgaan om te lei. Ter middel van waterpype wat nie voldoende is nie, so en ons dorpe staar reuse skulde met NAMWater in die gesig, wat onmoontlik is om te betaal binne 'n redelike tyd. Die regering maak daarom wenpogings aan vir die bevordering van toegang tot drinkbare water vir ons gemeenskappe. Gedurende die periode onder hersiening het 25 bestaande waterpunte gerehabiliteer deur middel vir landelike waterverskaffing.
1: Short pipelines were constructed in Opuwa urban.
0: Ons bedank mevrou Mutota en haar toegewyde span vir dit. Pipeline is opgerig in die Opuwa stedelike gebied by Ondore, Nieuwlandpos 14 en 6 van 10 kiesafdeling en Otjirumbo in die Ipupa kiesafdeling. Onder gemeenskapsbewaringsingryping en die Kunene bewaringsondersteuning is 'n totaal van 25 boorgate geboor. Van die is 15 suksesvol en 10 het misluk. Die mislukte boorgate herinner ons daaraan dat die regering ernstige risiko's neem met finansies om voorsiening te maak vir ons gemeenskappe. Daarom moedig ek die gemeenskappe aan wat gelukkig is om water te kry, om na hulle waterinfrastruktuur te kyk en dit te versorg.
1: Fortunate to be first in getting water supply, to take care of water infrastructure, please. The use of alternative
0: energy. Die gebruik van alternatiewe energie vir waterverskaffing is waarna die streek moet kyk en waarna die streek moet beweeg, ter versekering dat die gebruik van hierdie hulpbronne nie 'n grens word vir toegang tot skoon drinkbare water nie. In hierdie verband, baie dankie aan Elephant Human Relations Aid vir samewerking met die regering ter versekering dat 13 waterpunte in Korrigas en die 6 van tankies afdelings van diesel engines na sonkragpompe oorgeskakel is. Ek het verlede jaar verslag gegee dat die regering hard daaraan werk om na moontlikhede te kyk rondom water en dat dit kan deel word van die breër Kunene droogte uitwissing en versagting en voedselsekuriteitsstrategie. Dames en here, hierdie is 'n saak baie na in die hart van haar excellentie die staatshoof. Dit was deel van my aanvanklike en ernstige opdragte. Ek moet verslag lewer dat die Kunene veeldoelige waterfasiliteit en die bevorderingsprojek op die horison is in die vorm van een van die grootste opvangdamme in die land. In hierdie verband bedank ek die harde werk en die toewyding deur 'n span van kundiges en ministerie, die ministerie van Finansies, die Nasionale Beplanningskommissie direkteur-generaal, die minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, NAMWATER, die Omgewingsbeleggingsfonds en natuurlik die president vir die vordering wat met hierdie kritieke projek gemaak is.
1: The Environmental Investment Fund and of course Her Excellency the President for the progress made in this critical project. I therefore report that the pre-feasibility report identified a number of sites for the construction.
0: Ek lewer daarom verslag dat die vooraf uitvoerbaarheidsstudie verslag hoeveelheid persele geïdentifiseer het vir die konstruksie van die dam en dit is nou bevestig dat die perseel hiervoor vir die optimale voordeel is Spiros 6 van Tenkies afdeling langs die Harusep rivier. Ek was aan hoof van 'n hoë vlak afvaardiging na die potensiële damperseel en selfs as iemand as 'n leek is ek baie tevrede met die vooruitsigte van wat hierdie projek kan beteken vir ons streek. Ons is opgewonde oor die omvang van hierdie lewensveranderende projek. Die tydlyn vir implementering is kort en streng, soos vereis deur die staatshoof. Ons is daarom Ons is in lyn met die konstruksie wat gedurende die opkomende finansiële jaar gaan begin. Hierdie konstruksie moet voltooi word teen 2030 en ons is optimisties dat die Kunene veeldoelige waterfasiliteit en bevorderingsprojek een van ons kritieke pilare is vir die spoed wat ons moet nodig het op pad na visie 2030. Die Kunene veeldoelige waterfasiliteit en hierdie projek is nie net 'n dam of 'n waterstoorfasiliteit nie. Dit is 'n veeldoelige ontwikkelingsplatform om waterverskaffing te ondersteun, besproeiing, lewende hawe, weidingbestuur, landbouprodukte, produktiwiteit, toerismefasiliteite, mynwese en industriële waterbehoefte. Die regverdiging is duidelik. Dit sal natuurlik die vraag beantwoord van ekonomiese geleenthede in die 6 Fontein en 'n paar landelike kiesafdelings. Die hele Kunene streek kan ook deur middel van hierdie inisiatief verander word. Die reuse strategiese infrastruktuur is 'n prioriteit vir die Kunene streek. Projek en ontwerp as 'n langtermyn waterveiligheid vir lewensstandaarde, klimaatveerkragtigheid en produktiewe infrastruktuur ingryping. Hierdie projek is daarom op 'n dringende grondslag geregistreer by die Nasionale Beplanningskommissie as 'n prioriteitsinfrastruktuurprojek. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het $10 miljoen toegewy tot die uitvoerbaarheidsstudie. 'N totale koste van $50 miljoen word benodig vir die uitvoerbaarheidsstudie en werk is onderweg om te verseker dat hierdie bedrag beskikbaar gestel word gedurende die middeltermyn begrotingsherzieningsproses. Hierdie projek verskuif ons van noodwaterreaksies na strategiese watergeleide ontwikkelingsgeleenthede. Ek moedig nedersettings soos Warmkwele, Ocho Dongombe, Ocha Pichapi, Omuramba, Sesfontein, Okatapati en ander aan om hulle belangstellings na vore te plaas en ook oor hoe hulle van hierdie water of deur hierdie water in oormaat gedurende die uitvoerbaarheidsstudie raadpleging bevoordeel gaan word. Die regering het deur middel van NAM Water water in oorvloed vir Opuwo verseker deur middel van die ontdekking en die boor van verskeie waterboorgate op die Ombatho waterbron.
1: Horomende Uthi umbutuka na omea mjitoporomu. Ya isapo, mai isapo, nodonjombo, mdatoporwa, nomea, nedeva, ndiriki hii, yuviro ngochino lombavu, na koupawe, iha mikumbavu. Oholo mende, kajina jalo, kuwa hindi lombwanyo. I'm informed that NAM Water drilled and tested 20 boreholes at a cost of $13.4 million. It is reported that the yield of these boreholes amount to 180 cubic liters per hour. When we talk of abundance of water as an enabler of faster move towards Vision 2030, this is the type of facts that we rely on. I am informed that this water is provisioned is 70% more than what Opuwo needs. The next phase involves the design and procurement of pipelines and related infrastructure, with construction expected to commence in January 2027. We must make sure that these sources do not pass the communities from where the water emanates. This abundance must have an impact on those villages. To this effect, communication is underway with NAM Water to ensure that villages through which the pipeline is passing benefits from this abundant water source. Again, young people are urged to think out of the box on the solutions they may give to societal challenges using this water and the infrastructure that government would invest in to secure this water. I also want to say this in a Chiherero. Omevanga chima yodo ko kolombadu ngumatuhe ngumaya ko puong. Fajango mbapira ko horomende kujomevanga, kona muoto kujomevanga, ngayate mo mbadu, ae kapita uliri. Ngayate mo kuhupawe, ae kapita uliri. Ngayate mo vinyangi, ae kapita uliri. Omitanda we vinyangi kulipuru kuchurujanya maru ulichitivi. Yaka ndombo kuchurujanya maru ulichitivi. Yako upawe, vya chirumbu, vya mbavu. Ni kulithiro, kapolo tika kako. Development, simple development. Matu ungula katono kunyanda. The government is working. We are not playing. Honorable Kingo, Honorable Nico. Ladies and gentlemen, investments that will be unlocked by these water sources will not be optimally used with the requisite speed unless other critical enabling infrastructure such as energy sources, roads, and rail are in place. We need these to curb our infrastructural deficit that slows down our economic development transformation. I'm elated to report continuous efforts to bring Kunene to par with other regions and bridge our infrastructural deficit. The government continues to pursue the Baines Binational Hydropower Project, with a road access currently underway, the feasibility study for the power line linking Angola to Namibia has been underway and is currently at a very advanced stage. The transformation line is envisaged to transmit 400 kilovolts of electricity, covering 176 kilometers into Angola and 173 kilometers into Namibia, from the Baines to Wakana. This transformation line is expected to be in operation by 2030. I'm pleased to report that in December 2025, we commissioned the Jerez solar project in Ocho constituency, Honorable Kaingop. A 19.3 megawatt solar energy plant has been erected on Farm Geres in Ocho district at the cost of $20 million, equivalent to $33 million in Ocho at the time of Honorable Asino as councillor there. The plan

0: I'm informed that the implementation is at 1%. It is, however, encouraging that the contractor has established site and funding is available. We should therefore see more dust in the coming weeks on the road between Opuo and Okangwati. The new Opuo Aerodrome Phase 1 project represents a strategic investment in regional connectivity and
1: die nuwe Opuo Fase 1 projek verteenwoordig 'n strategiese belegging in streeksverbinding en logistieke vermoë. Dit is insluitend die konstruksie van 'n toegangspad, omheining, sekuriteitsomheining, wagtehuis, ruskamers, elektrisiteitsinstallasies, boorgatstelsels en verwante eksterne werke. Certified work in Maart 2026 het die projek bykans 35% vordering of eerder getoon. Gesertifiseerde werke ter bedrag van 11 miljoen Namibiese dollar verteenwoordig van 39% van die goedgekeurde kontrakbedrag van meer as 29 miljoen dollar is voltooi. Die projek, die aerodrome projek, positioneer Opuo as 'n administratiewe belegging, toerisme, myn en logistieke middelpunt. Indien die Kunene streek 'n paddasprong tot Visie 2030 moet gee, moet dit verbind word met die pad, met die liginfrastruktuur, digitale stelsels en volhoubare eenhede. Op hierdie projek is ek van die mening en ek moedig die ministerie aan om die opgradering van die Opuo aerodrome te oorweeg, sodat daar kan voorsiening gemaak word vir verskeie strategiese ontwikkeling wat in hierdie streek moet plaasvind, soos rare aard- en goudmyn en druiwe en ander landbouprodukte. Dit laat my kyk na die sektore wat laaghangende vrugte verteenwoordig vir ons streek, bestaande uit landbou, sport, mynwees en toerisme. Landbou is wat ons ken. Landbou is daarom 'n fondasie van ons lewensstandaarde en oorlewing in die Kunene streek. Die 2023 bevolkingssensus toon dat boerdery as 'n hoofbron van inkomste 'n afname toon van 31.6% in 2011 tot 16.2% in 2023. Die afname is 'n waarskuwingsteken dat landelike lewensstandaarde onder druk is. Dit is 'n demonstrasie dat ons landbou nie vry is van struikelblokke nie, met droogte wat een van die hoofpunte is. Ons landbou is ook afhanklik en daar is 'n struikelblok wat die gebrek van betroubare markte betref. Ons kompeterende voordeel in hierdie sektor is die beskikbaarheid van grond, ons veerkragtigheid en ons inheemse kennis in ons wyse van boerdery. Ek is ook van mening dat nie een van hierdie uitdagings onoorkombaar is nie en baie werk word reeds gedoen deur middel van die regering vir die versagting van die uitdaging. Die Direktoraat van Landbouproduksie, Uitbreiding en Ingenieursdienste het 1174 boere bereik deur middel van opleiding, inligtingsdae, demonstrasies en mentorskap. Die lewende hawe sektor bly sentraal tot die ekonomie, kultuur en die lewensstandaarde van die Kunene. Die Direktoraat van Veeartsenydienste gaan voort om dieregesondheid te beskerm, siektewaarneming te verbeter en ook die ordelike bemarking van lewende hawe en diereprodukte. Gedurende die jaarlikse inentingsveldtog is 224 persele geteken, 'n totaal van 72633 bees is teen aansteeklike siektes ingeënt en 21200 beeste het blaadjies ontvang. Daar was 'n massa inentingsveldtog vir honde, 4857 troeteldiere is ingeënt. Met die ons dolheid inentingsdekking wat 6170 troeteldiere bereik het, 53% dekking. Die bewusmaking wat ons dolheids betref het 4 skole bereik, 53 personeellede en 1155 leerlinge. Daar is monsters ingevorder vir die siekte en die waarneming daarvan van 51 persele reg oor die 4

0: afdelings. Kies afdelings is is noord van die 14e kordonheining. 30 werkers is vir die afgelope 3 maande aangestel. Konene Suid van die Veertsenei Kordonheining het ook die inenting van 7400 B's teen siektes aangeteken. Wat die tuinbou sektor betref, is 2564 begunstigdes ondersteuning ontvang deur middel van ploeg en saad ingryping. Ek moet ook klem daarop plaas dat die NAMSIP-trekkers die Kunene-streek misluk het. Baie boere kon nie plant nie, hulle is vertraag. En baie boere kon ook nie hulle saad in die grond kry nie. In 'n streek waar reën juis 'n onsekerheid is, kan ons nie hierdie vertragings bekostig nie. En ek verwag dat ons beter voorbereide toerusting gaan hê vir die 2026-2027 reenseisoen. Bedoel dat ek graag 'n verslag wil hê van die ministerie oor die gereedheid van hierdie trekkers binne die volgende 2 weke, aangesien ek nie 'n verslag ontvang het vir die doel van hierdie streeksrede nie. Die staatsploegdienste het 530 hektaar gedek met ondersteuning aan 594 boere met privaat trekkers wat ondersteuning gebied het aan 139 boere. 27 begunstigdes is begunstig van $363,811 in subsidie ondersteuning vir pluimvee boerdery en 7 boere is begunstig uit $178,915 vir akkerbouproduksie. Die regering het 'n totaal van meer as R2 miljoen vir landbouverwante ondersteuningsprogramme in die Kunene-streek bestee.
1: $8 Namibian for agricultural related support programs in Kunene region. Please, can you please clap hands for our government?
0: Die dae verander. Die klimaat is besig om te verander en ons gemeenskappe moet toegerus word met moderne landbou tegnieke. Die OPO landelike kiesafdeling het daarom klem geplaas op die behoefte vir ondersteuning van kleinskaalse lewende hawe boere deur middel van opleiding, die berging van voedsel en veeartsenydienste. Dit is vir my 'n bron van tevredenheid om op te merk dat die OPO landelike gebied een van die kiesafdelings is wat 'n direkte impak gaan ontvang deur die Kunene veeldoelige waterfasiliteit en bevorderingsprojek deur middel van besproeiing. Die projek kan help om die Kunene te beweeg van droogte reaksie na produktiewe landelike veerkragtigheid. Ons moet saamwerk en ons mense gereed kry vir hierdie ontwikkeling. In die strewe daarna om 'n antwoord te verskaf aan die vraag van Marte uit Eerbare Kengop. Ek lewer hiermee 'n verslag dat die Oudtshoekies afdeling geoormerk is vir begunstiging van die Kunene Agri Middelpunt projek waar 60 boere deel gaan wees van die Kunene Agri Middelpunt produsente. Daar sal 150 jong mense in diens geneem word. Ek moet die eerbare Raslyn Kengop vir die lys van 30 jong mense bedank wat u voorgestel het vir werke in hierdie opsig. Ons gaan voort om op u ondersteuning staat te maak om Oudtshoek die broodmandjie van die streek te maak. Namibia voer nog steeds 44% van sy groente in. Die Kunene-streek koester planne om hierdie gaping te vul met ons geleenthede 'n aanloop tot 2030. Hierdie middelpunt gaan gekombineerde totaal van ongeveer 21 hektaar van groenteproduksie en ook die produksie van groente vir Oudtshoek, Korrigas en Opuo lewer. Die doel is om te begin met kommersiële grond en om te beweeg om lewensstandaarde in ons kommunale gebiede gedurende die volgende finansiële jaar te verbeter.
1: Following by national

Goeiemiddag, hartelijk welkom. Jy is by die Wêreld in 60 minute op Hardloop FM. My naam is Gert Vermeulen. Ons kyk wat vir jou voorlê in die program. Ons deel 'n tweede opsomming van Stad Windhoek se afgelope vergadering. Die Namibiese Statistieke Agentskap NSA het 'n beroep gedoen op sterker samewerking. Dis tussen die dataprodusente en gebruikers om die land se statistiese stelsel te verbeter. Namibie het onlangs een groot mylpaal bereik nadat die land van die FATF gryslys verwyder is. Honderde vermiste Ebola-pasiënte wek kommer oor die onbeheerde verspreiding van die siekte. Iran staar absolute ruïnering in die gesig te midde van die stryd om beheer van die straat van Hormuz. En Amerikaanse beamptes het vroeër gesê, Washington en Iran het besluit om die heen en weer aanval in die straat van Hormuz te staak. Ons het meer daaroor, ook sport, weer en ekonomiese nuus. Alles later in die program, maar nou is die jongste nuus.

U is by Hartklop FM. In vanmiddag se 1:00 nuus, die hof vra dat Amoshelelo en die regering die regsproses sy gang moet laat gaan. Die kabinet aanvaar resolusies van die 11de Namibië-Rusland interregeringskommissie en die Suid-Afrikaanse polisie moet onrus voorkom op die sperdatum vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om die land te verlaat. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Die Windhoekse Hoërhof het sowel Michael Amoshelelo as die regering gewaarsku om die regsproses sy loop te laat neem. Dit terwyl uitspraak verder uitgestel is in 'n aansoek om die spoedhobbels op Windhoekse westelike verbypad te verwyder. Regter Gabriel Komboni het die sosiale aktivis Amoshelelo uitgevra oor sy besluit om 'n openbare betoging te reël nadat hy die hofaansoek ingedien het. In reaksie hierop het Amoshelelo gesê die betoging is ontketen deur die optrede van die minister van Werke en Vervoer, Waiko Nekundi, wat ondanks die hangende hofsaak voortgegaan het om nog spoedhobbels te installeer. Hy voer aan dat openbare betogings al in ander sake plaasgevind het terwyl die regsproses nog aan die gang was en het betogings tydens moordsake genoem as 'n voorbeeld van mense wat hulle grondwetlike reg om te betoog uitoefen. Die staatse regsverteenwoordiger, prokureur Wilhelm Amokoto, het aangevoer dat daar geen hofbevel is wat die minister belet om voort te gaan met die oprigting van die spoedhobbels nie. Uitspraak in die saak sal Vrydag gelewer word. Die kabinet het sy steun toegesê aan die

implementering van resolusies wat aanvaar is tydens die 11de Namibië-Rusland Interregeringskommissie oor Handel en Ekonomiese Samewerking wat in maart vanjaar in Windhoek gehou is. Die minister van Inligting en Kommunikasietegnologie, Emma Theophilus, het gister tydens die aankondiging gesê dat die sessie bilaterale samewerking binne die bestaande raamwerke bespreek het. Daar is veral klem gelê op die uitbreiding van ekonomiese skakeling, die versterking van handel en die verkenning van nuwe gebiede vir strategiese vennootskappe. Theophilus het ook aangekondig dat die kabinet goedkeuring verleen het aan 'n memorandum van verstandhouding tussen Namibië en China oor polisie-samewerking, onder meer die uitruil van inligting rakende kriminele aktiwiteite sowel as opleidingsbehoeftes. Nog 'n ooreenkoms wat goedgekeur is, is 'n memorandum van verstandhouding met die Koninkryk van Spanje oor visserye en akwakultuur, spesifiek om marine navorsing, hulpbronbepaling, databestuur, wetenskaplike dokumentasie, waardetoevoeging en die nakoming van internasionale standaarde te verbeter. Leerders van die Ngawe Junior Primêre Skool in Rundu, Kavango Ooststreek, sal nie meer in sinkplaat klaskamers onderrig word nie. Dit volg nadat die skool 'n algehele opknapping ondergaan het, wat 12 nuwe klaskamers, toiletgeriewe en 'n administrasieblok insluit. Die skool is so wat 20 jaar gelede deur die San-gemeenskap vir San-kinders onder 'n boom in die Ndama-lokasie begin. In 2019 het dit amptelik 'n staatsskool geword, maar het steeds gebuk gegaan onder oorbevolking en onvoldoende sanitasiegeriewe. Die skool wat met slegs 65 leerders begin het, het nou meer as 480 leerders. Eerste minister Elijah Ngurare het die skool laat verlede jaar besoek en beloof om iets aan die toestande te doen. Die premier het nou teruggekeer om die opgeknapte skool amptelik in te wy. Ngurare sê dat skoolmeubels plaaslik verkry sal moet word. Hy sê indien hierdie meubels voortdurend ingevoer word, word werksgeleenthede na ander plekke uitgevoer. Die bouwerk aan die skool is deur die maatskappy August 26 teen 'n koste van $17.2 miljoen gedoen. Die Enhana Dorpsraad het meer as $580.000 in kontant en bewilligings ter ondersteuning van vanjaar se jaarlikse Enhana Expo ingesamel. Die geld is tydens die Raad se 16de Expo Fondsinsamelingsgala diner wat saterdag in die Oangwena streek gehou is, ingesamel. Die jaarlikse skou vind aan die einde van Julie plaas. Die grootste bydrae het gekom van 'n groep van ongeveer 10 jong entrepreneurs van Enhana wat gesamentlik $110.000 beloof het. Die plaaslike sakeman Leo Masilela Hashikotuva het $100.000 bewillig, terwyl FNB se Enhana tak $50.000 beloof het. Die eerste heer, Epaphras Ndaitwa, het in 'n toespraak wat namens hom gelewer is, gesê dat handelsexpos van kardinale belang vir entrepreneurskap, belegging en werkskepping is. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Suid-Afrikaanse polisie is ontplooi om onluste en protesoptogte te voorkom op die nie-amptelike sperdatum wat deur burgergeleide aksiegroepe gestel is vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om die land te verlaat. Polisiebeamptes is in groot getalle ontplooi om geweld en plundery te voorkom, terwyl honderde buitelanders in verskeie stede skuiling gesoek het en dringend hulp vra om die land te kan verlaat. Minstens 2 Mosambikers, 'n Ethiopier en 'n Malawier is reeds in die teen-immigrante geweld dood
en verskeie Afrika regerings het vliegtuie of busse gereël om hulle burgers te repatrieer. Die grensbestuursowerheid sê sowat 25.000 mense is in die afgelope weke gerepatrieer. Suid-Afrikaanse amptenare sê sowat 15.000 Malawiërs is reeds vir repatriasie geprosesseer, terwyl duisende ander van Ghana, Mosambiek, Nigerië, Zimbabwe en ander lande reeds die land verlaat het. Botswana is uitstekend geposisioneer om kritieke minerale te verskaf na mate die wêreld sy oorgang na skoner energie versnel. Die adjunkt-president en minister van finansies, Ndaba Gaulate, sê die wêreldwye vraag na strategiese minerale soos koper, nikkel en mangaan groei toenemend. Gaulate, wat tydens die toekoms van mynbouberaad in die hoofstad Gaborone gepraat het, sê die land kan ook 'n betroubare bestemming vir waarde toevoeging, industriële ontwikkeling en langtermynbelegging word. Hy sê Botswana streef daarna om hoër op in die wêreldwye waardeketting te beweeg, om sodoende te verseker dat 'n groter deel van die welvaart wat deur sy ryk minerale bronne gegenereer word, binnelands geskep word. Hy sê verder dat die mynbedryf moet ontwikkel vanaf die ruggraat van die ekonomie na 'n engine vir breër ekonomiese diversifikasie. Die minister van minerale en energie, Bogolo Kenewendo, het tydens die beraad die regering se prioriteite om burgerdeelname in die mynbedryf uit te brei en waarde toevoeging te bevorder, uiteengesit. En regsgeleerdes het 'n saak teen Ghana namens gedeporteerdes wat kragtens Amerika se deportasiebeleid na derde lande soos Ghana toegestuur word, by Wes-Afrika se hoogste menseregte hof aanhange gemaak. As deel van 'n strenger optrede teen immigrasie, het die Amerikaanse president Donald Trump die kategorieë van mense wat vir deportasie geteken word, uitgebrei. In gevalle waar Amerika belet word om mense na hulle eie lande terug te stuur, byvoorbeeld indien regters bevind het dat hulle waarskynlik marteling of vervolging in die gesig staar, is gedeporteerdes na derde lande soos Ghana gestuur. Ghana het hulle dan of huis toe gestuur of hulle sonder dokumente in die buurland Togo gaan aflaai. Die Ghanese regsfirma Merton and Everett, saam met die Cornell Law School Transnational Disputes Clinic in Amerika en die Global Strategic Litigation Council, 'n koalisie van nie-regeringsorganisasies, het die regsgeding by die Hof van Justisie van die Ekonomiese Gemeenskap van Wes-Afrika, ECOWAS, in Abuja ingedien. Die regsgeding voer aan dat Ghana binnelandse en streeksregte skend deur die oorplasing van mense na onveilige lande te fasiliteer. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die hof vra dat Amoshilelo en die regering die regsproses sy gang moet laat gaan. Die kabinet aanvaar resolusies van die 11de Namibië-Rusland interregeringskommissie en die Suid-Afrikaanse polisie moet onrus voorkom op die sperdatum vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om die land te verlaat. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4 uur.

0: Klank daar van Boude Bosch. Nou kom ons kyk na die jongste wat betref geldsake. Dis eerstens die euro wat hande verwissel teen 18 Namibiese dollar 66, die Britse pond 21.66 en die Amerikaanse dollar is nou 16.36 werd. Dan kyk ons na die hulpbronne. Platinum verhandel teen 1594 Amerikaanse dollar 25 per fyn ons, goud teen 4027 Amerikaanse dollar 65 per fyn ons en Brent ru olie per vaatjie 73 Amerikaanse dollar en 15 sent en die JSE alle aandele indeks 110278 punte.
1: Jou weer op Hartklop FM.
0: Die weer vir vandag, ons het nie weer vir môre ontvang nie. Ons kyk na die binneland vir vandag gedeeltelik bewolk en matig tot warm in die verre suide, sentrale en die sentrale ooste. Andersins sonnig en warm tot baie warm, winderige toestande wat sal voortduur oor die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matige toestande en die wind ligte tot matige suidooste tot suidweste wind. Die hoogtetye by Walvis Bay. Volgende hoogtetye vanmiddag 6 minute oor 4, laagtetye vanaand 7 minute voor 10. Son onder en windhoek word verwag om 18 minute oor 6 vanaand. Jou maksimum temperature. Dis Arandas 15, 27 en Arenos, Aroab 22, Aus 16 grade, Buitepos 25, maksimum vandag, Yenhana 28, 24 in Gobabis, Grootfontein 25, in Helena 28 grade, Hentiesbaai 14, Karasburg 20, Katima Mulilo 28 grade, 20 grade in Keetmanshoop, Korrigas 29, Malte J 22, Mariental 25, Loderit 16 grade en Korenkuru 29, Noordoor 17, Okahao en Okakarara vandag 27 grade, Okakuyu 26, Okongo 29, Omaruru 27, Omuthia 28, Ondangwa 27, Opuhu 28, Oranjemund 14, Oshikati 28, Ochinene 24 grade, Ochivarongo 26,

Ja, daar is hy, lekker musiek hier op Hardloop FM, die keer van Chris Norman, dis so 8 minute nou voor 2. Ons praat so 'n bietjie sportnuus en nou ja, is 'n interessante dagie wat agter die rug is, maar ook wat voor lê. Sepp Atkinson, binnensenter van Engeland, sê hy skrik nie vir die uitdaging om Saterdag die Springbok Damien Dalenda as sy direkte teenstander aan te pak nie. Nou, die Springbokke pak die rose natuurlik in hulle eerste nasieskampioenskap toets op Ellis Park, dis in Johannesburg in die buurland. Daar word verwag dat Atkinson en Tommy Freeman, hulle kombinasie as Engelandse centerpaar teen Dalenda en Jesse Creel gaan voortsit. Nou, die 24-jarige Atkinson en Freeman was van Engelandse groot uitblinkers, dis in 'n opwindende 6-nasies wedstrijd teen Frankryk in Parys. En die Hane het met 48-46 in Stade de France gewen. Atkinson het in die kragmeting ook amper die wenderie gaan druk. Die televisiekheidsregter het echter beslis dat Freeman se aangee na hom vorentoe was. Dan is daar golfnuus. Phil Mickelson sal ondanks die feit dat hy in aanmerking kom om aan die Britse Open deel te neem, die laaste major toernooi van 2026 volgende maand op Royal Birkdale in Southport, Engeland misloop. Nou die 56-jarige Mickelson is van die lys van vanjaar se deelnemers na die toernooi se lys van vrygestelde nie spelende spelers verskuif. Die toernooi vind van 16 tot 19 Julie plaas. Die aanduiding beteken dat Mickelson vanjaar nie in een van die vier majors sal speel nie, die eerste keer sedert 1990, 2 jaar voordat hy 'n beroepsspeler geword het, dat hy almal in 'n enkele jaar misloop. Dan kyk ons na die volgende brokkie nuus. Michael Vaughan sê verandering aan die leierskorps van Engelse cricket word benodig nadat Ben Stokes, kaptein, sy internasionale loopbaan met 'n klinkende nederlaag van 160 lopies

teen die Seeland in die derde toets op Trent Bridge geëindig het. Nou, maandagse oorwinning het aan New Zealand 'n reeks sege van 2-1 bezorg en Engeland het tot 'n sewende nederlaag in 9 toetse laat steier. Stokes het aanhangers en kenners dan nou ook Sondag ontkant betrap deur op die vierde dag in Nottingham sy vertrek uit internasionale kriket aan te kondig, terwyl die reeks nog op die spel was. Brendan McCullum en Rob Key, onderskeidelik hoofafriter en besturende direkteur van Engeland, is deur hulle base gesteun om die span te herbou na nederlaag van 1-4 in die reeks om die as in Australië wat in Januarie afgesluit het. Dan die voormalige nasionale sokkerspelers is glo op die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA se kortlys om Hugo Broos as afrater van Bafana te vervang. Finale besluit oor die toekoms van die 74-jarige Belg word binne die volgende paar weke verwag, nadat Bafana dan Sondag aan deur Kanada uit die Wêreldbeker toernooi geboender is. Broos het na die nederlaag in Los Angeles gesê, daar sal eers na 'n week of twee 'n finale besluit oor sy toekoms bekend gemaak word. Daar is egter betroubaar verneem dat SAFA reeds meer as 80 aansoeke ontvang het van afritters wat Broos se opvolger wil wees. Dan die Cheetahs is vir 'n vyfde keer genooi om in die Europese uitdagbekerreeks te speel. Die loting om die groepe te bepaal word dan nou môre in Dublin gedoen en die reeks is vervroeg en begin reeds in Oktober. Black Lion is weer saam met die Cheetahs een van die uitgenooide spanne. Die span van George is vir die volgende twee seisoene genooi. Of liewer van Georgië, verskoning. En die Haie is die ander Suid-Afrikaanse span in die reeks. Die eerste ronde van wedstryde word reeds op 16, 17 en 18 Oktober gespeel. Die reeks het voorheen in Desember begin. En nou ja, dan Heinrich Milan, hoofafrigter van Ierland, verlaat sy pos kort nadat die Ire Indië met 2-0 in die T20 reeks geklop het. Die Suid-Afrikaner wat in 2022 aangestel is, was die afrigter in 'n tydperk waarin Ierland vir 3 agtereenvolgende T20 Wêreldbeker toernooie gekwalifiseer het, hulle eerste 3 toetsoorwinnings behaal het en hulle eerste reeks sege oor Indië beklink het. Dan kyk ons 'n bietjie na die sokker. En ja, ek dink ons gaan nie veel bespreek daaroor nie, het lyk van die tyd gaan ons vir ons vang. Kom ons kyk na wat vir jou voorlê vir vandag. Dis die voorkus vanavond 7 uur teen Noorwe en ook 'n groot Frankryk wat speel teen Swede om 11 uur vanavond. Uitslaa, ja, is 'n paar verrassings geweek, ook teleerstellings natuurlik. Nederland teen Marokko gelyk opgespeel vandag en toe met die strafskoppe is dit Marokko wat wen met 3-2. Dit beteken Marokko dring deur, Nederland uitgeskakel. Ook soortgelyk Duitsland teen Paraguay. Paraguay wat toe gewen het, hulle het met 4-3 op strafskoppe gewen na 'n gelykop uitslag van 1-1 ook daar. En Brasilië klop Japan met 2 doele teen 1. Op daai noot tyd om te groot boerebal, Refense. Ons gooi

Dis net na 2 op Hartklop FM. Hartlik goeiemiddag en baie welkom ook nou by Jeugjoernaal. Ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Dinsdag namiddag het vir ons aangebreek en ek hoop jy geniet die res van jou Dinsdag in die geselskap van Hartklop FM en ook saam met ons hier by Hartklop FM se Jeugjoernaal program tot so net voor 4. Ek nik in jou geselskap en ons kuier sommer lekker voort en in vandag se program kyk ons na 'n brokkie of 2 jeugnuus. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper, loer na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3 uur is het weer tyd vir jou top 3 om 3. Later kyk ons ook na geleenthede wat hierdie week vir ons voorlê en waaroor het gons op sosiale media. Maar voor ons by enigiets anders uitkom, die wyse woorde van Mark Twain, ons aanhaling vir vandag. Die geheim om voor te kom is om te begin. Die geheim om voor te kom is om te begin. Houd die gedachte vir die rest van jou Dinsdag saamkuier hier op Hartklop FM. He's Griffin saam met Cascade en Nula met In My Head.

As ek klanke van Bones met Electric Love, dis 16 minute oor 2 en luister na Jeugjournaal hier op Hartklop FM en ons loer ook na 'n brokkie jeugsportnuus. Nou die Namibiese Universiteit in Wetenskap en Tegnologie NUST, die hokkieklub van die universiteit, het gister sy 2026 Universiteit Sport Suid-Afrika of ISSA hokkietoernooi veldtog in Stellenbosch, Suid-Afrika van stapel gestuur. Die toernooi duur tot die 3 Julie met die NUST mans en vrouespanne wat die universiteit en Namibie op die streek verhoog verteenwoordig. NUST Hockeyklub neem sedert 2013 aan die ISSA hockeytoernooi deel en gebruik die kompetisie as 'n platform om student-atlete te ontwikkel, sportuitnemendheid te bevorder en sy spelers aan 'n hoër vlak van universiteitshockey bloot te stel. Die toernooi is verdeel in 3 kompetisieafdelings A, B en C. Na hul 3de plek of 'n tweede nasewenner posisie in 2025 het die NUST vrouespanne plek in die B-afdeling verdien en sal daarna streef om op verlede jaar se prestasie voort te bou. Die vrouespan het die kompetisie as buitestanders betree, maar sal vasbeslote wees om hulself teen sommige van Suid-Afrika se top universiteitsspanne te toets. Die NUST manspan neem deel aan die C-afdeling nadat hulle in 2025 relegasie gelei het en nadat hulle die afgelope paar maande deeglik voorberei het, is die span vol vertroue en gemotiveerd om vir goud mee te ding en 'n promosie terug na die B-afdeling te verdien. Die NUST vrouespan het gister om 3:00 in die namiddag sy veldtog teen Rhodes Universiteit geopen, voordat hulle vandag om 4:15 teen die Sentrale Universiteit van Tegnologie te staan gekom het, of te staan sal kom. Hulle sal môre 8:00 die oggend hul groepwedstryde teen die Universiteit van Wes-Kaap afsluit. En die NUST manspan het gister om 8:00 die oggend sy C-afdeling veldtog teen die Vaal Universiteit van Tegnologie begin. Hulle sal vandag of het vanoggend om 9:45 teen Rhodes Universiteit te staan gekom en sal ook of het ook vanmiddag om 1:15 teen Sol Plaatje Universiteit gespeel. Donderdag die 2 Julie, dis dan natuurlik eerskomende donderdag, sal die oorkruis en klassifikasiewedstryde aangebied word, terwyl die eindstryde op Vrydag die 3 Julie gespeel sal word. Die NUST Hockeyklub en sy of het sy waardering uitgespreek teenoor die NUST bestuur, die departement van studentedienste en sy borge en vennote vir die ondersteuning van die spanne se deelname. Spesiale dank is uitgespreek teenoor die MIMI Investment Managers, ook Trip Travel, Spice Corporate Gifts, Ubuntu Events Technology, Smith's Distribution of Distributors, ook deur sy Norflex Gel handelsmerk en G69 Systems vir hul bydraes. Die afrigters en spanbestuurders het ook die spelers se ouers, families, alumni, ondersteuners en die NUST gemeenskap bedank vir hul volgehoue aanmoediging gedurende die spanne se voorbereidings. Die klub het gesê beide spanne is daartoe verbind om NUST en Namibia met onderskeiding, dissipline, sportmanskap en vasberadenheid te verteenwoordig. Wel, baie sterkte vir die universiteitsspanne wat tans in Suid-Afrika toer met hokkie. Is Afrojack saam met Anno Black met In My World.

As Matthew Mole may take yours, I'll take mine. Bring it out in 2:30 and luister na Jeugjournaal net hier op Hartklop FM. Tyd ook vir jou daaglikse kopkrap. Ons doen spiekie die algemene kennis met 'n ligte vasvraagvraagie elke weekdag middag tydens ons saamkuier. Jy is natuurlik welkom om jou antwoord vir ons deur te stuur per SMS na 62223. Mits jy dink jy weet wat die antwoord is op vandag se kopkrapper. Nou vandag is Wêrelddag vir Asteroïde of Wêreldasteroïde Dag en daarom goed gedink om vir jou die volgende kopkrapper te vra. Ek wil weet, wat is die naam van die Suid-Afrikaanse dorpie waar die grootste bevestigde asteroïde ooit die aarde getref het? Wat was die naam of wat is die naam van die Suid-Afrikaanse dorpie waar die grootste bevestigde asteroïde ooit die aarde getref het? As jy dink jy weet, stuur die antwoord deur per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier tydens Jeugjournaal net hier op Hartklop FM. Hier's Clean Bandit saam met Julia Michaels, mates, I miss you.

As ek langer van Jason Rulo met die trumpets bring die tyd en naby ganse 14 minute voor 3. Luister na Jeugjournaal hier op Hartklop FM. Ons kyk ook na die jongste in die wêreld van tegnologie en sommer hierdie artikel in verband met die splinteriewe Toy Story 5 'n bietjie nader getrek, want dit is geen geheim dat tegnologie deel van moderne ouers se modus operandi geword het nie. Tradisionele speelgoed lê dikwels een kant met 'n kleuter of kind gerad met 'n tablet in die hand aan die ander kant. Dit is juis hierdie veranderende speelomgewing wat in die vyfde uitvloeisel van die Toy Story franchise onder die loep geneem word. Die vlekke wentel rondom die kleine Bonnie, wat haar traditionele speelgoed begin afskeep en al hoe meer tyd op haar tablet, genaamd Lilypad, deurbring. Die fliek verken die veranderende omgewing waarin kinders groot word, aangesien die eerste Toy Story flieks in 'n era gemaak is waar tegnologie glad nie 'n prominente rol in kinders se lewens gespeel het nie. Die fliek kan 'n uiters belangrike hulpbron vir ouers wees, sê Renette Lubowitzki, of Lubowitz eerder, die digitale ouerskap kenner, tydens 'n online gesprek met Marula Media, wat hierdie artikel saamgestel het. Ek het die flieke verskrikkelijk baie geniet, sê sy. Dit kom nou al 30 jaar, jy kan dit amper nie glo nie. Dit was amper nostalgies, want al die ouer karakters is daar, karakters waarmee ons 3 dekades gelede kennis gemaak het. Wat echter uitgestaan het, is dat Toy Story 5 ondersoek wat gebeur wanneer traditionele speelgoed met tegnologie moet begin saamwerk. Kinderjare word vandag baie deur tegnologie beïnvloed. Die fliek weerspeel 'n wêreld waar tegnologie sentraal staan tot hoe ons kinders vandag met mekaar kommunikeer. Dit is belangrik om te noem dat die rolprent nie noodwendig anti-tegnologie is nie, maar wys hoe die twee pole kan saamwerk. Hoewel dit animasie rolprent is, raai Lubowitz ouers aan om die fliek saam met hul kroos te kyk. Dit gee jou die geleentheid om daardie gesprekke te begin voer en te sê, ons neem iets weg van hierdie rolprent. Onthou jy het wat daardie karakter gesê het of daardie speelding gevoel het oor nuwe tegnologie, sê sy. Dit is vir Lubowitz belangrik dat ouers besef dat hulle nie geheel en al hoef weg te skram van tegnologie af nie. Dit is 'n deel van die alledaagse lewe, sê sy, en dit is belangrik om kinders ook op die werklikheid daarvan voor te berei. Dit dan sommer net kortliks in verband met die tegnologie, hoe dit ook natuurlik uitspeel in ons jongmense se lewens en die invloed wat dit het, as ook hoe dit nou oorgedra word in hierdie Toy Story 5 rolprent, wat ook tans in theaters draai. Is Dua Lipa met These Walls, bly gerus ingeskakel om 3 uur, tyd vir jou top 3 om 3.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardloop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardloop FM. Leef in Afrikaans.

Sigang van Meghan Trainor met Made You Look. Dit is 3:15. Kom ons loer na nog 'n brokkie jeugnuus. Nou, die Women's Leadership Center of die WLC het onlangs die nasionale bekendstelling van die nuwe 2-jaar ingrypingsprogram getiteld Sankinders Omarm Onderwys in Windhoek gevier. Tijdens die geleentheid donderdag het die WLC's directeur Liz Frank die talle struikelblokke uitgelig wat skoolonderrig vir menigte sankinders oral oor Namibie moeilik maak en waarom die initiatief so nodig is. Die program word befonds deur skenkings uit Swede. 6 san nedersettings word geteken waar kinders ten spyte van al die diskriminasie, die boelie gedrag, die uitsluiting van hul eie stories en handboeke, aanmoediging en ondersteun sal word om hul skoolloopbane te voltooi. Louise Gaises, Maria Agarises en ander koördineerders van die program, onderskeidelik in die streke van Oshikoto, Omaheke en Kawango-Oos, was in die hoofstad om die nasionale initiatief van stapel te stuur. Ek staan hier voor u as bewys van wat die belegging in ons en gemeenskappe saam kan bereik, het Gaises gesê. Volgens Muyukuyu het die WLC ook haar lewe verander deur haar te leer om in myself te glo in haar woorde, ongeregtigheid uit te daag en my stem te laat hoor vir diegene wie se stemme dikwels stilgemaak word. Toe die WLC haar in 2019 op Rondo genader het, het iets in haar lewe verander, sê sy. Hierdie program het my of het in my geglo, my reis sedert 2019 gaan nie oor my nie, maar oor wat moontlik word wanneer 'n jong kind die geleentheid kry om te groei, sê sy. Daar is steeds baie jong meisies en seuns wat voel hulle kan nie self opstaan nie as sankinders ondersteun word om op skool te bly, baat hulle gemeenskappe daarby, sê sy. Carisses sê sy is nou 11 jaar by die WLC betrokke en danksy dit is sy vandag die verteenwoordiger van haar gemeenskap. Ek praat nou namens my mense, ek is trotse jong san vrou, sê sy. Ek was baie skaam en het altyd agtergesit, maar vandag staan ek hier voor julle, wanneer 'n meisie haar stem vind, staan 'n gemeenskap op. As 'n seun leiding kry, groei vrede, sê Gaises. Die adjunkdirekteur vir programme en gehalteversekering in die Ministerie van Onderwys, Verdieping, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Gottlieb Shikongu, het die hooftoespraak gelewer. Volgens hom is die ministerie bewus daarvan dat baie sankinders nie skool bywoon nie. Sankinders is die mees formele gemarginaliseerdes in Namibie, het Shikongu gesê. Dit is ten spyte van die feite dat die San die oorspronklike inwoners van Suider-Afrika en die bewaarders van 'n ryke kulturele erfenis is, toch verduur hulle generasie trauma en dra gevoel van skaamte oor identiteit en taal. Sankinders moet onder meer struikelblokke oorbrug, soos die gebrek aan geboortesertifikate, die koste van skooluniforms, lang afstande en 'n gebrek aan kos, sê Shikongu. Hy sê verder ouers moet ingryp en help. Die stemme van ouers moet die kinders aan hul waarde herinner. Ons soek 'n toekoms waar die San mense nie meer weggesteek wie hulle is nie, maar in skole uitblink, sê Shikongu. Volgens hom is die ministerie daartoe verbind om skole meer inklusief te maak, onderwys in moedertale aan te bied en te verseker dat San geskiedenis in die kurrikulum weerspieël word. Onderwys gaan nie daaroor om kulturele identiteit te verloor nie, maar om dit te versterk en jou plek in

Modern Namibia te kan inneem, sê Shikongu, die waarnemende hoofonderwysbeampte vir Afrika tale by die Nasionale Instituut vir Opvoedkundige Ontwikkeling, Servarius Junga, het 'n beroep op sandkinders gedoen om onderwys te omarm. Vir dit om te gebeur, sê hy egter dat onderwys ook die sandkinders moet omarm. Volgens Junga moet die san ook hul tale bewaar aangesien taal die kloppende hart van identiteit is. Dit dan nog 'n brokkie jeugnuus te graag met jou wou deel terwyl ons se program hier op Hartklop FM. Isadessa saam met Charlie Houston met Wide Awake.

Kamalara's Jesse Reyes met Ocean is 'n half vier hier luister na Jeugkanaal op Hartklop FM. Ons kyk na geleenthede wat nog hierdie week vir ons voorlê. Ons sien eerskomende Woensdag die 1 Julie om 6:00 aan Joe's Beer wat al weekliks 'n publieke dromkring aanbied. Hulle verskaf die tromme, enigiemand kan aansluit al het jy geen ondervinding nie. Die kinders ook meer is welkom en deelname daaraan is gratis. Of as jy bietjie die sangtalente wil tentoonstel, doen so Woensdag aand om 7:00 by die Mint Nachtklub hier in die hoofstad wat oudergewoonte al weekliks 'n karaoke aand aanbied. Dan ook saterdag die 4de Julie kan jy uitsien na Markdag soos elke saterdag by die oop area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kaunda straat in Klein Windhoek en dit is 'n openlig groenmark wat duur tot 11:45 die middag. En dan ook Sondag die 5de Julie kan jy onthou die weeklikse Sondagmark tot en met 3:00 die middag dit by die Village Garden in Lillian Kronstraat hier in die hoofstad of jy kan 'n bietjie uitry om 3:00 is daar lekker koek en koffie by Plaas Kromhoek. So, dit is geleenthede waarna jy kan uitsien hierdie week. Nies Galantis saam met Hook and Sling met Never Felt a Love Like This.